Ora, trata a filloeira. Porque para a filloeira, a ver onde vas buscar a filloeira. Pero bueno, para se xa ten un mesiño ou xa presta.

Acabades de escoitar o poema titulado Primavera inútil de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O soño sulagado, publicado en 1954.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a proba. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixos bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento te están a aceptar que me amas o que me aniquila. Unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñeceu o meu estilo piano?
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede,
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería reconocerla, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa o expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mas por fortuna non cortou demais. E cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me olla así, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. E se para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi... Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: La Resistance, capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita, acorde. Señorita.

0: Sí, ¿no? Siéntome un poco... ¿Canto tiempo llevo en la cama? O último que recuerdo es estar cabalgando a tizón por la playa de Deauville.
1: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña lady.
0: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
1: Oh, a miña lady, tan dedutiva como sempre. Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, esperta, e falando pola boca. Non o podo creer.
0: Por favor, que melodramática es. E por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
1: Que cousa este, miña lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
0: E meus pais? Onde están? Quero velos.
1: Oh, miña lady. Seus pais atópanse camiño de Terezín, preto da enigmática Praga.
0: Tan longe? Por que?
1: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
0: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
1: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
0: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
1: Pois todo vai ben, miña lady. Moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
0: Non, que desgraza! Como sucedeu?
1: Unha lamentable coincidencia, miña lady. O cabalo estaba durmindo nas cortes do xato xusto cando estas comezaron a arder.
0: Incendiáronse as cortes! Ceo santo!
1: O importante é que todo vai ben, miña lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
0: E o mozo das cortes...
1: Jean-François xa non está connosco.
0: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
1: Unións a resistans.
0: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucia sen importancia provocou o incendio das cortes.
1: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
0: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
1: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ven, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
0: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
1: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña lady como están deixando todo de autoritario.
0: Como? Tropas alemás incendiaron o noso xatou!
1: E mataron de forma involuntaria a tizón.
0: E mataron a tizón! Bárbaros, bárbaros!
1: Non, miña lady, son todos moi guiadiños, cousa que lles di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
0: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
1: Acougue, miña lady, non convén que se altere, e menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskhorovsky y Gagarin, despertou inesperadamente do coma despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Sobre todo, ¿podéis escoger los malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Teño que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama comandante, mama. Teño que contestar. ¡Hegila! Ya, ya, ya, el comandante. Os triplicado. Ya, ya, el comandante. ¡Hegila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Hegila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga, Elga.
1: Bastard. Mamá, mamá. Colgóme, muy bárbara. Por triplicado. ¿Qué digo ahora? Pero... que non pode negarlle nada. Así non se pode traballar. Vigila.
2: Elga, Elga, Elga.
1: Bastard. Sei.
2: Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
1: Como volvas chamar a rincareixa lingua coas miñas propias mans. Bastardo noxento.
2: Froilán Elga. Ah, é unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovil non sucedeu, non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda que o meu amor por ti é...
1: Hegila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín.
1: ¿Qué?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: ¿Qué?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! ¿Qué plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico. Eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cale o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volveré de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e o amor.
3: ¡Hi, Hitler! Fräulein Helga?
1: Herr Kommandant?
3: Con quen estaba a falar?
1: Con... xa nin me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no, querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: A súas ordes, Herr Kommandant.

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, la maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Camila!
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos e non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio, serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís? Cuido que unha copiña non me viría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Frinch, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Frinch.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, abonda, Messi, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudarate a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic, teñen que beberse en número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía, perdoe. Saúde.
3: Vostede un canto a inocencia, Frederic. Podo chamar de Frederic?
1: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, Messi. Saúde.
1: Sei que asexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? No me faga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non sexa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede non o sinte?
3: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezable, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil. Cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia. No albor do 6 de xuño de 1944.

0: ¿Esas explosións venen de Fiofilsumec? Que rayo celebrarán hoxe?
1: En que mundo viven, Messier? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha un e despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e máis eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si buple.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Semella que ven para aquí.
1: Sí, Messier. Asiña veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede... Vostede díxome que a chamara e lle contara...
1: Sí.
0: Non.
1: A súa candidez parte meu corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido... Pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: O maldito destino.
1: Non chore, por favor. Vaime facer chorar a min. Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: Moi felices.
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Helga? Ai.
1: E vostede despreciable, Messier.
0: Ai.
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Fräulein Helga, Arda Troia, non è?
1: Già, Herr Kommandant, Arda Troia.
0: Cegar in cer! Fräulein Helga!
1: Herr Kommandant!
0: A miña parabellum pistole!
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas ciscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant. Frédéric. Frédéric, bonito, Frédéric.
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero é o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
2: Puta.
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskolovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
2: Toma solución final, mala besta.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
4: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Os vencedores non precisan concordia. A súa conciencia triunfal non require bálsamos. Para eles, a victoria foi total, definitiva, eterna. Xa o dicía o parte:
2: desarmado e vencido.
1: E a forza de desarmar e vencer esnaquizaron o futuro e esterilizaron o presente. A futilidade dunha victoria contra un mesmo é unha idea que aínda non albiscaron. Agocharon a luz, tapeando as fiestras con crucifixos, e teceron incansables unha rede de mitos onde atrapar as mentes e as lembranzas. Tentaron de inocular o virus daquela victoria que nunca foi nos seus fillos e nos seus netos. Algúns sucumbiron, outros non. Posiblemente aquela profecía lendaria os advertira e puxeron mans á obra.
3: Venceréis, pero non convenceréis,
1: dixéronlles. E aínda que o oráculo non tiña demostrado unha grande credibilidade como adiviño, a mensaxe calou. Barreron baixo unha alfombra de terra o que lles molestaba. 4.000 en Málaga, case que 13.000 en Badaxoz, e foron sumando ata construir unha enorme montaña de carroña. Sepultaron a escola en fosas, fusilaron a palabra, meteron a intelixencia nun saco e despois de acoitelala, tiraron ao mar. Disque puxemos o contador a cero, disque unha coroa nos une como irmáns, disque temos democracia, pero a montaña de carroña segue aí, baixo a desgastada alfombra de terra. Os vencedores non precisan concordia, só queren esquecemento para desfrutar dos réditos daquela victoria a que nunca foi. E tanto tempo despois, os cartos dan a felicidade, o marxismo morreu, os nenos son criados por máquinas, o capitalismo é refundado de crise en crise, os crucifixos seguen facendo sombra, e o poder segue onde non o podemos ver, lonxe do pobo. Tanto tempo despois, as tres cores seguen proscritas. Tanto tempo despois, ollámonos con desconfianza, deixándonos atrapar naquela rede de mitos ou abrazando falsos ídolos. Tanto tempo despois, seguimos no comezo.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía María Jesús Lorenzo Zana chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que denegue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. E a A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruxelas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o estado da especie. Ecoloxismo, persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruxelas. Enchantada, os proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Imos agora ata a Coruña. A veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecoloxista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Ecolóxico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, ali a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontase a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vegetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día. Xena Coruña, seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, o que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, polo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro, mando un saludo para la audiencia de Quack FM, que tuve una entrevista hoy con él, estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
6: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán y que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son niño, bello e polvo, que son probablemente tres dos falsos amigos máis comuns e máis recoñecibles.
1: Comecemos por niño. Sabemos que en galego trátase desas pequenas construccións que fan as aves para poñer os ovos, e non as persoas que están atravesando a súa nenez. Por moito que queiramos, os nosos cativos deixarán de ser nenos algún día e abandonarán o niño para vivir a súa vida.
2: De feito, un neno, cando atravese a súa pubertade, comezará a experimentar cambios corporais como a saída da peluxe, que moita xente chama bello. Palabra castelá, que tamén pode ser mal utilizada cando nos referimos a algo bonito ou xeitoso, é dicir, a algo belo. Bello, en galego, é aquel ou aquilo que non é novo, cousa que a todos nos acabará pasando algún día, cun pouco de sorte.
1: Por último, o noso querido polvo a feira é moitas veces confundido co po dos nosos mobles, e tendemos a dicir cousas como a que queremos limpar o polvo cun pano húmido, algo que o noso cefalópodo favorito non lle ía facer demasiada graza.
2: Por suposto, non nos esquecemos da acepción máis coloquial en castelán que ten polvo, pero supoñemos que a nosa audiencia xa ten moi presente que é moito mellor practicar co exemplo que falar sobre él.
1: Un consello, antes de chegar a vellos e que os seus nenos abandonen o niño, falen con eles sobre o polvo e o resto da gastronomía galega. ¡Ata outra!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de CUAC FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de CUAC FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

E por moito que dis que es feliz, eu xa sei que no fondo fans eternos. Andamos feitos sin vernos, andan pasados sin vernos.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co Boletín Informativo Ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía María Jesús Lorenzo Zana chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que denegue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. E A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruxelas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o estado da especie. Ecoloxismo, persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruxelas. Enchantada, os proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Imos agora ata a Coruña. A veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecoloxista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecoloxistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Ecolóxico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, alí a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontase a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe na Coruña seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, o que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe agardas un certo aumento da inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, polo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos. Logo de tanto mirar, quedei como a palmeira do noso xardín, bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis. E non sei como pasou, molleime de soños.

Acabades de escoitar o poema Chovía pola Codia, pertencente ao poemario Os límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015.

0: Benvidas, benvidos. Comezamos agora o maratón, o cuacatón de 30 horas de celebración destas, non sei se como chamarlle, pero destas emocionantísimas 30 tempadas de Cuac FM. Estamos en un estudio, Rafael Arvada, agora mesmo. Veo la lume, moi boas.
1: Hola, moi boas. Mira que levo aquí 30 anos, de verdade que estou pero ilusionada como se fose, non sei, o primeiro día de colexio, o primeiro día de colexio non era precisamente emocionante para min, pero quero dicir, estou ilusionadísima, de verdade.
0: Temos tamén a Iván Santos, compañeiro de Mi Rollo es el Rock. Hola, Iván, que tal?
2: Hola, buenas. Yo también estoy muy ilusionado.
0: Pois maravilla. Nos mandos técnicos a Radio Imposible, sin que haxe alguén no control técnico, Miguel Anxo Facal. Moi boas tardes, que tal?
3: Hola, que tal? Moi boa tarde. O meu primeiro maratón radiofónico, que maravilla. No control técnico, ademais.
0: Pois dende agora que estamos emitindo en directo para a xente que nos escoite en redifusión en algún momento da súa vida, que saiba que son as 15 horas do sábado 23 de maio de 2026 e que imos estar sin parar ata mañá, domingo 24 de maio, ás 9 da noite. E o que imos facer para contarte que vai suceder durante todo este tempo é aproveitar a superchuleta que temos aquí os tres que estamos na mesa, porque son tantos programas que van pasar polos micros que evidentemente non os temos todos na cabeza, así que o que imos pues eso, a repasar de forma cronolóxica o que vas poder escoitar tanto a través da FM no 103.4 como na emisión en páxina web cuacfm.org/directo, a forma máis accesible a través de web, pero tamén temos as aplicacións móviles para Android e para os dispositivos de Apple, xa sabedes. Máis cousiñas, pois tamén temos o vídeo que eu creo que Miguel Anxo que pode dar a indicación de onde se nos pode ver en vídeo.
3: Pois efectivamente, dende hai moi pouco tempo Cuac FM non só FM, tamén é TV, e a xente pode seguir en directo esta emisión. A min non me pode ver, pero a vos tres sí. En Twitch, Cuac TV, e tamén se queren evitarse Twitch, pois poden entrar no xa canle de Telegram que se chama Cuac TV, aí tamén nos van poder ver. Estamos xa en directísimo e esperamos non ter que apagar este directo nas 30 horas que quedan o máis.
0: Bueno, pues,
3: a ver se aguanta.
0: Eso sería fantástico. Aproveitamos tamén para decir que por suposto unha radio comunitaria ten canles de comunicación entre a audiencia e a emisora, por lo tanto imos lembrar o noso teléfono directo para a xente que se anime a marcar, pois que colla un boli e un papel, e tamén temos a posibilidade de coller o móvil, enviarnos un WhatsApp ou incluso unha mensaxe por Telegram. Todas esas fórmulas son perfectamente válidas. Ao longo dos programas iremos comentando o que nos vaya chegando. Por lo tanto, agora que xa tes para apuntar, o número de WhatsApp ou de Telegram é 644-73-7303. Este está chupado. 644-73-7303. E o teléfono directo, estás agora mesmo emocionada na túa casa, emocionado, e queres marcar e dicir, anda que non te desmérito a xente de Cuac FM. Bueno, pois é o 881-881. Repito, dende o principio
3: que estás dando o número de teléfono e temos aí a nosa presi que xa nos está escribindo, que di, que peniña non estar aí. Pois nada, Paula, nós tamén te botamos moito de menos, seguro que nos escoitaremos pronto.
1: Un bicazo enorme, presi.
0: Sí, sí, mola que xa o primeiro contacto co exterior que temos sexa Paula. Eso, que te deixen sair pronto de aí.
3: Está controlando, bueno, está controlando, vale, todo o que pasa.
0: 881, o teléfono directo. Vou no dar ben, Atención, 881-01-2231, vale? Bueno, logo iremoslo lembrando durante as horas que nos quedan por diante, pero entramos xa por fin, porque senón nos liamos con ese repaso de todo o que vai suceder dende agora ata mañá pola tarde.
1: Pues segundo rematemos o sumario, xa vai entrar Iván, contanos, sí, que vas facer.
2: Habrá un especial de conciertos míticos de la historia del rock, por ejemplo el Made in Japan, por ejemplo también el Havana Moon, o entre otros.
0: Vale, sí, que se queden a escoitar, non, non contes todo, claro.
3: Non destripes todo. Rock seguro que imos escoitar.
4: Seguro. Sí.
1: Empezamos potente e logo continuaremos con boa música, cuns compañeros que hai moito que non están aquí, pero que sempre estivo nos seus corazóns, por suposto. Nin puta idea, volven e farán un nin puta idea concentrado con todo o que pudo aparecer en Antea nun só programa. Toma xa, dignos isto. Imos presentar un par de discos novos, falar de cómics, lectura e presentación dun libro e tamén unha entrevista a unha banda de Barcelona e ademais imos falar un pouco do que significou para nós estar en Quack FM.
0: Bueno, esta xente como nos quere. Iván, que vai a continuación?
2: De los adoquines a los artes.
0: Ao micro, fala yo ao micro que se nos escapa o micro.
2: Retransmitirán el final del Tapone, del Giro de Italia, entre el Aosta y Pila, que es la etapa reina, y se fardeará un poco, como es habitual.
0: Esta xente do ciclismo pois ten a súa teima con ese deporte e hai que deixarlo.
1: Bueno, de feito saíron toda a mañá para estar inspirados agora e bueno, seguir pedaleando nos seus corazóns.
0: Pois ollo, que menudo día de calor que pillaron, eh?
1: Sí.
0: Caramba.
1: Despois, ás 18 horas, volve o Lalume, tamén un programa histórico. Tras 25 anos de descanso radiofónico, que xa é descansar, o Lalume, a moza de po que está debaixo da túa cama para contarche contos, traerá historias ao redor do tema do 30º aniversario de Quack, acompañadas, como sempre, de boa música. Non vos confundades, eh? Contos non quere dicir contos infantís, quere dicir que en tempo son curtiños, pero que aquí vai a haber de todo.
0: Non lembraba, me acabas de traer de golpe a memoria eso de que saudes a mota de po debaixo, sí, da cama, eh? Como mola. Bueno, é que foi un programa que ademais xerou pois un contacontos candiveches por toda Galicia adiante, sí, co nome de Ula Lume. Bueno,
1: sí.
0: Caramba, cantas historias aí detrás destes de programas. Máis cousiñas, Iván, que temos por aí?
2: Internet de tu color favorito.
0: Al micro, que se te escapa. Es que...
1: As 19 horas.
2: Es que es para ver de cerca.
0: Ah, amigo, vale. Te pasa lo mismo que a mí.
1: Estamos todos igual.
0: Te pasa lo mismo que a mí, vale.
2: Pues empezó a emitir en 2018 con la idea de aprender a hacer uso correcto de las pantallas, uh-huh, sobre todo por parte de los más pequeños. Y en este programa repasarán pues cómo está el panorama en la actualidad.
0: Tamén teñen traballo esta xente, sí.
1: Sí, fan unha gran labor.
0: Teñen
1: unha asociación tamén, que os aibades, podedes buscar en internet.
0: Atlantics. Máis cousas.
1: Ás 20 horas, ás 8 da tarde de hoxe, teremos Music Box. E nos contan isto. En este programa de hoy, sábado, e despois de 14 años, vuelve a sonar en Music Box Edgar Cal, productor e DJ nacido na Coruña.
0: Bueno, pois é a hora da música electrónica. A partir das 9 da noite chegan as nosas compañeras de Ecuación, un programa no que as entrevistas son pois un dos seus pratos fortes, e a verdade é que sempre sorprenden traendo a xente super interesante, moitas veces moi descoñecida, pero cunhas historias espectaculares.
1: Efectivamente.
0: Continuamos con outro programa.
1: Bueno, que nos contan.
0: Que nos contan.
1: Nos dicen, falaremos con un profe de conservatorio e con un chelista astrofísico. Toma xa. Trataremos de falar con algunha das convidadas que pasaron por Ecuación tamén.
0: Ajá. Bueno, pois ás 10 da noite, Iván, deixo che ese programa porque son colegas teus.
2: Sí.
0: Como se chaman?
2: Loco Iván.
0: Bueno.
2: La tripulación del submarino soviético, que se llama Loco Iván, profundizará en aspectos, ben sexa o radioeléctrico o cualquiera tipo de espectros.
1: Normal, quero dicir, estando como estamos no espectro radioeléctrico, pois haberá que falar de espectros.
3: Eso que din que non hai.
1: Bueno, xa veremos. A ver las ainas.
0: Os espectros tamén están aí. Bueno, pois estamos agora mesmo a piques de chegar ao fin do sábado, pero aínda nos queda un Estrelados na Estratosfera, que ademais
1: estarás 11 da noite.
0: Efectivamente, están argallando algo chulo con outros ben coñecidos na emisora, que son os Millennials.
1: Parece ser que xa teñen aí un nome específico. Contáchesme antes como era.
0: Sí, pois Estrellennials. Estrellenials. Temos o logotipo circulando polas redes agora mesmo. Esta xente é moi friki. Hai que escoitalos dende as 11 da noite ata 1 da madrugada, 2 horas seguidas, porque unha se lles quedaba pouco. Claro, son moitos.
1: E a 1 da madrugada chega o noso compañeiro super radiofónico que gusta lle máis a radio que a mí nos pastéis. Que vai facer, Iván? Que nos conta Cami? Que vai facer a 1 da madrugada?
2: Ruidos inquietantes, energías, diversos espíritus, bueno, diversos espirituales e demás inquilinos de la noche.
1: Normal para 1 da madrugada. De feito, chamalle a este experimento Cruzando la niebla.
0: Imos deixar que o seguinte programa o presente o seu protagonista. Así que, Miguel Anxo,
3: protagonista, director, técnico, de todo.
0: Foi protagonista. Pero teño... claro, o que dicía.
3: Quero decir que o que me precede, Cami, ten moi boa pinta, así que a xente que anote aí. Bueno, pois tase ben na radio. Temos de 2 da mañán a 4, non? Non, a 3. Sí.
1: A 4.
3: De 2 a 4, perdón, sí. Xa me lío. 2 horazas. Se ven na radio, acabou no 2020, así que mira que non habrá cousas que comentar.
0: Acumulaches aí.
3: E ademais, teño que decir que eu esta semana estaba dicindo, pero de que falarei, de que tal, de no que cual. Bueno, esta semana pasaron un montón de cousas nos medios de comunicación. Ángels Barceló marcha da cadena SER despois de 20 anos, estaremos comentando todo iso. En Onda Cero tamén hai movimentos aí moi raros. Falaremos tamén de Pasapalabra e do importante que as últimas noticias que houve, que parece que é un concurso que non serve para nada, pero ollo ao que imos contar, porque
1: alguén non se vai comer un rosco.
3: Alguén non se vai comer un rosco e non digo máis, veremos a ver como lle afecta isto ao liderado da Antena 3. Bueno, digo iso nada máis.
0: Vale, lembremos que estamos a falar de Tase Ben na radio de 2 a 4 da madrugada, que non se despiste ninguén porque Miguel Anxo vai pasar lista.
3: De 2 a 4 da madrugada e ademais falaremos tamén de Eurovisión, pero non para comentar os temas, senón para analizar como é que este concurso que tanto lle gusta a moita xente está convertido pois agora nunha máquina de propaganda israelí. E tamén, por último, obviamente, teremos tempo, e xo espero, para falar pois da Televisión de Galicia, dos problemas que arrastra, da perda da audiencia, en fin, unha tristura. Acabaremos un pouco triste, supoño, pero bueno.
0: A ver como remontamos iso, as 4, vea con que remontamos.
1: Sí, e imos acelerar, porque acabamos de empezar e xa imos mal de tempo, parece que mentira con 30 horas por diante. De 4 a 6 teremos os compañeros de 2 de 6. En este programa especial de 2 horas, el equipo de 2 de 6 repasará noticias de los 90 hasta la actualidad del mundo de los juegos de mesa, rol y videojuegos. Iván, que sucederá de 6 a 8 da madrugada do domingo? Sí.
0: Hay que mirar a que hora é o amencer, vou mirar.
2: Precisamente estarán madrugando las malhumoradas. En esta ocasión estarán las 3. Es decir, estarán trasnochadas. Coa compañía de Dani. Daniel Pose e o seu rincón e o seu radar. Para darlle un repaso ás incríveis experiencias musicais que tiveron eles nestes maravillosos anos, mentres comentan os momentos malhumorados máis épicos.
0: Deixadme que aportar que acabo de mirar a hora do amencer, é unha hora chulísima, igual que está todo o mundo pendente, o 12 de agosto, o eclipse. Bueno, pois hoxe amence ás 7:07. Unha hora fantástica para que a xente malhumorada pois saia un momentiño a sacarse unha foto cando amanece, poña unha canción e saian. Si me estás escoitando, compañeiras, Josi, quedas encargada, ou Estela, ou Marga, quedades encargadas de sair un momento e ver como sae o sol dende a Zapateira.
1: Ás 8 da mañá do domingo volve Music Box. Iván Pérez nos va a mezclar e presentar en directo música top de radios españolas de los años 70, 80, 90, 2000, etcétera, versionadas en electrónica actual, claro.
0: Pois maravilla para xente que se vaya despertando. E ás 9 da mañá está Trecépolis, que é o último programa que comezou na nosa emisora este mesmo mes de maio. O noso compañeiro Avelino está seleccionando músicas do mundo, músicas que lle gustan a él, que moitas veces son descoñecidas. Neste programa especial non vai ser de xeito diferente, claro.
1: E o seguinte tes que presentalo ti tamén, Tommy.
0: Bueno, pues nada.
1: Que alegría.
0: Pois alegría, imos facer un repaso de algo interesante. Estamos ás 10 da mañán, vale? Precisamente aproveitamos os coñecementos da nosa compañeira Josi, que seguramente veña outra persoa de ACEN, que son a asociación que traballan con persoas migrantes e refugiadas na cidade, a nivel de toda España, para falar do proceso de regularización de persoas migrantes, que creo que é algo do que debemos falar e aprender o que está sucedendo e como están vivindo as persoas que teñen ese proxecto de conseguir poder traballar legalmente en España, e bueno, pues ter toda a dignidade que merece calquera persoa. Falaremos durante un bo tempo con Josi sobre este tema. En a segunda parte imos facer un Alegría con Turbulencias, un programa mítico tamén de Coaque FM que falaba de música actual. E Noel Turbulencias vai estar connosco para repasar os festivais máis apetecibles do verán galego.
1: Moi ben, pois chegamos ás 11 da mañá do domingo. Iván, que temos?
2: Radio Relatos. En clave de humor, varios relatos. Bueno, por, es que estoy leyendo.
0: Sí, sí. Es complicado,
1: estamos todos
3: igual. Iván está acostumbrado a estar aquí no control técnico.
0: Sí, sí, pero hay un detalle máis que Bea confiou demasiado na nosa vista. Estamos lendo a información de cada programa en 8 puntos.
1: Sí,
0: así que tengo seu mérito, así que Iván, non te preocupes. Que se escoita perfectamente.
2: Es una trama de ficción. Nos planteamos, se plantea solucionar la desaparición de

0: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Grazas, moitas gracias.
2: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
1: A do programa teño a despexar, no resultado sei no 103.4.
3: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
1: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
0: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

a todos, todas e todes. Estades a escoitar o peor programa de radio desta banda do Rian Jones. O nin puta idea. Volvemos a Quack FM despois de 11 anos para participar no maratón que celebra a emisora para conmemorar e festexar os 30 anos desta a Radio Comunitaria de A Coruña. Imos logo a facer un programa especial ben cargado de cousas ricas e imos disfrutalo como se non houbese mañá. Un saúdo de Xoán Raba de Mato na locución, de Miguel Facal nos controis. ¡Comezamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

0: Muy ben, e hai 16 anos, o 1º de maio de 2010, comezamos a emitir na Coac FM. Foron 5 anos de emisión semanal picando pedra no underground galego e na música con intención, corpo, volume, xenio e cor. 5 anos cheos de recordos e anécdotas, amigas, amigos, que tiveron lugar onde senón, pois na Radio Comunitaria da Coruña, onde ten voz toda persoa que teña algo que contar. Todos importamos, aquí tes o teu lugar. E a aventura comezou con outro compañeiro, Germán Gundín, benvido, que tal?
1: Bueno, que tal, Joan, tío?
0: Que tal, como recordas aquel primeiro programa?
1: Madre mía, pois levábamos un bo tempo querendo facer algo con música, parte da banda que tiñamos xuntos, del Conzumbido, verdad? Tiñamos toda esta gana de decir, como molaría poder traer a todas esas bandas as fermosas ondas hercianas e que nos acompañaran. Eu xa por aquel entón andaba mergullándome cas cousas da imaxe, a son. Lembro que fixéramos unha sección especial, non? Máis cultural.
0: Unha sección túa que se chamaba Entre caixas e latas, que esta é a sintonía. Pínchanos aí, Miguel.

0: Bueno, pues este tema da Cinemática Orquestra, que se chama Man with a Movie Camera, e que estaba baseado, puña de música, unha película de Bertov. Como era, Germán?
1: Pois sí, era un experimento que fixeron músicos de jazz e free jazz, un experimento así como moi progresivo. A mí encantaba, porque unía estes dous mundos que sempre me interesaron, non? As artes escénicas, o directo ao vivo, a música ao vivo e o cine. Proxectaban, como fixeron tantos músicos tamén en Coruña, Rafa, o batera de Triángulo de Amor Bizarro, tamén estaba nunha banda que facían isto por aquí, proxectaban unha peli e facían a banda sonora en directo. E daquela experiencia fixeron esta grabación, que ao final é un combo fantástico de músicos, de jazz, de músicos increíbles, e que tamén nos dá un pouco de idea de como que pensábamos naquel nin puta idea. Non temos nin idea de nada, pero temos ganas de comunicalo todo. E así convidábamos, non, ao teatro e ao cinema a vir a formar parte da familia das artes ao vivo como é a música. Bueno, en verdade non precisamos de convidar porque sempre estivemos xuntas. E lembro que ademais fixéramos unha boa quenda de entrevistas.
0: Estiramos unha temporada facendo enteira, verdad, aquela sección, trouxéramos a Diana Sieira, que por certo está aquí hoxe aquí con nós tamén no estudio. Despois podemos facer que fale un pouquiño. Faláramos con Gonzalo Guerreiro, de Fantasma Elegante, con que máis?
1: De Elefante Elegante.
0: Perdón. Sí. Elefante Elegante.
1: Tamén fixéramos así como entrevistas, o queríamos traer que tomaran parte da radio comunitaria e de esa intención de comunicarnos e do dereito a comunicar, que igual en Europa en algunhas zonas está como menos extendido, sobre todo polo sur, pero logo falas con colegas de Latinoamérica ou mesmo dos Estados Unidos e teñen totalmente integrado o dereito que hai a comunicar.
0: Hai outro sentido tamén de comunidade, ¿no? De falar as cousas, e non só utilizar as canles oficiais ou convencionais, que ao fin e ao cabo limitan para o exemplo. Nos éramos un pouco inconformistas en canto iso, ¿no? Queríamos, o mellor tiñamos moito ego e pensamos que tiñamos algo moi importante que contar. Queríamos contar as cousas o noso xeito, e as radios comunitarias son a ferramenta para facelo, ¿no?
1: E ademais que é un lugar moi fermoso onde se encontran persoas cunhas inquedanzas que o mellor non se encontran, pero teñen a mesma curiosidade, teñen o mesmo sentido de abraiarse polo diferente, polo novo. Vale, non me gusta moito o que faz, pero encántame que o fagas. E eso era un pouco que tamén ese espírito que queríamos traer aquí, que a radio comunitaria fose tamén, que xa o era, pero nos participando, aportar ese punto, non? Decir, vamos a intentar que veña, que se achegue un pouco as ondas hercianas todo este underground que máis ou menos coñecíamos e debecíamos por coñecer máis, e que compartilláramos uns minutos de radio estupendos.
0: Claro, sin ser custodios de nada, sin ser os templarios da música, sí que queríamos facer un pouco de altifalante, ¿no? De moita xente coa que compartimos local de ensayo, ou moita escena cultural que estábamos vivindo directo ou indirectamente, e que queríamos que non tiña cabida habitualmente polas canles oficiais ou polos as emisoras, os medios existentes, ¿no? Moitas cousas cambiaron, moitas cousas pasaron desde aquela, ¿no? Eu tiña máis pelo, agora teño menos. Bueno, xa levo moitos anos sin ter moito. Ti tiñas menos e agora tes máis.
1: Tiña menos, logo dixen melena, logo corteina. Bueno, de todo, tamén tiña menos kilos. Pero sí que tiña, por exemplo, menos coñecemento das caixas. As caixas facían referencia ao teatro e as latas de cinema. Eu aproveitei polo medio para estudar teatro. Fume aí a Boba Superior de Galicia 4 anos, e así tamén aproveitei para coñecer pois outras xentes, outros mundos. É verdad que deixei nin puta idea durante ese tempo, estábamos en contacto, pero xa non era o mesmo. Mais, eu contara na cena durante os 30 anos de Quack, aproveitei para tomar contacto cos colegas da ESAD e facer un programa de radio de teatro. Como non, fixemos a pegada do Eco e colaborábamos en directo unha vez o mes con Radio Eco. Facíamos teatro, como cine teatro, porque había como espazos sonoros, unha dirección, pasou por ali de todo, Cristina Domínguez, Santi Prego, os profesores que estaban por ali, non? E participaban os actores, actrices que se están formando. Unha experiencia maravillosa.
0: E ali en Vallecas hai radio comunitaria, pero ti igualmente puñas a Cuac FM como exemplo, como referencia para facer moitas cousas, non? Comentar
1: así. Sí, logo, é que logo me fun a Madrid, que a beca da Deputación da Coruña, todo hai que dicilo. Co tempo abrimos un local para o empoderamento cultural, para o apoio mutuo en artes escénicas, en produción, en investigación, en creación e en autoemprego. Unha e outra vez, cando tiñamos que buscar un exemplo de autoxestión e dereitos culturais e dereitos a comunicarnos, eu che extraía o exemplo de Coaque FM na Coruña, en plan, chicos, fixémonos como fan os meus colegas e amigos cos que compartín tantas horas. E xos poña porque realmente unha inspiración ter estado tantos anos ao pé do cañón, tantos programas, nos contaba Tommy que 505.
0: Estreou hoxe o programa 505, sí, señor.
1: Que fantástico.
0: Un bon número.
1: Un soño feito realidade. E eles, claro, miraban abraiados porque pensaban que isto das radios comunitarias podía ser das grandes cidades ou así, pero, bueno, temos espírito comunicativo, combativo, e iso ao final é importante.
0: No, e a Coruña precisa, ou decir, é unha cidade pequena, pero precisa un lugar asiente para comunicarse, para falar do que lle doe, do que necesita, ¿no?
1: Efectivamente.
0: As redes comunitarias son esenciais, fundamentais.
1: Fíxate que cerca, que preto está a radio de rede. Uh-huh. Radio comunitaria, rede comunitaria. Uh-huh. Realmente é ese espírito de compartillar e de empoderarse. No, eu quero comunicarme cas miñas veciñas, e que elas veñan, que tomen a palabra e a súa voz e a lancen ao aire nas, como dicíamos, nas procelosas ondas hercianas.
0: A radio está moi cerca de rede, foneticamente, sonoramente, e tamén está moi cerca de ruido. E ruido foi o que fixemos moitas veces non imputa idea, porque o plato principal do programa sempre foi a música de trincheira. E se estivésemos hoxe en día a emitir, probablemente escoitaríamos cousas como O Sinxelo dos Cloaca, que é unha banda de garaxe rock dende a Coruña, con Vento, dos clásicos Vento, Veloso e Los 12 Trinches a voz e guitarra, e Rata Rai a batería. Este foi un sinxelo grabado nos Circo Perrotti, nos estudios Circo Perrotti, con Jorge Explosión no pasado ano 2025, cara A, directo al nicho, cara B, a que escoitamos Arrastrándome.

0: Vos, lembramos vos que tedes un teléfono para entrar en directo sempre que quirades na Quack FM, temos as liñas abertas no 881012231, repito, 881012231. E se queredes entrar a falar connosco no WhatsApp ou Telegram, 644-737-303, repito, 644-737-303.
1: Quack FM, maratón 30 anos, escoitas un input idea. Seguimos con poesía.

A primeira de moitas. A primeira persoa que lle encargou a outra que matase al gen. Esa primeira intermediación. Ese quero matalo, pero non me apetece. Ou a primeira persoa que mastijou un limón coa tona. E a primeira persoa en morrer atropelada por un coche eléctrico. A primeira persoa que rimou 4 versos seguidos diante doutra persoa. Ou a primeira persoa que xogou os birlos co cráneo dun inimigo. E que me vas dicir da primeira persoa que ordenou os libros da súa biblioteca considerando as cores dos lombos? E tamén están a primeira persoa que espiou polo furado da pechadura, a primeira que pousou o ouvido na terra para sentir chejar a guerra, e a primeira que meteu o dedo dentro dun polvo vivo. Todas esas primeiras persoas súmanse a outras moitas primeiras persoas, como a primeira que dixo en voz alta «Estou fora de min!» e verbalizou a extrañeza de saírse do seu continente. Ou, por suposto, a primeira persoa que, mirando as estrelas, se ajuniou, e as relacionou, e as uniu ao seu pesar, e as constelou. Como se se pudese constelar algo. E non podemos obviar o esplendor daquela primeira persoa que seguiu bailando cando xa parara a música, ou a honestidade da primeira que ofreceu a palma do man ao seu para verse

0: comezar a chover. Ademais de todas estas, tamén están a primeira persoa que apagou a radio do coche para dicir «Necesito que saibas algo». A primeira persoa que imitou un emperador. A primeira que apalpou os petos dos seus pantalóns para ver se levaba as chaves en riba. A primeira que puxo unha valoración negativa en internet do seu propio negocio. A primeira que, podendo fuxir da jaiola, permaneceu dentro. A primeira que pediu o mesmo que lle serviran a mesa do lado. E a primeira que mentiu descaradamente no seu leito de morte. Todas estas primeiras persoas, verdade? Todas se suman a moitísimas outras. A primeira que puxo o índice diante dos labios para solicitar silencio a un rabaño de ovellas. A primeira que ordenou tirar a matar. A primeira que pensou que mañá sería outro día. A primeira que simulou que a senhora que sostiña era un micrófono. E máis a primeira persoa que baixou dunha bicicleta estática para non volver subir xamais. E únense, por se cabía dúbida, a primeira persoa que pensou na posibilidade dunha ponte sobre o río. A primeira que lle puxo o nome propio a unha parte do corpo da persoa que amaba. A primeira que rexeitou o premio. A primeira que ergueu en paralelo os sombreros porque non tiña nin idea do que lle preguntaban. E a primeira persoa que superou o eu e o ti e falou de nós. E hai moitas máis, pero é que, no outro lado, quedan unhas cantas que están por vir e das que non se poda afastar a vista. Porque chegará a derradeira persoa en soñar contigo, a derradeira que che quere facer dano, e, non o esquezas, aparecerá a derradeira persoa que pronunciará algunha vez o teu nome seguido dos teus apelidos, porque, irremediablemente, imos perdernos no desfile dos días e das noites. Así é, xa sabías cando chegaches, non nos imos salvar. Pero tamén sabes que, mentres quede unha pinja de sangue imprudente correndo polo noso corpo, renderemos tributo ao legado de curiosidade de todas aquelas primeiras persoas.
1: Samuel Lema, París. Muradán, se non lle ten collido a matrícula, señora, pois apúnteo na súa axenda, porque este vai ser un grande das nosas letras, se non o é xa. E aquí o Samuel regalounos para este programa especial este audio, lendo o primeiro texto, o texto co que comeza o seu último libro, Pifostio, editado con Galaxia. Samu, un Samuel que tocaba na Terbulatalina, bueno, tocou moitos grupos, tamén aquí, nos locales ao lado da Cuac, cando estudiou na Universidade da Coruña, tocaba nun grupo que se chamaba Escayola Borroca, e despois montou a Terbulatalina con amigos cos que compartía esa banda, e despois de marchar a Terbulatalina, formou parte doutros ben queridos polo nin puta idea como son os The Blind Crowes, que escoitamos agora con este tema, Loco Chamanes.

0: Muy ben, pois seguimos con Imputidade Especial e conectamos agora vía teléfono coa xornalista e escritora Nerea Pallares, que non se cansa de colleitar éxitos co seu último libro Punto de Araña, editado con Xerais no 2025. Hola Nerea, andas por aí?
1: Hola, que tal, Xanti? Por aquí ando, sí.
0: Hola, que tal? Benvida ao Imputidea, como estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar con vos así vía telefónica hoxe.
0: Bueno, muchas gracias por la atención, porque sé además que estás nunha firma de libros en Madrid, en Vallecas, ¿pode ser?
1: En Vallecas, sí.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo está indo?
1: Ben, nada, xa rematou, se foi esta mañán, así que nada, moi ben. As feiras sempre son boa cousa, así, de falar coa xente, así que está moi ben, encontro coas lectoras.
0: Estás desfrutando un recoñecemento merecido, viaxando a todas partes, presentando por todas partes, non paras.
1: Sí, a verdade é que está ben, hai moito movimento.
0: Mira, imos falar de Punto de Araña, claro, do teu último libro, a túa obra editada con Galaxia no pasado 2025. Bueno, moitos parabéns porque ves de gañar o Premio García Barros, o Follas Novas, e agora estás nomeada tamén o Premio San Clemente. Un premio sí, bien curioso, non o coñecía. Como é este premio? Contanos.
1: Pois a verdade é que é un premio que me fai moita ilusión. Bueno, eso, nominada, ainda queda moito... creo que se sabe pois a finais de outubro, así que aínda quedan moitos meses e nada, me fixo moita ilusión porque é un premio que o alumnado de bacharelato que o que selecciona pois eso, que son as persoas gañadoras. E bueno, pois me parece que a chavalada sempre moi honesta, non? E que lixa así de unha maneira especial. Eu creo que un premio, polo que me contaron, que dá moitas sorpresas, que despois nunca se sabe a quen escollen e por qué, pero que son motivos moi razonados. Así que bueno, eu, nada, premio especial e moi contenta desa nominación, a ver que tal.
0: Claro, que nervios. Eu penso, cando eu tiña a idade de ser rapazada, eu lia cómics ou eu que sei, e esta rapazada é intensa, é potente para ler o teu libro, non? O que...
1: Sí, supoño que, bueno, a ver, polo que me contaron tamén, a xente que participa é voluntaria, así que supoño que serán pois aqueles que les gusta moito ler, evidentemente, porque ademais creo que teñen que facer no verán, cando están de vacacións, despois os exames, así que unha cousa que lles ten que gustar, porque senón pois non o farían no tempo libre.
0: Bueno, sexas galardoada co premio non, está sendo recoñecida por todas partes, un recoñecemento merecido, volvemos a decir, e bueno, as creadoras, os creadores sempre decides que a última obra é a mellor, pero Punto de Araña sí que se pode decir que é a túa obra máis madura, máis rica na escrita. Ti como a ves agora xa con certo tempo de perspectiva?
1: Bueno, que é a miña primeira novela, entón supoño que xa sabes como pasa aquí ás veces que mentre escribes relato parece que estás facendo un ensayo para chegar a escribir novela, non? Que eu a verdade que non son moito deste pensamento, non creo tampouco que o relato sexa un xénero menor, non? Uh-huh. É un xénero distinto, pero que todo ten o seu... Bueno, eu son moi fan do relato, verdade, a mí me gusta moito, entón tampouco fago así esas diferencias, pero claro, é unha proposta diferente, Punto de Araña é unha novela, entón xa... Non sabía eu si tiña que ser unha novela ou non, pero cando empecéi pois un pouco a darlle voltas á idea e demais, pois aí xa entendín que pola complexidade das voces narrativas, pola historia que quería contar e demais, pois cun relato non o podía resolver, así que si ou si tiña que ser unha novela e bueno, pois aquí me metín nesta aventura.
0: E a túa novela está ambientada na Costa da Morte, en Camariñas. Que foi o que chamou unha muller de Lugo como esti a inventar a súa novela ali na Costa da Morte? Que che atraeu das mulleres desa zoa?
1: Bueno, ás veces eu creo que as persoas de interior, con todo de interior que en Galicia podemos ser, que estamos sempre moi vinculadas á costa en calquera caso, pero eu creo que ás veces as persoas de interior temos aínda máis ganas de mar que a propia xente do mar, que se relaciona co mar de outra maneira, non? Igual o mar así como escenario do desexo e con certa proxección dun montón de cousas que se cadra incluso no imaginario da xente do interior é máis rico ou un espazo máis soñado, non pode ser. Pero bueno, a mí a Costa da Morte en particular é unha cosa que me parece moi especial, e xa sabes que eu viví tamén na Coruña, pero unha forma distinta de estar fronte ao Atlántico, non? Para mí a sensación que hai fronte ao Atlántico cando estás na Costa da Morte é diferente e había algo aí desa cosa xa que me chamaba. Pero bueno, en calquera caso, o que acabou si ou si determinando que a historia se verá en Camariñas é o tema do Don Caixe, do tecido, que na novela ten unha importancia moi especial, sí. Como se relaciona o tecido coa linguaxe. Para mí foi esa a idea inicial, esa observación desas relacións que hai na sala cotía entre tecido e linguaxe, pero isto houve que aterrizalo e falar das tecedoras que son elas, as mulleres da vila, que se relacionan ademais co tecido de formas moi distintas, non? Sí, temos aí as redeiras e as palilleiras.
0: Como convirtes unha figura tranquila, case que doméstica, como unha tecedoira, na punta de lanza dunha rebelión?
1: Claro, esto era unha cousa que me gustaba tamén, non? Poder, pois, de alguna maneira, invertir justamente este símbolo da tecedora que está na súa casa, que está facendo unha labor doméstica aparentemente individual, que despois tamén era o contrario, están tecendo de maneira colectiva, tecen xuntas, non tecen soas, e me interesaba revertir isto, que por un momento foi case que incluso pois un símbolo durante o franquismo e demais, que se tratou de pois de levar a este ámbito, non completamente doméstico, da muller tradicional, pois me interesaba darlle a volta a todo iso, pensar que non, que de aquí se deriva un gran poder, e sobre todo do feito de que elas tezan xuntas, non? Entón me gustaba que fora aí justamente o xermen da posible revolución que estivera nese espazo de no que las comparten y están tecendo algo que é material, pero algo que é inmaterial, que é outra rede que tamén é moi importante.
0: E ese xerme comunitario do que falas, de comunidade, tamén é o que temos na rede comunitaria, na Coac FM, que estamos hoxe celebrando aquí nestes 30 anos, ¿no? Por eso nos gusta tanto o teu libro. E ademais, unha cosa, Nerea, a mitoloxía, o folclore, claro, ten unha grande presenza en Punto da Araña, pero tamén noutro libro teu, Nos Ritos Mudos, tes un capítulo dedicado a Nai Araña. Aquí, sí, como dicía, en Punto da Araña, pues hai tres sabias moi arácnidas e moi tecedoras. De onde che ven este, sí, forte poder simbólico, mitolóxico para ti, que tenga este insecto, a araña?
1: Sí, completamente. Son esas cousas que despois, cando colles un pouco de perspectiva sobre o que escribiches, aí tamén detectas e te das conta de que, mira, pois estou perdidamente obsesionada coas arañas. Por que razón, eh? Non son esas cousas que analizas despois.
0: Pregunta chorras, non terás aracnofobia,
1: non? Non teño aracnofobia, pero creo que para mí sí que é un símbolo que, non, de feito ninguna, non? Faime de momento ata ilusión cando me aparecen últimamente as arañas agora nestes momentos, pero para mí, eu creo que como todo símbolo, ten esta dualidade, que eu creo que é unha característica propia dos símbolos, que poden ser algo positivo ou negativo, non? A súa, unha cousa e o seu contrario inmediatamente, non? Entón, creo que neste caso, pois, a figura da araña para mí é algo que pode ser protector, pero ao mesmo tempo tamén pode ser asfixiante, non? Isto estaba un pouco recollido xa nesta Nai Araña absorbente, sí, do relato dos Ritos Mudos que ti mencionabas, e creo que estas arañas de Punto da Araña, estas tres deidades, pois, bueno, teñen esta característica, son as donas do ceo, don Caixe, unhas mulleres que son, bueno, é un ente sobrenatural, non? Que chaman por elas, que as invocan, e son as protectoras destas mulleres, as que lle ensinaron a tecer, pero ao mesmo tempo tamén unha forza que se lle escapou seu control, non? Porque as forzas naturais da novela, que eu sempre digo que, bueno, que a contorna é un personaxe máis, non é un simple escenario, pois sí, están a falar un pouco a través destas arañas, non? E como toda farsa natural, pois cando as invocas, pois pode ser que non as controles, non? Que se che vaya das mans. Así que están aquí tamén esta dualidade, neste símbolo que pode ser protector, pero que tamén pode ser destructor.
0: Falas da contorna, do ámbito xeográfico que define un pouco as personaxes. Ti tamén pasaches unha temporada por aló, para empaparte, transformarte un pouco como lle pasa a Ari, a protagonista da novela.
1: Sí, un poquinho, claro. Aí temos con Ari ese punto de vista un pouco externo, non? Que é a contraposición o punto de vista que teñen as mulleres da vila, que claro, que lóxicamente están no día a día de Camariñas, é moi distinto, non? E eu, pois, é unha novela na que a labor de documentación era moi importante, a labor de documentación, pois, a máis evidente, dende logo, a que ten que ver co léxico mariñeiro, cos libros de encaixe, con revisión dos mitos, cos naufraxos, todo isto, por suposto, pero para min era unha novela na que son moi, moi importantes as imaxes, e cando falo de imaxes me refiro a todo aquilo que nos chega polos sentidos, que pode ser aquilo que o que hules, o que tocas, o que as sensacións corporais que tes, todo, non? Absolutamente, non somente o visual. E para min foi moi importante pasar temporadas en Camariñas tomando este tipo de notas, non? Que de alguna forma permearan despois a prosa e que teñan a capacidade de trasladarnos, cando estamos lendo, de trasladarnos ali, non? Así que, con moito gusto tamén pasei temporadas en Camariñas, porque é un sitio que sempre me gusta ir.
0: Por todo o que dis, con todos estes ingredientes, é un libro complexo, cheo de detalles, é unha lectura, eu coido, incluso exixente para o lector, ao combinar, pois eso, pasaxes teatrais, poéticos, moi vanguardista na súa forma, a veces a escrita que tes, pois recordábame a vanguardistas de comezos do século XX, sumas de debuxos, ilustracións. Semella que te divertiches no proceso creativo, ou foi difícil tecer a malla que dera sentido a todos estes elementos?
1: A verdade que foi un proceso creativo absolutamente libre, non? Ten razón, é que é certo que ao final pois necesitas facer, eu creo que como lectora, pois un certo traballo de reconstrucción de voces para saber quen está a falar nese momento, porque é unha novela con moitos puntos de vista distintos, están as adolescentes da vila, están as súas nais, está Ari, está este coro de mulleres que, sí, que é unha voz pois diferente, non? Casi máis de traxeria grega. Entón, efectivamente, imos ter distintos puntos de vista, todo acontece un pouco ao redor do día da Virxe do Carmen, que o que vai definir a temporalidade da novela, e entón, o que se nos conta dentro do inicio é o que pasa 3 meses antes, o que pasa 2 días antes, o que pasa na víspera, o que pasa o propio día da Virxe do Carmen e o que pasa un ano despois, non? Entón, sí que é verdade que require pois unha lectura, se cadra, bastante activa, moi atenta, non? Que non é, dende logo, creo que unha novela que da mesma forma que eu a traballei así na linguaxe parágrafo a parágrafo, pois un pouco tamén as lectoras teñen que ir parágrafo a parágrafo, non? Entón, aquí en ese sentido pode ser un pouco exigida, non? Pero bueno, a verdade é que sí, para mí o proceso foi moi interesante, moi libre, dende logo. Eu fun facendo aí tamén o meu propio encaixe de quen debería contar a historia dende onde e aí foron xurdindo as voces de unha maneira, eu creo que bastante orgánica.
0: E antes falabas desa metáfora da malla que tecen, esa malla asfixiante, e nun mundo ruidoso, violento como de hoxe, cal é o peor medo que existe ou que podes ter? O silencio? O non pasa nada, como que provoca a rebelión das protagonistas de Punto de Araña? Que é o peor?
1: Claro, que no, sí. O non ter unha voz propia, que non se deixen ter unha voz, non? Eu creo que hai un medo aquí que está recollido desta maneira, que é ese paradoxo das que están sostendo a voz de todo o mundo, pero elas mesmas non teñen voz, non? Ou a súa voz non é escoitada. Eu creo que tamén un pouco en relación ao que eu escribía antes, non? Deste libro que mencionabas, dos ritos mudos, e poñendo un pouco se cadra en diálogo con Punto de Araña, pois sí que me dou conta de que teño unha teima concreta coa imposibilidade de comunicarnos, co feito de que a comunicación, ainda que nos estamos comunicando, que a comunicación non sirva o entendemento, ¿no? E creo que, porque realmente esa lingua, esa linguaxe debería servir a noar en certa medida, ¿no? Seguindo a metáfora do tecido, pois unha relación cos demais, ¿no? E algo desto se explora tamén en Punto de Araña, de como as cousas o tecer van collendo forma e se esa forma se cadra, non é axeitada, pois se cadra é o momento de darlles outra, non? E de destecer.
0: De rachar. Que te iba a dicir? O libro xa o tes traducido ao castelán, en Libros del Esteroide, e catalán, en Periscopi.
1: Sí, efectivamente.
0: O proceso de traducción, supervisáchelo, como foi de difícil manter a identidade, a galeguidade da historia no proceso?
1: O sea, pois a verdade é que, bueno, no caso do catalán, asumiu a traducción Eduard Velasco, tratou de manter pois un xogo dialectal similar ao que hai no original galego, non? Que bueno, pois que está recollida a variante dialectal fisterra e distintos idiolectos que hai tamén, porque claro, as adolescentes non falan igual que as súas nais, e tratou de facer este xogo el aterrizalo en catalán. E, bueno, pois un pouco na lingua de destino pasar a facer algo parecido, non? E eu, no caso da traducción ao castelán, asumina eu mesma, e aquí o que fixen foi, pois, bueno, de alguna forma reescribir as partes da oralidade dentro dunha especie de do castelán oral, que falamos as veces en Galicia, que está cheo de palabras en galego, sí, que, en fin, que mantén estruturas sintácticas que nada ten que ver cun castelán estándar tampouco. Entón, foi, bueno, foi un pouco ese proceso de interesante tamén, non? Saber como se poden comportar as linguas, e dende logo eu nunca traducira nada, moito menos a mí mesma, así que foi un exercicio interesante, non? E agora hai outras traducións en camiño, e bueno, pois a idea tamén é tratar de manter sempre esta oralidade, facendo este xogo con algo que se poida aparecer na lingua de destino.
0: Cal estes en camiño? Cal estes pendiente? Outros idiomas?
1: Sí, outros idiomas. Agora mesmo hai, pois, a inglés, hai unhas cantas, inglés, francés, portugués, grego, holandés, alemán y creo que ya está, no sé si
0: nada más,
1: no sé si
0: nada más.
1: De momento quedaron ahí.
0: Joba, vento en popa.
1: Italiano, creo, no sé si es
0: italiano.
1: Joba. También, sí.
0: Bueno, nada, xa o sabes ti, decimos xa nos tamén, o libro está tendo recoñecemento por todas partes, xa levas un ano presentando e sabemos que eres unha muller inquede, inteligente, supoño que xa andarás maquinando nalgo, podes anticipar algo que estés escribindo ou aínda non tes a cabeza para, limítaste a disfrutar o traballo feito?
1: Bueno, a cabeza encantaríame tela. O que non teño o tempo ahora mismo, porque, como dixi, pois ando un ano, levo un ano xa de rule por aí e parece que queda un pouquinho máis de momento, así que nada, agora estou no momento de acompañar a novela Y claro, estas cosas, pues, fenomenal, no me queixo nada, estoy encantada, pero es verdad que no te deis tan tiempo para, pues bueno, estar recollida y dándole vueltas a ideas, que o que me gusta a mí también, cuando, pues, esta primera idea que tiré en Punto de Araña, por ejemplo, esta cosa a priori tan abstracta del tejido, del lenguaje y demás, acabó siendo todo este universo, ¿no? Entonces sí que tenía alguna idea inicial para alguna otra cousiña que tenga que ver un poco con auga, música electrónica, algo tan difuso como esto, pero no sé en qué derivará. Entonces, bueno, pues ya se verá cuando tenga tiempo de sentarme
0: y darlle vueltas
1: de entrada, sí.
0: Sabemos además que te gusta moito a música, eres una mujer festivalera. ¿Quedaráche algo de tiempo este verán para disfrutar algún festival? ¿Te has pensado alguna escapadiña?
1: Pues a verdade que de festivais, ni máis, non estou nada últimamente, xa, me acabo de dar el viejazo. Non teño nada pensado. De feito que teño pensado para verán, que si collerei un par de semanas de descanso, é un plan nada, moi tranquiliño. Entón, sí, un loncho de ruido, justamente, así un plan sosegado de lectura, desconexión e praia. Pero bueno, digo, os festivais tamén se improvisan, así que algún caerá no medio de verán, pouco a pouco.
0: Bueno, si non tamén toca repoñar forzas, que de cando en vez tamén ven ben, ¿verdad? Que distilónse de ruido parar e reconducir a situación. Mira, non timos roubar máis tempo, eso sí queremos dar, pues, moitísimas gracias pola atención. Recordamos a xente que non o saiba aínda, que temos este libro editado por la editorial Galaxia, que seguirás colleitando premios porque é un libro maravilloso, e bueno, pois, pues, nada máis que agradecerte, que saibas que te seguimos en todo o que faz e desexamos o mellor.
1: Nada, un gustazo, Xan, falar contigo esta tarde, e nada, que moitísimas grazas polo convite.
0: Bueno, pois, pues, un biquiño e ata a próxima, vale?
1: Veña, un biquiño, boa tarde, chao.
0: Boa tarde, chao.

0: Layla's wig makes me feel so awkward. The power is staring at me. Maybe she planning to attack, or she's about to have my next hours. My only will replace me with a character. Muy ben, pois seguimos. Imos a falar agora con outro galego na diáspora, un galego que toca baixo na banda de metal Wombat Learns Math. Falamos con Alberto López en Barcelona. Benvido, Alberto.
1: Hola, boas tardes. Que tal, rapaces?
0: Que tal? Contanos, como acabaches ti por Barcelona?
1: Bueno, eu acabei, que ben sabes, sendo cruñes de toda a vida, pois había que buscar o traballo donde se podía, e acabei aquí no outro extremo, en vez de no Atlántico, facendo rock atlántico, facendo metal mediterráneo, aparentemente.
0: Bueno, por certo, que no vosso dossier, no vosso currículo, estei mirando, e tanto o guitarra Carlas como a ti falades dos vosos traballos de diseñador, pero os demais non falan do seu traballo. Que pasa? Está mal o traballo? Avergónzase delo? O...
1: No, a verdade é que eu creo que lle dimos un pouco de volta a iso, porque moitos de nosotros nos coñecemos na mesma xencia. Ajá. E decidimos montar unha banda todos xuntos, porque a verdade é que non proliferan moito os rapaces que queren facer unha boa metalada por aquí.
0: Foi curioso o xeito de coñecervos, non? Como foi? Nun ascensor chegaste o teu compañero Carlas a preguntar o que escoitaba. Como foi o conto? Contanos.
1: Pois foi un pouco que íamos a ir un ascensor destes que suben demasiadas plantas. Estaba escoitando a Guido Carlas o último disco de Architects, que xusto escoitara o mesmo día, que me parecía unha serie de temazos gigantescos. Eu lhe preguntei, mira, están a escoitar iso? Eu creo que foi no transcurso de 15 plantas, prácticamente xa tiñamos o plan de montar unha banda conjuntamente.
0: E empezaste ese proxecto, bueno, fustedes atopando outros compañeros e comezastes a presentar Sinxelos máis ou menos desde o ano 21. Empezastes, foi o primeiro que presentastes?
1: Sí, a verdade é que estivemos con varios cantantes actualmente, pero o cantante que tenemos agora mesmo, a Manu, non fixo clic aí toda a banda, e a partir de aí xa empezamos a gravar diferentes EPs, propostas que tiñamos, empezar a presentalo. Pois, como ha cambiado un pouco aí o panorama, no, de que antes podía sacar un disco ou un EP, pois intentamos sacar, sabes, un single cada X tempo para así ter un poquinho máis de movimento nas redes, ter unha excusa para dar bolos tamén.
0: Por lo que escoitamos, o tema que estamos escoitando agora e os que imos escoitar a continuación, eu aprecio moitos ingredientes dos 90, dos 2000, Korn, os primeiros Mudvayne, Slipknot, Snot, incluso Pantera. Ando desencaminhado ou que?
1: Non, totalmente. Eu creo que tamén mantemos aí ese gusto por toda a música coa que crecimos, non? E coa que sacábamos aí a raiva de pequenos. Junto que ciño máis moderno, non? Porque seguimos escoitando metal desde entonces, pero eu creo que, bueno, sempre tiramos para o monte, non? Intentamos facer algo así un pouco extremo, que teñe esos toques do nu metal dos 90, pero tamén co rollo máis coreta, que quizá é un pouco máis máis contemporáneo.
2: Que tal, Alberto? Aquí Germán.
1: Hola, Germán.
2: Mira, eu tive a ocasión de asistir a un dos ensaios da banda, a verdade que sí. Altamente ruidosa, poderosa enerxía, dende o norte de Barcelona, que estaba desensando por aquela. E unha das cousas que me sorprendeu é esta mestura de o que eu dicía, Uneven Measures, ¿no? Que parecía o nome tamén dunha banda de metal, ¿no? Todas estas medidas irregulares que fan que vai atendo un ritmo moi particular, non? Algúns dos vosos temas, non? Incluso que utilizades como trucos mnemotécnicos, non? Para manter aí que vaya todo no seu sitio, no beat, digamos.
1: Sí, totalmente. De feito, unha cosa bastante graciosa do Mathcore é que o símbolo que o representa é un 4x4 tachado. Non, en que todos esos tipos de ritmos exóticos diferentes, sobre todo que te pillen un pouco a contrapé, non? É unha das cousas que máis nos gusta, aparte que nas estruturas das cancións sempre intentamos sorprender un pouco, romper un pouco co que sería unha progresión normal en cada un dos temas. Meter a parte forte cando esperas a máis 12 e a parte 12 cando esperas a máis forte.
2: Se cadrais a unha das últimas evolucións, non? Dos últimos comportamentos do metal en estes tempos, non? Que en lugar de esperar ese momento onde rompe a canción, sino tratar de que a canción te manteña atención o máximo posible. Atención, intención, en tensión, non? Está como todo xunto, non? Aí É unha evolución moi interesante de non dos 4x4 pesados a estes ritmos irregulares que te teñen separado do, da butaca de escoita, digamos.
1: Tamén hai moitas veces que dache un pouquiño máis de liberdade, non? En vez de pensar en estrofa, estribillo, ponte, holocausto final, non? Que podes ter un pouco máis de liberdade cada vez que terminas un riff e poder dicir, bueno, que debería vir agora? Como podemos romper un pouco a estrutura? Como podemos facer algo un pouquinho máis fresco e menos digamos, formulaico, non?
0: Imos escoitar outro tema, Alberto, do 2023, o Delta Waves.
1: Ah, temazo.

0: Alberto, estamos escoitando a túa banda Wombat Learns Math, Delta Waves, do 23. Podemos apreciar unha produción exquisita, chea de detalles. Encargas de ti, verdad, da produción?
1: Bueno, moitas grazas. A verdade é que sí, bueno, como ven saber, é que nos crecimos tocando xuntos. Sempre unha parte que me tiraba bastante, ¿no? A parte de poder producir, ¿no? E agora coa tecnoloxía que temos, que nos permite, sabes, estar nos estudios, nas nosas casas, e poder facer algo que antes costaba moitísimos miles de euros, e poder facelo con tranquilidade, e con un poquinho de pachorra, quizás, por iso sacamos un single o ano, pero a comodidade, ¿no? De poder
0: macerado, madurado. Sí. Ahí.
1: Sí, bueno, aparte, ben sabemos, ¿no? De como era antes, ¿no? Que tiñas que facelo todo nunha sola toma e tal. Agora, hai moitísimas máis facilidades como para traballar iso. Tamén é unha cousa que tamén, simplemente por non gastar moitísimo dinheiro, empezamos a traballar moito conxuntamente, a producir aí na nosa propia casa. Se parece un resultado profesional, a verdade é que deixasme super contento.
0: E como é de difícil leválo vivo?
1: Pois mira, eso é unha cousa que sempre falamos, que o mellor sendo un pequeño maior, que todos estamos aquí nos nosos 40 ou 40 e poucos, a verdade é que sempre hai como unha regla non escrita de que sempre hai que defender en directo o que estás a facer, sempre hai esa tendencia, o mellor, de meter capas e capas cando estás no estudio, pero sempre enfocámonos moito a ter simplemente esa guitarra, ese baixo, esa batería, esa voz, e poder defenderlo sempre en directo, sen recurrir a samples ou nada por o estilo, que sexa unha versión máis crúa do que podemos traballar un poquinho máis no estudio.
0: Ben, e despois de tanto sinxelo, cando chegará o ansiado EP?
1: Pues nos esperamos, estamos ahora terminando de componer, hicimos un pequeño parón de hacer conciertos, esperamos poder empezar a sacar temas nuevos, tenemos 7 ahí en la recámara, ahora tenemos que ponernos con paciencia en el estudio, a partir de este año esperamos ir lanzando pequeñas propuestas e empezar a presentarlas de cara a 2027 en directo, para ver cómo es esta segunda fase. Nos decíamos a coña interna, ¿no?, que esta primera parte, Wombat Learns Math, como a infancia, ¿no?, do proxecto, e agora creo que estamos un pouco na adolescencia, un poquinho máis rebeldes, un poquinho máis cabreados, pero con moitas ganas de dalo a ver.
2: Bueno, e agora que sabemos que os Wombats aprenderon matemáticas, cando van a aprender xeografía e cando van a aprender a conducir para chegar á costa atlántica? Van a hacer unha xira, como é?
1: Pois estaría fantástico. Nos normalmente o que solemos facer aquí por la Ronda de Cataluña, que por onde nos intentamos mover, sempre estamos como moi dispostos a traballar con outras bandas e buscar con unha banda local ou algo por el estilo, porque sabedes como son estas cousas, non? Que se vas a un sitio donde non es profeta, que xa non somos bastante profetas en Barcelona, intentar buscar outras bandas un pouco hermanas para facer, así que o mellor hai que ver un pouco underground de Coruña para pasarnos por aí.
0: Bueno, está ben, tirado o cebo queda.
1: Sí, calquera que este escoitando que lle guste a distorsión, por favor, que se poña en contacto con nós.
0: E supoño que, bueno, para consultar novedades, concertos e demais, tedes unha web, tedes algún enderezo electrónico,
2: redes sociais, totalmente, algo para seguirvos, contanos.
1: Sí, nos estamos en wombat.learns.mas en Instagram. O Facebook o temos máis morto que calquera outra cousa, pero tamén nos podedes seguir en Spotify, tamén con o mesmo nome, wombat.learns.mas, para que aí sí podamos barullar os vosos oídos cando queirades.
0: Bueno, pois pues Alberto, moitas gracias por acompañarnos hoxe neste input idea especial. Desexamos o millor en Wombat Learns Math e ouvímonos próximamente.
1: Moitas gracias a vosotros, é unha aperta moi grande desde a costa mediterránea.
0: Imos con Alfajor.

0: Bueno, pues xentiña, verdad que unha hora pasa moi rápido. Había 11 anos que non estábamos aquí e temos moitas ganas de comunicar e de falar que o que se pode facer nunha radio comunitaria como esta, Coac FM, na que estamos celebrando hoxe os 30 anos. Que ben o pasamos, verdad, Germán?
1: Sí, esto es. Foi uns minutos de radio bastante interesantes, divertidos, maravillosos, como sempre son os minutos na radio.
0: Imos despedir con outra novidade. Unha canción, un tema creado a pachas entre Asbala e Niña Coyote e Tachico Tornado. Un tema que crearon para ilustrar un cómic que está realizando Markel Ormazábal e que está... que narra o asasinato a mans da Garda Civil de polo menos 7 mariñeiros entre 19 e 35 anos en Pasaia, Guipúzcoa, que marchaban no ano 1931, é dicir, en plena República, xunto ás súas familias pedindo pan para os seus fillos. Este cómic editouse o 8 de maio, o tema chamase Abrazo Derradeiro e na parte que cantan os Bala meten texto do noso poeta Avilés de Taramancos.

0: Bueno, non queda tempo para escoitar máis. Abrazo derradeiro, Niña Coyote, Tachico Tornado e Bala. Nos marchamos, moitos bicos a todos. Agradecidos estamos a Cuac e a todos e todas os que estades do outro lado escoitar o programa.
1: Moitísimas grazas tamén a Miguel, que te vexo aí do outro lado do cristal. A vos por ter escoitado e compartido estes minutos connosco.
0: Miguel Facal, foi un placer que estiveras aí nos controis. E a todos os que estades aí, pois moitas gracias, moitos bicos. Queremos vos a todos, bicos, bicos, bicos, bicos.
1: Que despois ven
0: como era o programa? De los adoquines a los Alpes. Ven agora a continuación. Bicos a todos, queremos vos, viva Cuac.
2: Para falar de un país que está no mapa, pero do que coñecemos o xustino.

0: Dicíamos
1: nada máis. Hai 25 anos.
0: Bueno, se 20 anos non son nada, pois 25 pouco máis.
1: Por favor, vámonos a poñernos máis que Fray Luis de León. Non. Moi bo día, tarde, noite e onde queira que esteamos, non? Espazotempos flexíveis aquí.
0: Sí, a cousa que, bueno, xa sabedes da última vez que nos escoitastes en emisión, evidentemente, que somos Ula Lume, a mota de po que está debaixo da túa cama para contarte contos. E bueno, claro, debaixo da cama nunca estamos moi seguros de ese día ou de noite ou de mediodía. Xerxia!
1: Escoitamos a Xerxia por aí.
0: Escoitamos a Xerxia, non sabemos se Xerxia nos escoita a nós.
2: Hola, boa tarde.
0: Hola, hola. Escoitansnos, Xerxia. Xerxia está facendo o que pode por entrar dende
1: nos fiordos, as auroras boreais.
2: Se alguén me escoita, me pode contestar, por favor?
1: Sí, hola, estamos. Xerxia está preguntando. Estamos,
0: sí.
1: Non sei se se escoita, pero nos escoitamos, te Xerxia.
0: Perfectamente.
1: Ela está, se vale. Lembrades, a Xerxia. Bueno, pues, ela está nos Países Baixos, como residindo actualmente, pero agora, neste momento, pillámola nos fiordos circumpolares
2: por Noruega. Non vos escoito a vos.
0: Ajá. Nos seguimos aquí.
1: Seguimos.
0: Ata que Xerxia nos escoite, ¿no? O curioso que sempre tivemos a unha mota de po viaxeira, que normalmente era Nia, que nos mandaba pues, grabacións dende onde fose que estivese.
1: Sí.
0: Agora temos a Xerxia, porque, claro. Bueno, eu que teñen as motas de po, poste a rolar polo mundo, e acabas, pois, Deus sabe, pois, neste caso, debaixo dunha cama en Oslo.
1: Por exemplo, bueno, esperemos que non este debaixo da cama, pero enseguida comunicaremos con ela porque ten algo preparado tamén para nós. Nos levamos sí. 25 anos, non? Dende a última vez, non sei cando foi a última emisión,
0: sí,
1: 2005.
0: Sí.
1: Se son os 30...
0: 2001, por aí.
1: 2001, claro. Sí. 2005, non, 2001. 25 anos. Sí. Se son se o 30º aniversario de Quack FM, que estamos celebrando aquí por todo alto con esta super maratón.
0: Ajá.
1: Pois nos levamos 25 anos
2: hola.
1: Sen emitir, recabando historias, contos, relatos, poemas para estar hoxe dando todo.
0: Efectivamente.
1: Entón, bueno, podemos comezar, se queres, co primeiro. Que vos
0: sí,
1: parece?
0: Sí, mentre Mariano, o noso control agora mesmo un pouco desesperado, tenta contactar co con Xerxia, se nos quitas por favor a canle dela pois case que imos empezando este que imos escoitar.
1: Pois durante todos estes anos pasaron tantas cousas e en realidade tan poucas, porque 25 anos pois son un suspiro xeolóxico e cósmico, pero nunha vida humana pois é moito, non? Entón, en todo este tempo, pois, que podo contar? Eu, por exemplo, fun nai, unha cousa de nada. Pero hai unha cousa interesante que o que imos escoitar así de fondo, que é esa pista número 2, Mariano, que son exoplanetas, imos escoitar en bucle, e vou explicar un pouco o son mentras leo o poema. Bueno, primeiro explico o son e logo leo o texto. Son... é unha sonificación da NASA, é dicir, o que imos escoitar é algo que hai 25 anos non existía, é unha grabación ou unha conversión en música do que son os parámetros de imaxes, neste caso de aparición de exoplanetas. Son imaxes da NASA que se transforman, segundo brillo, magnitude e intensidade, en pezas musicais. Lles aplican uns samplers e se converten en pezas musicais. Esta en concreto que escollín son os dos 5.000 exoplanetas detectados pola NASA, que agora xa levamos máis, levamos 6.000. É dicir, exoplanetas, explico, son planetas de fora do sistema solar.
0: Uh-huh.
1: Levamos máis de 6.000 e esa sonificación é como unha representación acústica, non? Da imaxe de aparición dende 1994 que se detectou o primeiro en Pegasus 51. Pois de ese primeiro ata que se fixo esa sonificación, que foi creo que hai un ano, un par de anos. O texto que vou ler titúlase Arborescencia, un poema dedicado á adolescencia, porque xa teño un fillo adolescente, outro pequeno, que logo nos dará unha sorpresa. E entón, é tamén unha dedicatoria a esta adolescente Cuac FM, porque 30 anos hoxendía é ser adolescente, non?
0: Sí, claro que sí.
1: Entón, estes exoplanetas nesta sonificación da NASA, estes máis de 5.000 exoplanetas con arborescencia, que é ese límite, ademais, entre Galicia e Portugal, e ese límite da vida, non, entre a infancia e a adolescencia. Trazamos os límites da vida. Pero aí tes o carballo do xurés pasando de todo, de rama en fotosíntese até o xerés. O outro lado da raia, que raia? Onde é carballo? A botánica aduaneira como é pouco ten de aduana. Prunus lusitánica vai e pasa porta galaica sen pasaporte. Coma lobo que liscase de ser can e lobisome. E ti, iris boiseri, que raíces trenzas nas marxes da extinción? Tamén ti, meu neno, que onte medrabas en min. Por moi adolescente que hoxe mo discutas, ti es un limiar de arborescencia. Luz que ensaia novas órbitas, ramificacións de silencios e física viva voz. Impulsos de faísca tanta que riti da ciencia. A distancia entre o xardín de infancia e a mata ou bosque que ven despois parécese a esa lúa que vimos xuntos desde a vila. Un peiño nas pozas de lobios, un pé grande na albergaría. Medra e mingua esa distancia, arboreste e enraíza, frutifica, reverte límites, limes de memoria miña. Definición de fillo, corpo alén da propia etimoloxía. Ti es xa o fora que ha de ser. A seiva en conto non contido, unha gramática de nubes de xurés a xerés, ave rapaz nesa fronteira sen lle pedir perdón o tempo. Mentre eu quedo deste lado do homen, vendo tercer, tecer o arborescer, cantando os anéis concéntricos da moita sombra que me alinda.

0: Que tal, como se vos queda o corpo?
1: Pois rechumido como unha seta seca. Eu de feito ia beber auga, pero bueno, puxen aquí esta fogueiriña para crear así un pouco de ambiente. Aparte
0: moi ben.
1: Bueno, non se pode ver, pero igual na imaxe sí. Un parruliño, porque agora como imos aos fríos polares, a escoitar a Xerxia, pois despois de quedarnos aquí neste mundo caótico, a verse os vikingos, Xerxia, nos centran un pouco. A música, por certo, pues... era Hans Zimmer, sí. Björk e no medio?
0: Sí, no medio, pois outra banda sonora, porque a primeira de Hans Zimmer era de Interstellar
1: sí.
0: Efectivamente.
1: De feito pensei en poñela, dixen menos mal que non.
0: A outra era de Terminator 2.
1: Ah, era Terminator. Pero tamén era de Hans Zimmer.
0: De Brad Fiedel, chamase. Vale. E a última efectivamente, Björk, Aneko Stein de Björk.
1: Inconfundível. Sí. Pois, Xerxia, ti dirás.
2: Ben, pois aquí, dende o norte, non dende o norte do norte, que é de donde veño, porque esta mañá, até esta mañá, estaba en Buda, que é unha cidade no norte de Noruega, dentro do Círculo Polar, donde estábamos reunidos ali un grupo de... Bueno, de xente relacionada coa academia e coa investigación, falando, entre outras cousas, de axentes de cambio ante este situación de policrise, ¿no? Que é un pouco a ligazón co texto que acaba desde ler e que fala tamén pues, de calor extremo, de frío extremo,
1: pues sí.
2: De... bueno, en certa maneira dunha fin do mundo, ¿no? Entón, nese polo norte no que estábamos, hai todavía moitas tradicións vivas e se recordan, se lembran lendas. De feito, o povo Sami, que é o último, a última poboación indígena europea recoñecida, pues ten territorios, os seus territorios están cerca de onde nos estivemos. E dentro da mitoloxía vikinga hai unha lenda que é a que, bueno, pues vou ler a continuación, que fala de Yggdrasil, a árbore que sostén o mundo.
1: Soa moi Tolkien.
2: Pois,
1: a árbore que sostén o mundo.
2: Empezamos. Pues, a árbore que sostén o mundo.
1: Empezamos con arborescencia, logo un caos horroroso e Yggdrasil.
2: Os antigos povos nórdicos crían que o universo enteiro estaba unido por unha gran árbore chamada Yggdrasil. Non era unha árbore común. As súas raíces afundíanse nos lugares máis escuros do cosmo e as súas polas chegaban ata o ceo dos deuses. Ao seu redor existían os nove mundos da mitoloxía nórdica, os dos humanos, os dos xigantes, os dos mortos e tamén os dos deuses. Todo estaba conectado por ela, por Yggdrasil. Baixo unha das súas raíces nacía a fonte da sabedoría e alí acudía o deus Odín na procura do coñecemento. Conta a lenda que chegou a sacrificarse a si mesmo, permanecendo colgado da propia árbore durante nove noites para descubrir os segredos das runas e comprender mellor o universo. Pero Yggdrasil tamén sufría. Un dragón chamado Nidrog furaba nas súas raíces dende o inframundo, mentras os animais andaban polo seu tronco levando mensaxes arriba e abaixo entre os distintos mundos. A gran árbore vivía nun equilibrio frágil, igual que a propia natureza. E tal vez esa sexa a parte máis interesante desta lenda, Os vikingos entendían que os seres humanos non estaban separados do medio natural. Eran un todo. Para eles, os deuses, os animais, os bosques e as persoas compartían o mesmo destino. Polo tanto, se a árbore Yggdrasil caía, todo desaparecía con ela. Hoxe, ben máis de 1000 anos despois, Yggdrasil segue sendo unha metáfora poderosa, un recordatorio de que o mundo funciona como unha rede na que está todo unido. Porque ao final, esta antiga lenda nórdica dinos algo moi actual. Coidar da natureza e tamén cordar de nós mesmas.

Grazas, Xerxa, por devolvernos un pouco de Celtic Tranquility ou Nordic, que a música que estamos escoitando, ou Nordic Tranquility ou Nordic Harmonía, despois dese problema dos tres cuerpos de Cixin Liu. Vou aproveitar para facer un momento de espazo publicitario, xa que se está falando de último libro que acabo de sacar como traductora, non neste caso como autora, pero que tamén fala de árbores, se fala de xardín, se ten que ver co seguinte que imos ler Bea e Maiseu. Donaira é a traducción que fixemos Irene Lema e Maiseu, e tamén ilustramos, por certo, con ilustracións inspiradas en Lotte Reiniger, na realizadora alemá de 1900, que, bueno, hai 100 anos, un século, estreou a primeira película de animación, As aventuras do príncipe Ahmed, e as ilustracións que fixemos son un pouco unha homenaxe a iso e tamén a familiares nosas, xente coñecida. O título desta novela de 1915, que é unha utopía de ciencia ficción feminista pioneira no que as mulleres viven nun berxel maravilloso e cultivan árbores, son silvicultoras moitas delas, precisamente. O título original é Herland, Terradelas, digamos, pero nos titulámola Donaira, porque trouxémola así máis un pouco galeguizámola, non? Uh-huh. Entón, este é o momento publicitario, acabouse xa, e imos co seguinte xardín. Sí, uh-huh. Soa moi ben, está moi ben. Está publicado por Boadicea, uh-huh, e acaba de sair aí dúas semanas. Uh-huh. Donaira, de Charlotte Perkins Gilman, é a autora, na traducción de Irene Lema e servidora de voses. Imos a meternos noutro xardín. O outro xardín é o xardín secreto de alguén que se chama como noso programa, e parecenos gracioso, non? Traela para aquí. Ulalume González de León é unha poeta mexicana. Bueno, buscando así poemas que tivesen ou textos que tivesen que ver con Ulalume, hai un tempo atopei pois a esta muller, que cando estábamos facendo o programa nunca soubemos dela, non? Porque Ulalume, como moitos e moitas saberedes, está inspirado pois nun poema de Edgar Allan Poe, que se titula así, precisamente Ulalume, un deses poemas de ultratumba e do alén, tan clásicos de Poe. Ulalume é un nome de muller, e os pais desta dona poeta eran poetas os dous, e puxéronlle ese nome nos anos 40, porque foi cando naceu ela, anos 40 ou 50, e puxéronlle este nome a Ulalume González de León. Ten un poema fantástico que traducín hai un tempiño, que se chama Xardín Secreto. Así que nos metemos nese xardín, Bea e Maiseu, despois de estar baixo árbore Yggdrasil con Xerxa. Pista 4, Mariano. Non.

0: No xardín que lembro, sopra un vento que move as follas do xardín onde estou escribindo. No xardín que imagino, sopra un vento que move as follas do xardín que lembro.
1: E no xardín onde estou escribindo sopra un vento que move as follas, sen xardín. Armisticio de frondosidade imaginaria e de frondosidade lembrada. Pero tamén as follas verdes do xardín onde escribo, pero tamén as follas brancas en que estou escribindo, e nace outro xardín.

0: curtiño pero intenso. Sí.
1: Ben, pois imos continuar cunha cousa que non ten nada que ver coa profundidade de Ulalume. Espérate. Claro, sí, estaba eu liada. Sí. Pasamos de Ulalume González a Ángel González. Exacto. Con Xerxia, certo?
2: Ah, eso é. Vamos de González en González. Uh-huh. Y bueno, Ulalume González falaba dun xardín. E ás veces na vida unha se mete en xardíns, que é o que fixen eu hai uns anos cando decidí meterme no xardín de mudar de país e ir traballar a outro país máis ao norte, non tan ao norte como estou agora, pero dende logo moito máis ao norte, pois da Galiza de onde eu viña, onde a partir do mes de outubro empezan a baixar dramáticamente as horas de luz. Entón, isto recordoume a este poema de Ángel González que se chama A veces en octubre es lo que pasa, ¿no? Porque cando vives nun país do norte e as lembranzas do verán non están tan lonxe e de repente pues, as tardes se acurtan tanto e as mañás se alongan tantísimo, non sei, entras a traballar de noite, sabes, a traballar de noite, pois ás veces ese xardín necesita algo de poesía, que é o que vamos a facer aquí agora con Ángel González. Así que a veces en octubre es lo que pasa.

0: Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Ula Lume, a mota de po que está debaixo da túa cama para contarche contos. E chegamos ao apartado de Cuentamínanos, o apartado onde puedes contaminarnos. E hoxe, ademais, temos cuentaminación.
1: Sí, temos unha cuentaminación de hai xa algúns anos. É unha historia, isto foron varias cápsulas, digamos, chamábase cápsulas de son, que estaba dedicado a mulleres científicas. Foi de 2015, unha cousa que fixen para outras cousas. E que hoxe quero recuperar aquí porque foi unha historia na que eu falaba destas mulleres científicas. El era, naquel momento, co meu fillo maior, que me daba a contraparte, non? Porque son unha nai e o seu fillo. Pero hoxe veño con outro fillo que teño, co pequeno. Entón, el vai representarse a sí mesmo, porque o protagonista da historia chamase como el, que empeza por U, non imos dicir. E imos falar de Margarita Salas. Imos escoitar a pista número... pistas 11, 12, 13, que son precisamente de cápsulas de son. Cando comece o conto. Así que temos aquí ao noso querido U. Como estás?
2: Pois sí,
1: Sí, estás preparado?
2: Sí.
1: Sí, verdad? Xa ensayamos un pouquiño, que che parece? Gustaría che traer un conto teu?
2: Bueno, sí.
1: Outro día.
0: Achégate ben ao micro.
1: Tens que acercar ao micro.
0: Sí. Ai, moi ben.
1: Outro día traemos un conto teu, se che parece.
2: Vale.
1: Como isto vai continuar xa, porque unha vez que empezamos non podemos parar. Que yo digan a Xerxa que tamén ten ganas, a que sí? Pois comezamos con Margarita Salas e imos falar dos virus, xa que están sempre por aí con nós. Esta foi unha investigadora que precisamente descubriu un virus ben curioso. Imos escoitar esta pequena cápsula de son.
3: Mamá, non podo dormir. Contasme algunha historia emocionante.
4: Unha de dragóns que escupen lume.
3: Non sei. Mellor con xente que investiga e descobre misterios.
4: Ah, vale. Pois seime a historia dunha detective, Margarita, fascinada cun misterio. O do mundo biomolecular, onde as protagonistas son as moléculas da vida. Que non son dragóns, precisamente, pero compórtanse dun xeito curioso. Ela estudou baixo a dirección dun gran investigador, Severo Ochoa, e interesouse por un virus especial, o que chaman fago, e é bacteriano. Os virus son cachiños moi pequeniños de información, pero non están vivos, exactamente. Métense dentro do vivo e ali desenvolvense. Son bastante máxicos, pero sen escupir en lume polas fauces. Mais ven con moito morro. Margarita Salas e o seu home investigaban o misterioso FI-29, un virus que só molesta as bacterias. Pero a Margarita daballe rabia unha cousa. Como era unha moza, unha rapaza, ninguén recoñecía o seu traballo. En cambio, do seu marido sí, como a se ela fose a muller invisível. Igual que unha molécula, que nin o microscopio se ve.
3: Por qué?
4: Pois mira, neno, porque antes había menos mulleres que se dedicasen aos misterios científicos, e as poucas que había facíaselles menos caso. Pero Margarita seguiu adiante, soa aí turrando co pequeno FI-29 cando o seu marido decidiu estudar outro virus diferente. E descubriu moitísimas cousas, sabes? Moitísimas cousas que pasaban aí dentro, neste virus da bacteria Bacillus. Resulta que o fago FI-29 é un ladroeiro de información xenética, co pequeno que é. E todo iso foille moi útil para estudar outros virus que sí poden infectar a seres humanos. Útil incluso para os arqueólogos que estudan restos de hai miles de anos. Margarita é toda unha detective de virus.
3: Gústame as detectives de virus. Se cadra son un de maior. Pero agora mesmo vou ser detective de soños. Boas noites, mamá.
4: Boas noites, neniño.
1: Seguimos con Xerxa, me parece a min.
0: Que guai, estaba todavía desfrutando de esto, encantoume. Moi ben.
1: Sí. Moitas grazas.
0: Moitas grazas.
5: Sí, que bonito, a verdade. Que conto tan bonito. E, ai, que as científicas teñen unha vida ás veces. Eu agora, a verdade, estou rodeada de bastantes científicas, porque
1: Escoitamos
5: no
1: un pouco
5: traballo que
1: máis,
5: fago,
1: Sasha.
5: basicamente, investigación. Sí, agora un pouco mellor.
0: A ver.
5: Non.
0: Agora.
5: Sí.
0: Agora, sí. Parece que hai un...
5: Continúo. Vale. Pois decía que o traballo que vou a facer
0: agora
5: mesmo
0: é cada vez que
5: neste
0: falas.
5: País do Norte ten me rodeada de científicas.
0: É el internet. Vale, nos confirma por aí que é el internet.
5: Vou probar así, se me llama.
1: Mientras tanto, ¿sí?
5: ¿Ahora mejor
1: a
5: o
1: ver,
5: peor?
0: Igual. Mira,
1: prueba,
0: tí,
1: a ver.
0: 25 años deixando
5: que vai con
0: que,
5: bastante retardo, creo.
0: Que sí. Melloren a internet, bueno.
1: Bueno, está
0: vale,
1: no sé
0: no,
1: en qué latitud está Xerxa, pero claro, se
0: sí.
1: Queres volve a entrar Xerxa,
0: sí, sale volve a entrar,
1: a
0: que normalmente esto é como o típico probaches
5: okay, vale.
0: A apagar volver a encender, normalmente iso amaña con todo.
1: Imos escoitar entón un relato de Clarice Lispector, de Felicidade Clandestina, que realmente por tontería, por parvada, hai moitos anos traducir ao galego, pero está originalmente en brasileiro, claro. Clarice Lispector é unha das grandes escritoras do Brasil. En realidade, ela era da Ucraína, era unha xudía, unha filla de xudeus emigrados, como tantos outros, como Carl Sagan, por exemplo, igual eran de oblasts veciños, e un foi o norte, non? Era tamén de orixe ucraína Carl Sagan, e de orixe ucraína era Clarice Lispector pola mesma época, non? Polos anos 20, que naceron ambos, non? Ou, pois non sei, Ira Gershwin e George Gershwin, os compositores tamén de orixe ucraína. En fin, todas estas emigracións das que ia falar Xerxa se levan realizando durante todo...
5: Sí.
1: Durante toda a existencia do ser humano, non a entendemos en el.
0: Ajá.
1: Sen elas.
0: Felicidades a entrar, Xerxa.
5: Felicidades.
0: Ai, agora se che escoita de maravilla. Perfecto.
1: Bueno, e a ler o
5: vale,
1: conto
5: pues
1: de Clarice e
5: de
1: despois se queres les o relato. Felicidade Clandestina é un conto que aparece nun libro homónimo e que imos escoitar e é unha homenaxe maravillosa á lectura. Felicidade clandestina. Pistas 15 e 16.
0: Oh.
1: Pistas 15. Aí está. Ela era gorda, baixa, apencada e de cabelos excesivamente crechos, medio arroibados. Tiña un busto enorme, mentras que todas nós éramos aínda planas. Por se fose pouco, ateigaba de caramelos os dous petos da blusa por riba do busto, mas posuía o que calquera nena devoradora de historias debecería por ter. Un pai dono dunha libraría! Non o aproveitaba moito. E nós menos aínda. Ata para os aniversarios, en vez de cando menos un libriño barato, ela entregábanos en man unha tarxeta postal da tenda do pai. Inda por riba era unha paisaxe do mesmo Recife onde vivíamos, coas súas pontes xa máis que vistas. Detrás escribía cunha letra adobiadísima palabras como «Data do natalicio» e «Saudades». Mais, que talento tiña para a crueldade. Mentres chuchaba caramelos con moito barullo, ela era toda pura vinganza. Como nos debía de odiar esa nena, a nós que éramos imperdoabelmente bonitas, lanzais, altiñas e de cabelos libres. Comigo exerceu o seu sadismo con calma ferocidade. Na miña ansia de ler, eu nin notaba as humillacións ás que ela me sometía. Eu seguía a lle implorar que me prestase os libros que ela non lía. Até que viu o gran día de comezar a exercer sobre min unha tortura chinesa. Como por casualidade informoume de que posuía as trasnadas do nariciño de Monteiro Lobato. Era un libro gordo, meu Deus, era un libro para ficar vivindo nel, comendo ou durmindo, e completamente por riba das miñas posibilidades. Díxome que pasase pola súa casa o día seguinte que ela mo emprestaría. Até o día seguinte eu me transformei na propia esperanza da alegría. Eu non vivía, eu nadaba devagar nun mar suave. As ondas levábanme e me traían. O día seguinte fun a súa casa literalmente correndo. Ela non vivía nun piso como a min, senón nunha casa. Non me convidou a pasar. Mirándome ben os ollos, díxome que lle emprestara o libro a outra nena e que voltase o día seguinte para o buscar. Boquiaberta saín pase niño máis axiña, a esperanza de novo me tomaba toda e eu volvía a andar brincando, que era o meu xeito extraño de andar polas rúas de Recife. Desta vez non caín, guiábame a promesa do libro. O día seguinte viría, os días seguintes serían logo a miña vida enteira. Esperábame o amor polo mundo, andei brincando polas rúas como sempre, non caín ningunha súa vez. Pero a cousa non quedou aí. O plan secreto da filla do dono da librería era tranquilo e diabólico. O día seguinte, alá estaba eu á porta da súa casa cun sorriso e o corazón a bater. Para oír a calma resposta, o libro aínda non estaba no seu poder, que volvese o día seguinte. Mal sabía eu que máis tarde no decorrer da vida, o drama do día seguinte con ela íase repetir, co meu corazón batendo. E así continuou, canto tempo? Non o sei. Ela sabía que mentre o fel non escorregase todo do seu corpo grosso era por tempo indefinido. Eu xa comezara a sospeitar que ela me escollera para eu sufrir. Sospeito, ás veces. Mas, mesmo sospeitando, ás veces o acepto. Como se quen quixer facerme sufrir precisase desesperadamente que eu sufra. Canto tempo. Eu ia de cote a súa casa, sen faltar un día sequera. Ás veces ela dicía, pois o libro estivo comigo onte a tarde, pero como non viñeches ata esta mañá, xa yo prestei a outra nena. E eu, que non era propensa ás olleiras, sentía as olleiras cavarse baixo os meus ollos abraiados. Até que un día, cando eu estaba á porta da casa escoitando humilde e silenciosa a súa negativa, apareceu a nai dela. Debía de estar extrañada pola aparición muda e coteada aquela cativa á porta da súa casa. Pediunos explicacións ás dúas. Houbo unha confusión silenciosa entrecortada de palabras pouco esclarecedoras. A señora atopaba cada vez máis raro o feito de non entender nada. Ata que esa boa nai comprendeu por fin. Volveuse para a filla e con enorme sorpresa exclamou: «Pero se ese libro nunca saiu desta casa e ti nin sequera quixeches lelo». E o peor para esa muller non era a descuberta do que acontecía. Debía de ser a descuberta horrorizada da filla que tiña. Ela escrutábanos en silencio. A potencia da perversidade da súa filla descoñecida. A nena loura de pena porta exhausta o vento das rúas de Recife. Daquela recobrándose o fin calma e serena ordenoulle a filla: «Ti vas emprestar ese libro agora mesmo». E a min: «E ti vas ficar co libro polo tempo que quixeres». Entendedes? Iso valía máis que me tivese dado o libro, polo tempo que eu quixese, e todo canto unha persoa grande ou pequena pode ter a ousadía de querer. Como contar o que pasou logo, eu estaba pampa, e así recibín o libro na man. Creo que non dixen nada, collín o libro. Non, non marchei brincando como a sempre. Saín andando ben a modo. Sei que termaba do libro gordo coas dúas mans apertando-o contra o peito. Pouco importa canto me levou chegar a casa, o meu peito estaba quente, o meu corazón pensativo. E unha vez na casa, non comecei a ler. Finxía que non o tiña, só para despois ter o sobresalto de o ter. Horas despois abrino, lin algunhas liñas maravillosas, pecheino de novo, fun pasear pola casa, aínda diei no máis indo comer pan con manteiga, finxín que non sabía onde guardar o libro, atopábao, abríao por uns intres, creaba as dificultades máis falsas para aquela cousa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre habería ser clandestina para min. Parece que eu xa o presentía, como demorei. Eu vivía no ar. Había orgullo en pudor en min. Eu era unha raíña delicada. Ás veces, sentaba na maca bambeándome co libro aberto no colo, sen tocalo, en éxtase purísima. Xa non era unha nena cun libro. Era unha muller co seu amante.
6: Oh.
0: Pois sentindo moitísimo, quedamos en tempo. Xerxa, vai ter que ser para o próximo Lalume.
5: Sí.
0: Porque son xa as 7:02 da tarde e xa está aquí correndo pola banda para entrar correndo o noso compañeiro Santi Rei para falarnos en internet de tu color favorito, de todas as últimas novidades que hai sobre este mundo de da internet e de como navegar nel con certa seguridade. Así que nada, pois ata o próximo maratón ou ata que nos dea por aí rapasada. Foi un placer volver xuntarnos outra vez.
1: Ata deu, ata logo, ata deus, non? Ata logo, Xerxa. Ata logo.
5: Unha aperta enorme, o Lalumeiro,
1: unha aperta grande, grazas U.
0: Grazas U.
1: E grazas a todas e todos vos por estar desde outro lado. Grazas Mariano, nos controis.
0: E moitos bicos.
6: Les nouveaux équipements militaires rendent possible la vision de nuit. Il n'y aurait donc pas de répit en cas de conflit, d'où l'intérêt de ce médicament qui maintient une vigilance quasi normale en l'absence de sommeil.

0: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
1: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
2: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
1: A do programa teño a despexar, no, o resultado sei, no, 103.4.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Sí. Y
1: Anda, se sacó la
0: ahora,
1: alfombra roja.
0: perdonad, pero yo creo que nos están matando a WhatsApp, entonces por lo menos leer alguno, ¿no?
2: Bueno, no nos están matando, pero bueno, temos algo que comentar, y é que escríbenos Nerea, que son os colegas do noso programa seguinte cada xoves a esta hora,
0: Ah, de Quack and Roll.
2: Quack and Roll. E dinos, boas tardes, somos Ferenerea de Quack and Roll. Sentimos moito non poder acompañarvos nestas 30 horas de maratón radiofónico, pero non podíamos pasar sin felicitar aos nosos compañeiros. 30 anos de existencia de Radio Comunitaria da Coruña, 30 anos que cumple o sono dunha xente que fai da comunicación a súa vida e que estamos absolutamente orgullosos de compartir con todos e todas vós. Nós tamén estamos orgullosos e orgullosas, Fer e Nerea, de tervos e de todo o que facedes.
0: Y del programa tan chulo que
2: Aperta
0: hacen padre e
2: grande,
0: hija.
2: claro, que é un programa que ademais fan moitas veces en directo
0: Sí.
2: e é unha pasada. Así que aperta grande donde estedes e a disfrutar.
0: Bueno, pues seguimos aquí con más música, porque en realidad, aunque no sea de quack and roll, seguimos con la música clásica.
2: Bueno,
0: Bueno, y no clásica,
2: pero
0: contemporánea.
2: podemos facer tamén unha interrupción para falar con outro tipo de músicas. Vamos a tentar de poñernos en contacto con unha das voces da música galega, que creo que conocemos todos e todas. Bueno, non sei, os da clásica non sei
0: Sí,
2: como
0: os da
2: controla.
0: clásica tamén.
1: Bueno, yo
0: Bueno.
1: toco folk con violín, folk irlandés.
2: Ah, muy bien.
1: O sea, intento
0: Muy
1: poner un
0: bien.
1: pie en cada área.
2: Entón, pois vamos a falar nada máis ni nada menos que con Guadi Galego. Hola, Guadi.
3: Hola, a ver, escuitádesme.
2: Escoitámoste
0: Sí,
2: perfectamente.
0: claro.
2: Esto de
0: Buenas
2: ninja,
0: tardes, muchísimas gracias por
2: é unha
0: conectarme.
2: pasada. Xa se dicen os técnicos de Cuac, aquí como cando che preguntan, onde traballas en Cuac? Digo, en Cuac traballamos, pero todo Dios voluntario, e hai uns técnicos de la leche que non sei nin como se apañan cos poucos medios económicos, pero facemos
3: Ya.
2: chicle dos cartos. Que che vou dicir que ti tamén empezarías con estas maniobras?
3: Con coa dos cartos ou coa das
2: Cada non ter cartos e ter que estiralos.
3: Esa película non a vamos, hoxe estamos de celebración, non vamos falar de cousas tristes.
2: Sí,
0: Tamén é
2: eso é.
0: certo.
2: Pois bueno, eu sinto unha grande admiración por Guadi e a súa música é, bueno, impresionante. Eu, a min, hai un tema, Matriarcas, que supoño que coñeceredes, que para min é
0: Que coñece todo o
2: o top
0: mundo.
2: de toda a música galega, porque me chega sempre. E que tal, Guadi? Como andas de concertos, de...
3: Pois a verdade que ben, é dicir, levo parada desde o 25 de outubro, estou fora de xira. Inmediatamente, entón estou ben. Estou ben, non sei que vou facer aínda, nin que quero facer, entón estou nunha etapa de tránsito vital que é moi necesaria, creo, tamén para
2: Tamén porque
3: poder.
2: son moitos anos os que levas aí de intensidade. Guadi tamén é mestra e
3: Sí.
2: tamén tuvo
3: Bueno, pero ahora
2: que...
3: xa levo 8 anos de excedencia, ¿eh?
2: Xa.
3: Xa, o que pasa que a miña idea que bueno, que en algún momento pues volver y entón non sei aínda que farei. Este ano estou eso, xa levo parada desde o 25 de outubro e sí que vou facer algún concerto especial, pero cousas moi pequeniñas e fora de xira, sabes, fora de cousas grandes.
2: Sí.
3: Sí.
2: Bueno, cando veñas por Coruña, avisa.
3: De momento non.
2: Bueno,
3: Pero dende logo sí que te avisarei, ¿eh? Non teñas dúbida.
2: avisa porque nós aquí encargámonos de que os que nos escoiten, que supoño que será moitísima xente, se
3: Moitísimo.
2: enteren. Claro, bueno, sí. Pues mira, nos estamos, como sabes, celebrando estes 30 anos.
3: 30 anos.
2: E que non é nada doado, porque foi unha tolemia dunhos estudiantes que soñaron, deixáronse voar, puxeron nun despacho unhas mamparas de ducha, unhas hueveras de huevos nieto, unha antena enriba do tellado suxetando un, e soaba.
3: E a partir... Pero eu lembro, de... lembro,
2: Sí.
3: Porque, sí, sí que eu lembro. Sí, porque eu levo, fago 30 anos o ano que vengo, 27. Sí que me lembro daquel inicio. Non o mellor do primeiro ano, pero sí do segundo, terceiro ano, sí que me lembro.
2: Bueno, faz 30 anos de que?
3: Pois podría decir que 30 anos de carreira, ¿no? Como tal, porque eu comezo a miña carreira, eu sempre digo, para min a data principal é o primeiro concerto que eu fixen con Berrueto, que foi como que eu entendo como meu primeiro concerto como profesional, e iso foi o 28 de decembro do 97.
2: Madre mía, en Berrueto están as bases de da música que escoitamos agora, porque casi todos os destacados pasaron por aí. Porque vas a un concerto de Xavi Díaz e dixe Berrueto, e vas a un concerto, quero dicir, Berrueto está saindo sempre, e a verdade é que aínda temos no recordo eses concertos. Bueno, Guadi, sí. Pois moitísimas grazas por dedicarnos
3: nada.
2: Este momentiño, e vamos a escoitar unha canción túa das que a nos nos enchen tamén, e que como con 30 anos para seguir adiante hai que estar cheos de vida, vamos a escoitar Chea de vida.
3: Pois veña, unha aperta moi forte, moitísimos parabéns, e nada, que estaba escoitando antes a entrevista dos músicos eses que tedes aí, increíble, e nada, que me dá moito gusto ver a xente nova falando de cousas tan fermosas e con esa alegría e entusiasmo, así que nada, moita forza para os novos e desde logo tamén para os vellos.
2: Tambén por favor.
3: Así que veña. Sí.
2: Graciñas,
3: Guadi. Enhoraboa.
2: Aperta grande. Graciñas. E agora escoitaremos Chea de vida.

0: Aceite a todos y a todas, bienvenidos a un submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Llevamos 3 años en misión especial e espacial. Algún día les diremos o que logramos hacer, por ahora fallamos 2 veces. Tivemos que emerxer para participar neste maratón de Quack FM. Se hai algún tipo de maratón, saben que vai no gañar este submarino. Hoxe imos falar de espectros radiofónicos, das casas encantadas, dos que hai nos afters da Coruña, das sagradas fantasmas que percorren Europa. Estamos aquí en Quack FM, nada disto sería posible, xa o saben, se non tiveramos o señor Bugalov na sala de máquinas. Sempre a miña esquerda, nosa estrela máis vermella de Leningrado a Monte Alto, o camarada Lamelov.
1: Boa noite, camarada, aquí sempre disposto a lanzar torpedos.
0: 3 anos intentando derrocar esta capitanía, non foi posible, pero a trotskista chegou a tenente Beoska.
2: É cuestión de darlle tempo, é cuestión de darlle tempo.
0: Un intelectual, xa saben, podería ser un intelectual moderno de merda, pero xa non é moderno, intelectual boomer de merda. Aquí o temos, o camaradas Mendrellev.
3: Tal cual como dixo camarada, cada vez menos intelectual, cada vez menos moderno, pero sempre que es Mendrellev.
0: Saúdamos a capitanas Bletana e Barruri, isto é Loco Iván, comezamos.

0: FM. Loco Iván. Periscopio. Surcamos as procelosas augas do río Monelos. Antes de nada, se queredes insultarnos, que é preciso, se queredelo facer, non podedes chamar a radio de Coaque FM, porque agora mesmo estamos no submarino e non chegan esas ondas, ese espectro. Pero sí que podedes mandar todos os insultos que queredes, tamén en cirílico, a Esmendrellez, por favor, para ver se te pillo o teléfono o que teñen que chamar, o WhatsApp ou Telegram.
1: 644-737-303.
0: Repito otra vez.
1: 644-737-303.
0: Bueno, pues vamos al acoperiscopio. Este periscopio especial de este maratón dos 30 años, ¿qué teníamos que hacer? Pues contarvos o que estivemos haciendo en estas misiones secretas. A ver, la Melof ha ido alguna vez. Creo que había un actor ucraniano que era Zelensky. Ahora ya no sabe en televisión. Esto tío que ver.
2: Bueno, sai,
0: bueno. No saen series. Pero bueno, periscopio importante. Beosca, tenente, por favor, contenos qué pasó y sobre todo también qué está pasando aquí en Cuac FM. En Cuac.
2: bueno, pues eu como oficiala de pandemias estive traballando moitísimo nas pandemias, xa coñecen o meu grande éxito coa COVID, que bueno, saiu bastante ben.
0: Saiu bastante ben.
2: Agora estou traballando fortemente na dantavirus, que se me está, todavía se me está resistindo, pero bueno, estamos traballando en ello. Vai saindo a xente xa. O que me preocupa é que a xente parece que xa empeza a estar preparada, porque coa outra foi máis fácil. Todo era pero aquí non vai chegar e tal. Bueno, foi claro, foi maravilloso, foi divertidísimo, unha pillada total. Pero agora como que a xente xa está así como medio preparada
0: e non
2: vai ter tanta gracia,
0: claro,
2: así que
0: xa la van,
2: pero
0: as
2: bueno,
0: más.
2: A ver se consigo acelerar o tema e conseguimos chegar a algo.
0: Bueno, que fixo vostede, Lamelov?
3: Pois eu estive primeiro adestrando a un home para que se parecera a Zelensky, que é o que sae realmente nas televisións. O anterior Zelensky creo que desapareceu misteriosamente.
0: Xa non está nas terras raras.
3: Sí, está nas terras chinesas ou non sei onde. E logo, bueno, estiven aí, pasa que non sei se me vais a ir ben, que estiven como, bueno, facéndome emprendedor comunista.
0: Moi ben.
3: Pois dixéronme que igual podría estar ben montar unha fábrica de drones. Entón, pois estou traballando neles, pois bueno, son drones aí sumamente pacíficos, pero que non sei por que últimamente están con bastante interese. E logo ademais estiven, bueno, aproveitei que estaba o submarino así pois un pouco lonxe e tal para todos os torpedos que teñamos caducados, pois empezar a lanzarlos por aí, porque claro, para que os queríamos aquí? E logo era un desperdicio, entón así pois temos que renovar un pouco aí os lanzatorpedos para dar caña e lume ali onde fora preciso.
0: Temos que recordar que esta noite aquí en Coac FM non está presente moitos dos compañeiros e compañeiras do submarino, pois morreron. E xa está. Pois é o que ten os conflitos.
3: Claro.
0: Humanos, sentimentais.
3: Estos pedos caducados.
0: O final, efectivamente. Así que un recuerdo entrañable para Stajanov, para Birnarem, para Mirova, para toda esa gente que ya no está entre nos. Pero bueno, entre nos.
2: Bueno, hay que decir que Stajanov, incluso su espíritu, sigue limpando o submarino por fuera.
0: Es verdad, ese espíritu.
4: O su espectro, pues, más
0: efectivamente.
3: Bien. Sí, sí.
0: Ya sabéis que antes de entrar no aire, dixemos que non íbamos a hacer ningún tipo de coña sobre Phil Spector. Sabes, está mal, porque un asesino, y entón nos gustanos moito o humor negro, pero temos que facer un punto de aparte ali. Así que, por favor, Esmendrellez, que fixo nestes anos?
5: Eu nestes anos adiqueime a cousas de auténtico intelectual boomer de merda. Básicamente, a escribir editoriais nunha máquina Olivetti, queixándome das novas xeracións disolutas que adoran o reggaetón, e mandalos a Razón, que é onde nos publica.
0: Bueno, habería bastantes sitios máis seguir moi longe onde os publicarían, pero bueno, tamén dixemos que para evitar que poida haber, bueno, porque sabedes que, a ver, que Julio Iglesias neste tempo estivo tamén traballando
5: con activo,
0: manos, sabedes que ya
3: tamén posto, lanzando torpedos caducados.
0: Estivo lanzando torpedos caducados, efectivamente, efectivamente. A ver, unha cousa, eu teño que falar deste tema, de Julio Iglesias. Vamos a ver, según o que dixeron as mulleres que o denunciaron, que logo é certo que non foi adiante a denuncia, pero unha das cousas que dixeron era que Julio Iglesias pedíalle que lle vicaran as partes impudosas porque pudentes xa non son esas partes onde hai xente que todavía ten semen de forza, eu creo que non, e que lle pedía que lle vicaran ali porque doíalle a espalda. Entón, bueno, vamos a dicir que isto é pois algo que se dixo, pero que efectivamente que non foi adiante a xuizo, porque ten a Yolanda Díaz jodida. Entón, a ver se agora vamos a facer que vaya aquí, que xa non haxa nin espectro en Quack FM. Pero é certo que unha cousa importante que eu estou esperando, por favor, que, sabes, que en atención primaria comecen a recetar eso, sabes, o sea, que alguén... Se pode ser, se é necesario que
3: la
0: alguén,
3: la facultad de fisioterapia, claro, igual, sí que...
0: Se é necesario que alguén me faga un cunilingüe inolvidable, pois adiante. Eu, sabes, estou mal da espalda de tantos anos traballando neste submarino. Pero bueno, non sei, queda alguén máis por insultar agora ou nos vamos á sala de radio?
2: Non sei, non vai contar Bugalo.
0: Ai, é verdad, por favor, que como xa íbamos para a sala de radio, eu xa iba directa, pero por favor, señor Bugalo, contenos que fixo neste tempo.
4: Nada, eu como a bo técnico estiven adicándome ao estudio de partículas subatómicas e atopei unhas cantas, pero dentro do cerebro de Alvise Pérez.
0: Por favor.
4: De feito, era o único que había partículas subatómicas. Pois pouco máis aí, dándome ao baleiro e ao solaz da contemplación da nada.
0: Bueno, te masturbaste, quieres decir.
4: Non recoñecerei nada diante, sen estar diante do meu comisario político.
0: Bueno, vamos á sala de radio contigo mismo.
4: Imos logo. Pois hoxe imos de espectros, non?
0: O sea, home, claro,
4: como a capitana non me deixaba falar de Phil Spector.
0: A ver, si podemos falar, pero que un día ou outro.
2: Pero mal,
0: claro, podemos falar.
4: E o seu superlendario muro de son, non? Pois trouxen algo.
0: Aquí sabes que de muros só falamos de outros muros. O que ainda non caeron.
4: O de son, como era americano, caeu antes.
0: Claro. Non sabes?
4: Pero traio algo.
0: Outro non caeu, non te preocupes.
3: No. Como vai caer?
4: Vou ir de modelo, e vou traer un tema músico vocal dun grupo que está en activo.
0: Bueno, pode ser isto.
4: Sí. É un grupo que se chama Bad Omens, que non é que sexan homes malos, pero que malos presaxios. Non confundir cos vos,
0: claro,
4: presaxios, vale? Que eso é outra cousa, un libro do lexendario mitiquísimo Pratchett e Neil Gaiman. Estos son malos presaxios e que teñen unha canción que adiviñade como se chama. Espectro.

0: este abrupto salir de la sala de radio, ya nos metimos na biblioteca. Sabedes que é ese lugar onde vive ali entre Po, pero tamén entre libros o camaradas Mendeleev. Le valí moitísimo tempo e el sempre é a persona que nos escolle. Un paso, unha pasaxe impresionante para deleitarvos con nosa interpretación. Así que contanos, Esmendrellev, que nos traes hoxe?
1: Pois entre Carta Editorial A Razón sobre a disoluta xuventude, Carta Editorial A Razón da disoluta xuventude, tiven tempo de descubrir que hai unha obra que pasa por ser mesetaria española, concretamente o Estudiante de Salamanca, que, sen embargo, todo indica nos meus documentos arcanos que é plaxio e que originalmente, realmente, don Félix e don Diego estudiaban en Santiago de Compostela. E decidín que xa que esta xente da USC tivera estas emocionantes aventuras, igual era o mellor momento de facer unha pequena lectura desta obra primixenia da que logo viu este plaxio.
0: Moi ben, perfecto.
1: Do centro da Península Ibérica.
2: Esta é a historia dun home sen deus nin conciencia de clase, don Félix de Conxo, estudiante en Santiago, xogador e señor, que nunca coñeceu o medo nin a penitencia e que ría da morte como a dun favor. Mas esta noite chega alguén á taberna, envolto en capa e sombreiro, cos ollos de lume, alguén que trae vinganza, firme e decidido. Escoitad ben o que vai acontecer agora, que nesta Santiago pechada e fría van cruzarse verbas que cortan como a navalla, e máis dun vai sair sen a vida que tiña. Pálido o rostro, torbo o cello fruncido, un home entrou tapado ata os ollos. Encuberta figura de mal agoiro e fría a sede de sangue, secoulle o corazón. Envelenoulle a alma a amargura baldía, e a vinganza acendeuse como a un tizón. Achégase a don Félix sen dicir nin media, non saúda a ninguén, nin ergue a fronte.
3: Dádeme dúas cartas. Joder, carallo, que aquí estoy, que entre a capa e a pucho non se te ve ningún nariz.
4: Don Félix de Conxo, vente acá esa insolencia de sempre.
3: Perdestes.
4: Merda, dobre ou nada.
3: Golle de novo. Non entendi ben, amigo, pero ti de que carallo falas?
4: Más oas falar, querería.
3: Podedes, amigo, comezar, que por nós eu non vou marchar desta nosa compaña. Se deus vos envío aquí para facer a miña conversión, non perdades esa ocasión, maites, de converter toda a parroquia nesta reunión. Mentre eu humildemente agardo a vosa absolución.
4: Don Félix, non coñecedes a don Diego de Cangas?
3: Vos non, mas si é unha irmá que penso que tendes.
4: E non sabedes de que morreu?
3: Teña Deus na súa gloria, non me pegaría nada.
4: Penso que sabedes a súa historia. E quen foi quen a matou?
3: Eu que sei, algún antazo da peste, non?
4: Non, fuches vos, carallo.
3: Si, a chorar a Cangas, don Diego, que vos morredes aquí. Tal a miña mala sombra que me botarán a min do lombo. Señoría, se morreu, o feito peito, xa non resucita, bote de terra por encima.
4: Estou mirando vos, fillo de porca malparida. E dubido se luxar esta espada con ese sangue malvado ou botaros a gorxa. E no canto de desafiarvos que con estas mangues garbos o corazón arrincaros, a pisar a vosa lingua, que unha alma, unha vida, satisfacción moi lixeira. Mil daría vos e puidera, quitaría vos despois a fé. Tanta sede vos teño que todo vos o sangue de certo non chegaría a calmala. Va a beco.
5: Libertar fuera da taberna.
3: Grande espada, don Diego. Como a... Mira, como que veo baixo a miña man. Mira, neno, me estoy a contener mucho, ¿eh? Y a ver, te pego un meco que te reviento, ¿entiendes? ¿Me entiendes? A mí no me vienes aquí tú a... ¿Pero de qué vas? Que te pego...
4: Salgamos de aquí, que a fe miña. Estou resolto a matarvos e non alcanzará a librarvos a mesma Virxe María. Pero é tan certa a miña intención, tan resoluta esta miña alma, que atacou a garda calma ante a miña resolución. Vine conmigo, neno.
3: Mira, ahora imos, pero se vos mato, don Diego, no me veña outro logo a pedirme contas. E bueno, un momento, agardade que conte o diñeiro. Un, dous, ver... Poucas son as miñas ganancias. Mira, por vos estou perdendo un bou feixe de ouro que iría para o meu peto. Joder, desquince. Por un conto de amores, arredemos. E un puro disparate empeñarse en que te mate. Digo como asinto, isto non ten debate. O sea, te voy a fulminar.
4: Remiso, andade, ese cobarde. E falador demais, carallo.
3: Don Diego de Cangas, máis sangue frío, ¿eh? Para rifar nunca é tarde. Inda se fose outro asunto, pois disculpábamos a presa. Pero se unha mesa pola difunta, unha misa, me pedirades, eu... Bueno, pois aforo, ¿eh? Poño unha misa pola rapaza, pero...
4: Moinante, Valdreu, Pai Foco.
3: Mira, don Diego, no meu delito non é grande cousa. A vosa irmá era bastante riquiña, home, vímela, amoume, prendeuse o lume, comprendes, colega. Se morreu, carallo, non é culpa miña, porque eu sempre uso protección. Admiro vos o candor, a fe miña que sí, pero a xente xa non morre de amor. Estas mozas do xendía, pois como Shakira, non choran, facturan.
4: Cala xa, estades listo?
3: Bueno, imos, que xa teño contados os cartos.
4: Rides vos? Pensade que a morrer.

movimiento, ata que nunha fatídica e escura procesión atopou o remate do seu propio tormento. Escoitade agora o final desta historia, como don Félix de Conxio, que non tremeu xa máis, chega ao único lugar que non ten gloria, o lugar Caracio, do que non se volta máis.

0: Esposo,
1: retumbaron os ecos.
0: A esposa, ao fin, que o seu mozo atopou.
1: Os espectros con xúbilo deron ouvecos.
0: E o esposo do eterno amor que a consumou.
1: Era ela, desengano fatal, triste verdade, unha sórdida, horrible cabeira, a dama branca de tan airoso andar. Logo apareceuse un cabaleiro de espuela dourada, garboso, aínda que o rostro con mortal color atravesado o peito de feroz estocada, aínda brotando sangue do seu corazón, achégase e dille a destra tendida que impávido estreita don Félix de Conxo.
2: Ao fin a palabra que deste se cumprida, dona Elvira, védela, xa é por fin a vosa esposa.
3: A miña morte vos perdó, don Diego, por certo. Alégrome de veros con sosiego, carajo, pero a fe que eu non esperaba volvervos a ver. Engando o espectro que dicides que a miña esposa, raro casamento videsme ofrecer, porque a súa cara non é amable nin fermosa, por decir algo máis. Non creades que eu vos quero ofender aquí no putísimo inferno. Por mullera tomo, que cousa certa, espero que non se haya fallido o meu plan, que en caso tan raro que unha muller morta, tanto como viva, non me ha de fartar. Non sei se comprendes o que quero dicir. Mas antes dicideme, se Deus ou diaño me trouxeron a este sitio, eu querería, eu algún dos dous querería ver en o meu extraño matrimonio ter por padriño sequera Luzbel, calquera ou ambos, coa súa corte toda. Cando estes nobres espectros seiki, non perdería moito vindo a miña boda. Non digo de Cangas, non pensades así?
1: Tal dixo don Félix con ceño fruncido, enredor botando con fero ademán miradas audaces de altivo desdeño, o deus polo que se xura capaz de arrostrar. Ata o último alento, ata o último segundo, don Félix de Conxo non se dobraba.
3: Non me dobro.
1: Non pediu perdón.
3: Non pido perdón.
1: Non tremeu diante do mundo.
3: Non tremo nada.
1: Morreu como viviu, burlándose de todo neste ou noutro espazo.
3: Me coméis la polla.
1: E así rematou o estudante de Santiago. Que Deus ou o materialismo dialéctico marxista teñan misericordia da súa alma. Fin.
4: A verdadeira noiva cadáver.

0: Bueno, por favor, quiero pedir un aplauso, Zoom, por supuesto, para o camarada Bugalov, porque vaya, vaya sonorización que nos fixo hoxe, por favor, está este home feito.
1: ¡Viva! ¡Bravo!
0: Perfecto. Bueno, vamos xa coa
1: De
0: inmersión.
1: verdad, son.
0: Que claro, vamos xa coa inmersión, vamos falar xa sabedes de espectros, de espectrum, do que sexa, de fantasmas. Na vida en xeral, pois os nosos compañeiros, compañeiras do submarino, todo o que eles coñecen, todo do que eles controlan, que é de friquerío, así que por favor, comezamos co señor Lameloff, que nos vai falar de espectros.

0: camaradas, durante anos pensamos que internet serviría para conectar persoas, pero a principios dos 2000, un director xaponés imaginou algo moito máis inquietante, que a rede servise para conectar cos mortos. Cairo, ou Pulse, como se coñece por aquí no sumariño, é unha película xaponesa de 2001 dirixida por Kiyoshi Kurosawa, que non confundir con Akira Kurosawa.
1: O Kurosawa ni co Chino Cudeiro.
0: Tampouco, bueno, aí xa teño, xa empezou, xa non está tan claro, non está tan claro. E converteuse co tempo nunha obra de culto de horror tecnolóxico. A historia comeza con algo moi pequeno, desaparicións, habitacións heladas con cinta vermella, ordenadores mostrando imaxes estranas e persoas que parecen perder lentamente as gañas de existir. Están podres por dentro.
1: Bueno, os mortos empezan que vota a dereita.
0: Sí, exactamente. Os mortos empezan a filtrarse ao noso mundo a través de internet. Pero é interesante que non atacan, non perseguen, non fan os típicos sustos así cutres desas películas, simplemente aparecen. E a súa presenza, é dicir, cada vez que aparecen mortos, pois vai baleirando o mundo. E a película fala moito máis da súa idade que a dos fantasmas. Foi rodada antes das redes sociais, dos smartphones, do, bueno, desto de estar aí dándolle scroll continuamente dun xeito case enfermizo, e da hiperconexión moderna. Pero consigue predicir unha sensación que, bueno, penso que é moi actual, que estar permanentemente conectados e sentirse completamente aillados. Que é unha película, xa digo, moito antes, non de internet, pero si de toda esta bola cine que hai agora tecnolóxica.
2: Pero que eso dos mortos nas redes, eu vou dicir unha cousa, a min a veces dame esa sensación cando coñezo un finado e matopo o seu perfil no Facebook.
1: Tamén é certo, tamén é certo, porque ás veces non hai dereito ao olvido.
0: Pero dis que matas tío finado e logo aparece na túa rede.
2: Bueno, a ver, tampouco vamos falar de como se chegou esa situación, pero pasar pas.
0: Non, era unha curiosidade, porque bueno, a veces, claro, os mortos poden vir, bueno, en fin. O que tenga película, bueno, hai planos longuísimos, corredores baleiros, oficinas silenciosas, apartamentos escuros, pantallas brillando na noite, pero todo parece unha cidade xa morta, non? Hai unha famosa escena que, bueno, é bastante coñecida, unha muller avanzando lentamente, así como unha especie de espectro que vai así na escuridade, e que logo copiouse moito en moitas outras películas de terror moderno, non? Influí moito no horror analóxico e digital posterior, e o propio director dicía que quería facer unha historia de fantasmas sobre a desaparición da humanidade. Hubo un refritido, bueno, estadounidense, e polo tanto noxento, que perdeu bastante da atmósfera orixinal, ¿no? O sea, que foi un cagarro infumendo totalmente prescindible. E para que eu diga que un cagarro peor que unha peli xaponesa, xa podeis imaginar que,
1: sí,
0: que o cagarro
1: é, ¿no?
2: Cósmico.
0: Totalmente. Bueno, pois en Pulse, bueno, en Cairo, as fantasmas non buscan vinganza, o único que parecen querer é compañía.
1: Bueno, pois é como a ti.
2: Sí. Bueno, en el fondo todos sabemos que internet is for porn.
0: Ten en conta que a soidade da cámara de torpedos. En fin.

0: Hai pelis de monstruos e despois hai películas que parecen estar malditas, non? Falo de Possession, unha película estreada no ano 81, dirixida por Andrei Zulavsky e protagonizada pola mítica Isabel Adjani, unha actriz francesa que, bueno, no seu momento era moi coñecida. Tratouse dunha coproducción franco-alemana, pero de Alemania a mala, dicir, daquela, bueno, occidental, vamos. Durante anos foi unha película case clandestina, censurada en algúns países, mal distribuída e coñecida sobre todo en círculos de culto, pero digamos que non tivo unha distribución tradicional. É moi difícil explicar exactamente que é dicir, destas pelis que a ves e dices, que acabo de ver? Que carallo acabo de ver?
1: Vos, pero de ben ou de mal? Que carallo acabo de
2: ver? A min gustoume moito.
1: Dice que era iso.
2: A min esta película encántame. Sí,
0: para min de ben, porque como, bueno, aparte das interpretacións están moi ben, pero bueno, hai xente que queda como, oh meu Deus, que pasou aí, non? Entón, bueno,
2: hai que dicir, perdón, que o coprotagonista, o sea, o marido que se divorcia, ou Isabel Adjani, máis ben divorciase de él, Sam Neill.
0: Sam Neill, sí, antes de
2: Parque Xurásico.
0: Antes de ser famosillo,
2: pero,
0: sí.
2: Sí, pero en un momento que él tamén fixo moitas películas de medo, logo se non
3: Event Horizon. Tremenda película esa.
2: Fixo
0: como sí. E calma, non fixera Calma Total tamén, a de aquela dun barco. Bueno, ten que tamén así medio non de terror, pero así como de intriga e tal. Bueno, pois digamos que digo, definen, bueno, pode ser como terror psicolóxico, drama de divorcio, horror corporal, paranoia política, pesadelo sí, emocional, sí, violencia, automutilación, es decir, máis ou menos o que foi a miña vida nos últimos anos. Es decir, que tampouco é nada especial. É unha película raruna, vale, que trata sobre unha parella en Berlín Oeste durante a Guerra Fría, ela é ama de casa, que Isabel Adjani, e un espía que Sam Neill, non? Un matrimonio está destruíndose, pero pouco a pouco isto se converte en un descenso absoluto, pois, a tolemia. É dicir, hai dobres criaturas, comportamentos imposibles, ataques histéricos, escenas que aparecen saídas do soño febril despois dunha noite.
2: Non, non podemos facer spoiler, non? Pero claro, é que hai un momento, mira, vou facer spoiler, hai un momento en que Isabel Adjani está fodelando como con un pulpo.
0: Así é.
2: Eu quero dicir que isto ten que servirvos para querer ver esta película, porque é fascinante.
4: Cousa moi xaponesa.
3: Moi xaponesa, sí.
0: Sí.
3: Sin embargo, a muller do pescador se chama ese lenzo, non penso.
2: Bueno, a ver, tampouco é tan explícito.
0: Tan explícito.
2: Pero sí.
1: Pero seguro que lle quitou os problemas de espalda a todos.
2: Efectivamente.
0: A ver, cos polvos, oye, con B e con V.
2: Claro.
3: Non hai unha escena
0: metapolvo parte, claro.
3: Nunha discoteca, nunha película tamén clásica de medio terror que é A Escalera de Jacob.
2: Sí, tamén.
0: Sí.
3: Así de amor tentacular.
2: Sí, é que, bueno, amor tentacular, eu, bueno, hoxe que é sábado,
3: a ver como se dá.
2: Claro, a ver como
0: a ver que feamos logo.
2: Se dá a noite, pero bueno. Adiante.
0: Pois Isabel Adjani precisamente ofrece unha interpretación super intensa, ademais do rollo tentacular, digamos que nunha escena así con un metro que vai por un cor que tamén é moi mítica. Polo visto, bueno, din que estivo a piques medio morrer, medio de acabar, pois pues, eso, cunha depresión e cunha tolemia bastante importante, ¿no? Esa escena do metro, bueno, moita sangue, leite, convulsións, carraspeiras e histeria absoluta, ¿no? Pero é moi difícil de esquecer, se pode ver, bueno, en YouTube, porque realmente a interpretación que fai ela, que fai de Isabel Adjani, é realmente boa esa escena, ¿no? Tamén hai que dicir que o Zulavsky escribiu a película durante un divorcio real, o seu divorcio. É dicir, é un home que, bueno, debeu de pasarlo mal nese divorcio, é un director polaco, que xa é bastante mal. Non confundir con Volodymyr Zelensky, vale? Zulavsky, vale, non Zelensky, pero de todos xeitos estaba claro que era un traumado, sideral, non transmitiu os seus traumas ao reparto.
2: Sí, a ver, aí parece un pouco, vos quero dicir, aí se ve un pouco como que Sam Neill acaba sendo bastante machirulo, e eu entendo que se apaya a Jani que era se fodelar co pulpo.
0: Normal,
2: o sea,
0: claro.
2: Vamos.
0: E que Sam Neill, bueno, na peli, digamos, a maltrata absolutamente, sí. Bueno. Bueno, pero
3: porque ese tío moitas pelis fixo de fillo puta, o sea, é verdade, aínda quero que decir que case a única que lle coñezo é Parque Xurásico, que fai como de héroe, ¿no?
2: Bueno, pero logo tiña unhas de Carpenter, ¿no? Cal era esta que el facía como, bueno, da igual. Ahora vou buscar a de Carpenter.
0: A de Calma Total si sí, creo que facía como de salvador, ¿no? Bueno, hai unha bueno, a curiosidade de que o autor que insultaba, berraba ao reparto, estaba, penso que o tipo estaba totalmente traumatizado polo seu divorcio, pois pediulle a Sam Neill que tiña que bofetearla a Xabela Yaní, pero bofetearla de verdade. Entón Sam Neill negaba, se dice que nin de coña, que tal, que non podía ser. Isabela Gianni dixo que sí, veña, que se non avanzamos pola película, no, na seguinte toma. E ao final, bueno, pues, sí, tivo que facelo, pero bueno, que foi unha cousa bastante lamentable, non? De feito, xa digo que Isabela Gianni tivo problemas aí despois desta película, non?
2: Mira, é certo ese momento que era a triloxía de Apocalipse de John Carpenter. Son tres películas. A Cousa, uh-huh. Que era de Carl Russell, O Príncipe das Tebras, que non recordo de quen é, Jameson Parker, descoñezo, e Na Boca do Medo, que era de Sam Neill, efectivamente. E aí, a ver, non facía de loco, ¿no? Pero de malo, malo, non. O sea, un señor...
0: Bueno, a peli co tempo converteuse nunha enorme película de culto. Isto quere dicir que non se comeu nada na estrela, pero co tempo a xente valorou na moito, moito mellor, non? Non dá de comer, pero oye, bueno, polo menos ten polvo, que igual aí non
2: claro,
0: estaba.
2: Eso,
0: abre a fame ou a pecha. Bueno, o verdadeiro horror é a ruptura, a perda de identidade e ver como alguén que ama se converte en algo irrecoñecible. Cabe destacar que Ana, protagonista, ten un amante tentacular, que é un monstro, bueno, non tan terrible, e acabas collendo de cariño.
2: No, de verdad, porque, a ver.
0: Pero foi deseñado por Caldo Rambaldi, que foi a opción B elexida despois de que H.R. Giger de Alien non estivera interesado, non? Como soen dicir, non parece unha película filmada, senón parece unha película invocada.
2: Que bonito.

0: Lembrade que se algunha vez atopades unha transmisión no fondo do océano, non respondades. Eso xa a estas alturas, quen responda que está un pouco tolo.
1: Hombre, bueno, claro. Que non sabe mellor que nos.
0: Sí, sí. Pois Soma é un videoxogo de 2015 desenvolvido por Frictional Games, os mesmos de Amnesia, de Dark Sentence, de Deathset, a Machine for Pigs, ou máis recentemente Amnesia de Bunker. Pero mentras Amnesia era terror máis clásico, Soma vai por outro lado, horror existencial puro. Sitúanos nunha estación submarina chamada Patos 2 e despois dunha catástrofe global. E rapidamente descubrimos algo terrible, outra vez, non tanto, que case toda a humanidade desapareceu, non?
2: Bueno, vamos a ver, eso depende, bueno, ¿sabes?
0: Depende, por eso digo, igual pues claro, a desaparición de Padrón, igual mole, igual non. Bueno, o que queda.
2: Un abrazo para a xente de Padrón.
0: Bueno, quedan máquinas, ecos de persoas, inteligencias artificiais e copias dixitais da conciencia humana. E o xogo pregúntase constantemente: se copias a túa mente unha máquina, segue sendo ti? Moitos das personaxes que atopas, pues, ou están mortas, ou seguen falando, ou creen estar vivas, non? Atrapados entre ordenadores, robots ou simulacións. O terror non vende monstruos, vende a idea de continuar existindo sen corpo, de converterse nun espectro tecnolóxico. A estación parece un submarino xigante abandonado, cheo de tubaxes, portas hidráulicas, ruidos metálicos e presión mariña constante, é dicir, máis ou menos como a este. Hai momentos onde literalmente só escoitas o casco cruxindo, alarmas lonxanas e voces gravadas de xente que xa non existe, é dicir, é unha réplica deste submarino.
1: Fatal.
0: O xogo evita sustos, os típicos, simplemente pola propia trama, adoitan ser víctimas os monstruos deformadas máis que inimigos, e o nome Soma vende un concepto filosófico relacionado co corpo. Moita xente remata o xogo bastante trallada da cabeza. Igual antes xa estaba trallada da cabeza.
2: Claro,
0: ¿no?
2: É que se como... lle bota a culpa a música de Marilyn Manson.
0: Claro, a xente xa viña trallada de casa, ¿no? Pois Soma non pregunta se a vida despois da morte, pregunta que pasa se a morte nunca chega de todo.
2: Bueno, chico.
3: De Oscar, contanos as túas fantasmas favoritas.
1: Bueno, eu en realidad vou falar do espectro electromagnético.
2: Ay, bueno,
1: que tamén mola moito, é sí, absolutamente sí. Necesario para poder facer o que estamos facendo aquí de radio e tal. A música, bueno, música que lixín é unha que se chama Sinfonía dos Planetas, que é unha traducción das ondas electromagnéticas recollidas polas Voyager 1 e 2 nas súas viaxes, que logo foron traducidas pues a frecuencias audibles, claro.
2: Bueno, esto es increíble.
1: No me digas, es que no es maravilloso.
2: Me quedo tiña me dado que fuera una canción dos planetas.
0: No,
2: estaba en un sin vivir, no,
1: o sea, ya tiñamos bastante con falar de espectros, claro. Como para convertirnos nos en espectros. Pero no, por favor. Entón, bueno, só recordar así rapidamente que o espectro electromagnético é un conxunto de sinais electromagnéticos ordenados segundo a súa frecuencia e lonxitude de onda. Eu que non sabía que o tamaño destas lonxitudes van dende o tamaño dun átomo, as máis pequenas, ata as máis grandes son do tamaño dun edificio. Que quedei flipada con este dato. De menor a maior inclúe os rayos cósmicos, os gamma, os X, a luz ultravioleta, logo xa entramos na luz visible, que son as cores o que nos podemos ver, que xa vos digo que é unha mingurria dentro do espectro electromagnético. E logo, pois xa, infravermello, microondas, sinais de radio, que curiosamente incluen as da tele, pero bueno, que a radio é moito máis importante que a tele.
2: O meo, onde vai parar.
1: E xa eso, pois as da tele, as ondas longa, media e curta. Entón, vou empezar falando da cor rosa, basicamente porque sei perfectamente que en secreto é a cor preferida da nosa capitana.
2: Sí, ainda que das vísceras.
1: Oculta o moi ben, pero bueno, no, sabémolo no, todos.
2: Estou aí entre o negro e o rosa.
1: O tema é, vos pensades nas cores que se ven no Arco da Vella, e onde está o rosa? Onde está o rosa? O rosa non está, por unha razón moi sinxela, porque non existe como tal, non ten a súa frecuencia propia, como pode ser o vermello, o azul, o verde, todo isto. Bueno, en realidad pasa algo parecido tamén co branco, que non é unha cor, senón a mezcla de todas as frecuencias, de todas as cores, e o negro, que é a ausencia de todas as cores. Entón, que pasa coa rosa? Pues, co rosa? O rosa é a interpretación que fai o cerebro da combinación do vermello co azul ou co violeta, bueno, digamos con toda esa gama de cores, pero en sí mesmo non existe, unha cor espectral, por non estar dentro do espectro, precisamente visible.
2: Pero que traballado isto, Óscar,
1: A que mola.
2: Bueno.
1: Hai que dicir que tamén hai outro rosa que en lugar de vermello e azul ou violeta pode ser vermello con branco, ou sexa, vermello con todas as cores, porque estamos falando de luz. Como vos quedades?
2: O sea, isto é como unha ecuación matemática. O sea, é que veo que eu quedo. É unha pena que non chegaras a capitana.
0: É que eu pensaba que só había unha cor.
1: Dame tempo. Continuando con temas de... Sube un pouquinho o volume, porque é que esta música é tan maravillosa que... Encántame esta pasaxe. Vale, seguimos. Imos falar dun misterioso sinal espacial que foi captado polo telescopio Parkes, que é un radiotelescopio situado en Australia. Resulta que en 2011 unha investigadora estaba estudando os arquivos antigos, buscando as que chaman ráfagas rápidas de radio, que normalmente son sinais, son sinais que veñen sempre do cosmos, sempre por cousas habituais que suceden no cosmos, pois estrelas que morren, todas estas cousas. E o que si se busca moitas veces nestas ráfagas é que haxa unha coherencia, que haxa un patrón que puidese indicar que haxa vida inteligente. Ajá. Entón, bueno, claro, pois son
2: difícil,
1: moi interesantes.
2: Difícil, porque aquí xa pouca hai, pois imagínate.
1: Sí, de momento non hai moito éxito. Bueno, pois a cousa é que ela atopou nestes archivos históricos unhas sinais semellantes que levaban registrándose dende 1988 e que pasaran totalmente desapercibida e non sabían o que eran. Co tempo, cos estudios, sí que viron que eran demasiado intensas para proceder do espazo. Entón, veñen da Terra, pero que non está mandando isto? Que non está mandando? Precisamente foi unha estudante de doutorado chamada Emily Petrov, que ten que vir unha Petrov aquí,
2: claro,
1: a buscar as cousas, porque senón é que non as damos atopados. E foi quen investigou o misterio e conseguiu chegar ata que foi que pasou con este sinal. Custoulle aínda outros 4 anos e foi grazas a novas tecnoloxías que foron surxindo. Unha destas tecnoloxías foi capaz de detectar estas emisións en tempo real. E o primeiro que viron era que todas eran en horario laboral
2: normal.
1: Co cal, a cousa empezaba a ser como un pouquiño rara, pero todavía non sabían de onde saían. Entón, máis adiante, outro novo dispositivo foi capaz de registrar a potencia do sinal, que era 2,5 gigahercios. Non sei se vos soa, pero é típico de wifi, de bluetooth e de aparellos microondas. O microondas converteuse no primeiro sospeitoso, entre outras cousas porque non tiñan wifi ali. Pero tampouco tiña senso, porque agora que xa podían facer rexistros deses sinais, non coincidía. Quero dicir, eles utilizaban a microondas e non daban rexistrado todos eses usos do microondas. Entón, seguían sen entender que pasaba, estaban todo o día, veña a quentar tazas de té, veña a beber té, veña a mexar todo o día, que non había xeito de... Ata que alguén se lle ocorreu rematar o ciclo do microondas antes do timbre. E ali te veron o momento eureka.
2: Ah.
1: Resulta que na millonésima de segundo entre que a porta se abría e o magnetrón, que é o componente que xera as microondas dentro do microondas, se estaba apagando, se liberaba un pulso residual que sufría unha deformación na súa frecuencia que imitaba moi ben a dispersión dun sinal cósmico ou viaxar milleiros de anos luz.
2: O sea, imagínate ter un microondas.
3: O sea, o teu puto microondas da casa onde quentas a leite porque eres tan triste da túa vida que ni sequera tes tempo a quentala ben no, no, na cociña, pois aí estás mandando unha sinal que universal. Xa ves.
0: Un sinal cósmico.
3: Sinal cósmico de túa cociña. Esmendrellez, por favor.
4: Bueno, pois eu, aparte de lembrarme da noiva cadáver de esa versión apócrifa do Estudiante de Santiago que antes interpretáchedes tan ben, pois pensei tamén noutros espectros da ciencia ficción, que sabedes que é o que lle gusta, sí, a este intelectual boomer de merda. Entón, o que pasa é que, claro, o primeiro que me voe a mente foi evidentemente Solaris, que é o máis fácil, no? Que, claro, no que pensaríamos todos, unha novela polaca de Stanislav Lem de 1961, que foi elevada brillantemente ao cine por, sí, Tarkovsky, e que despois fixeron un cagarro fumeante americano moi parecido á descripción podería facer, sí, a que fixo, sí, antes o compañeiro.
0: Camarada, por favor.
4: É que, a ver, é que é verdad, é que ao final non o salva nin George Clooney. Esa peli é malísima, bueno, foi unha cosa, non lle gustou, verdad, non lle gustou a ninguén. A parte estando, claro, James Cameron aí non podía ser de outra forma, non? E bueno, do que vai esta novela é basicamente que hai un planeta que está vivo, ou polo menos o océano dese planeta está vivo, e para comunicarse cos astronautas, el fai aparecer, aparecese, por así decirlo, o océano na mente dos astronautas como persoas mortas que eles coñecían extraídas dos seus recordos, non? Entón, pois, no caso do protagonista, el vía a súa muller que levaba anos morta e que de pronto aparecía na súa cabina e era ela, non? Ou ao menos como el a recordaba. Tiña a súa voz, o seu aroma, a súa presenza, mas non era ela, non? Entón, bueno, pois, esa que é unha historia moi mítica, foi a primeira que me veu a mente, pero, sin embargo, logo reflexionando, tratei de entrar máis ben noutro concepto, no? En un concepto ciberpunk que tamén tocou antes aquí o noso compañeiro Lamelov, que, bueno, o ciberpunk, os que lle guste o xénero, sabedes que é algo máis ou menos dos 80, o fenómeno que apareceu aí, un pouquiño antes do steampunk, que un pouquiño despois de outros xéneros de ciencia ficción, que fala, pois, de como podería ser o mundo se de pronto a tecnoloxía de información e biomecánica, etc., pois avanzase moito, é dicir, como sería o mundo agora, por decirlo de alguna forma, non? Que xa temos, sí, que xa temos de todo. E ten como dous leitmotivs moi básicos, non? Un deles non falaremos hoxe, que o metal é mellor que a carne, é dicir, que pasa cando nós empezamos a mellorar os nosos corpos con elementos mecánicos, cibernéticos, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sobre todo toda a vida.
4: E outro é a alma na máquina. É dicir, donde reside a conciencia humana e se esa conciencia non é máis que un programa. É dicir, se nós, por exemplo, somos capaces de coller unha IA extraída da mente dunha persona e que esa IA é esa persona e reacciona igual e pensa igual, é esa persoa ou é outra copia. Se nós podemos trasladar esa mente a unha máquina, segue sendo unha persona ou un espectro artificial que non é realmente esa persona, non? Entón, destas, pois hai moitísimas que poderíamos falar. A das máis famosas é Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, que seguro moitos coñecederes, pese a ser xaponesa, é unha gran película, recomendo fortemente.
0: Carro de merda.
4: Aí a protagonista é a maior Motoko Kusanagi, que é unha policía cun corpo completamente cibernético e que todo nela é metal e circuito salvo o seu programa, o seu Ghost, o seu espectro, non? Que ela, de feito, chamase así na serie de cómics, Ghost, non? Entón, pois, ela sempre está, pois, con esa dúbida existencial de se é un ser humano ou non.
3: Hai outra... tamén as veces se teño esa dúbida de se son un ser humano.
4: A mí pásame sobre todo cos demais, sí, eso tamén. Pensando, non sei se son seres humanos ou non, pero, bueno, haberá que asumir que sí ou non, non sei. Hai outra que tamén fala moito disto, que é unha serie máis moderna, Ceviche desa serie de televisión non está mal, pero gústame máis a novela, que é Carbono Alterado.
3: Ai, pero gústame moitísimo
4: a
3: serie. A min
4: tamén me gusta moito.
3: Formas, vou dicir.
4: Está moi ben esa serie. Sí. Eu teño un amigo que non lle gusta nada, entón li, estou farto de Carbón Alterado, sabes? No, como que non lle mola a serie.
3: Pois encanta, me creo que estaba en Amazon Prime ou non sei, se logo non sei.
4: Eu penso que era en Prime.
3: Era
4: non
3: Prime.
4: Sei como será desde un tempo. E que bueno, basicamente hai unha cousa que aí lle chaman a cookie, a galleta que ti levas sempre encima, como algo que vai collendo toda a túa memoria e personalidade, e se morres, collen a galleta e meteu no que eles chaman outra funda, outro corpo. De feito, os corpos aí son motivo de cambalache. Hai corpos de pobre, hai corpos de rico. E logo hai xente como a secta cristián católica que decide que non, que eso é un rollo que a eles non lles vai. Mais que como a lei obliga a ser salvado, porque mira pola ventas cidadáns, pois ti, cristián ou non cristián, tes que leva a galleta. Entón o que fan os cristiáns é deixar escrito no testamento que en caso de que que non os poden resucitar, vamos, que sí, queda a galleta aí, pero que a galleta non son eles, eles pensan que é unha copia. Mentres que, sen embargo, o consenso social é o contrario, é que pensan que son eles mesmos e mesmo se suicidan porque pensan que, bueno, que sobrevivirán na galleta e irán de outra maneira. A serie está moi ben, é moi entretida. Sí, sí, sí. Kovacs chama o protagonista e a verdade que ten moito carisma e a min a serie gustoume moito. E tamén quería hablar de Ubik, por recomendar unha modela das clásicas, bellas, de verdade, tamén desta Alma na Máquina, de Philip K. Dick, non? Que vai un pouco por outro camiño que é máis triste e máis humano, non? Que nesta novela, cando alguén morre, poñen un criosénica e esa xente non desaparece de todo, quedan o que chaman unha semivida, conselados, e ti podes contactalos, pero soamente coas súas mentes, non? Nun espacio virtual, e cada vez que eles consumen ese tempo que lles vai quedando, vanse sumersindo no olvido. Entón, pois é un pouco como convertir a alma nun servicio en diferido de telefonía. E bueno, non moito máis. Máis recentemente, Black Mirror tocou ese tema dúas veces con moita intelixencia. En Be Right Back, unha muller perde o seu home e contrata un servicio que reconstrua a súa personalidade a partir das redes sociais. Aí a que imita a un coñecido que falábamos antes. O espectro fala igual que a él, escribe igual que a él, pero bueno, non sente porque claro, é unha IA, non? E en San Junípero, os mortos viven
2: moi bonita simulación... esta, a de San Junípero de Black Mirror.
0: E aquí vas de mortos, non
2: de Senón, son... bueno, claro, senón vas de morto, vas de
4: efectivamente está moi ben. E nada, pois era comentar un pouquiño estas das que falei agora.

Queridos camaradas, acabou este programa. Non sabemos cando voltaremos. Sei que a xente quere que volvamos, pero bueno, temos moitísimo que facer. Xa vos dixemos, fallamos dúas veces, unha na orella, outra, bueno, a ver o que pasa. Temos primeiro que acabar cun asunto, co capitalismo, ao fin e ao cabo, pero logo imos volver aquí. Pero seguid escoitando, por favor, este gloriosísimo maratón de Quack FM polo dereito a comunicar, e seguide recordando esta gloriosa música que enche os nosos corazóns. Sede moi felices. Bebede vodka con moderación.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos a Estrellenials, o programa para todos os aboiados os que lle gusta pinta la mona. Aquí estamos, unha parte dos estrelados e unha parte dos Vellenials, para entretervos dúas horas neste cuacatón de 30 horas de radio para celebrar os 30 anos de Cuac. Estamos falando un servidor, Iván Pensado, e o outro lado do vidro, Iván Loureiro. Moi boas, tocallo.
1: Boas noites, tocallo.

0: do teu amor.
1: Bueno, Loureiro.
2: Eu non estou afeito a tanta profesionalidade.
1: Demasiado control, non?
2: Porme nervioso, 22 anos levo un Quack FM e porme nervioso un de Camariñas. E esta canción de fondo, quen é o chaval?
1: Este tipo ten algo contra os Camariñas.
2: Quen no, é?
1: Pois pues, é Carlos Barcia, outro de Camariñas.
2: Moi fan, eh?
1: O sí, sea,
2: sí, justoume, justoume. Non conocía, pero justoume, sí, señor. É de Camariñas?
1: Sí, sí, é de Camariñas.
2: Dios, en Camariñas ainda hai cousas boas. Quitándote a ti, ainda hai cousas boas.
1: A pesar do que dixa todo de Longueira, pero bueno. Bueno,
2: ese tipo sí que ten algo en contra de Camariñas,
1: tío. Bueno, hoxe vamos a facer unha experimentación aquí. Vamos a facer...
2: Íbamos a facer unha experimentación, 50.000, e ao final somos ti máis eu, pero bueno.
1: Hai un que se está...
2: Aquí temos dúas horas, pa ti e pa min, pa conocernos.
1: Hai un que se está medio casando en Francia, outro...
2: Alucinoume, que diríades vos ali en Camariñas.
1: Flipoume.
2: Genuflexionou ali, Desde aquí damos un bico, Víctor, non sabes onde te metes, pero bueno...
1: Incou rodilla aí, Dios, costigantes.
2: E o noso vikingo de Encrobas, que está no cine ca señora, tamén está incando rodilla, como poden, claro. Me... Que ese... tiña un compromiso hoxe, non lle cambie os plans a última hora.
1: Esa justificación encantoume, verdad?
2: Claro,
1: pensei que era outra cousa.
2: A verdade que hai que dicir que é culpa miña que eu pensei que era a semana que ven, pero, bueno, aí igual son eu culpable do 90% de todo o que pasou, pero
1: eso,
2: bueno.
1: Eso para que vexades o preparado que temos o programa.
2: No, aquí preparación non hai ningún. Eu teño aquí un guión, que a máis é que me a parece simpatiquísimo. Hai aquí un papel super ordenado que eu vou pintar nel, porque eu sempre pinto. Eu cando tal sempre teño un boli e eu pinto, eu vou pintar aquí.
1: Pero ese guión, ese guión é teu, encontrastelo aí.
2: No, estaba aquí, estaba aquí, que pon, espera. Digo che que pon.
1: Persoas que fan
2: presentación, mi rollo el rock, bla bla bla. E agora vou facer unha caricatura túa mentras facemos o programa.
1: Ujo, porque son.
2: Hai que dicir que eu son un dos Bellenials, que somos un programa reconocido a nivel mundial e intracomarcal.
1: O programa máis escutado da historia.
2: E vos sois desos xigentes, os cachorros que vides apretando fuerte. Agora temos ao Presi que ven aquí para sentarse.
1: Hostia, aí ven Miguel Anxo.
2: Aí ven,
1: Miguel Anxo, joder.
2: Un home fuerte, importante, unha entidade pa cuac. A min, eu fun ben as tanchugueiras gracias a él.
1: Queres falar algo, Miguel Anxo?
3: Moi boas. Fala o vice Presi, non Presi.
1: Joder.
3: Vice.
2: Ay, bueno, claro, que
3: Presi. Saúdo a Paula.
2: Presi e Paula, claro, efectivamente.
1: Paula. Faloume Paula, Daume abrazos.
2: A voz, Paula é a voz.
3: Eu escoito un pouco baixo,
1: Escoitas tempo.
2: Perdalle vos aí aos cascos, ves? Claro. Agora xa parece Bellenials. Xa empezamos aí co volume para arriba e para baixo, xa me está gustando.
1: Aquí xa está desaturando, co cal.
2: Xa me está gustando. Vente tamén, séntate. É o vice, xa dixo. Vente, séntate aquí. Aquí vamos xentando xente.
3: Estaban escoitando, no.
2: Para que se vexa que isto é alternativo. O cable ese son eu que teño cargando o teléfono, que viña sin pila.
1: Cale o rojo.
3: Dixeche de eso esto.
2: Non, pero dímolo agora.
3: É que non sei para que poñemos aquí os pabéis.
2: Temos un teléfono para o directo. Pa que, buah, chaval, se me chaman ahora, síntome...
1: Loureiro, ti na puta vida fixaste isto.
2: Síntome ahora mismo, Verbena FM, que nos tapa a emisión, pues síntome ahora totalmente. Teléfono directo, 881-01-2231. E o WhatsApp, 644-737-303. Eso de sempre.
1: Muy ben.
2: Interactuades aí con nós, chamades... Joder, chamade, coño, que é tarde.
3: Bueno, prometemos que se nos escriben ao WhatsApp, ímolos ler. Ah, non como certo programa que emite os xoves.
2: Que leemos,
3: joder. Pola noite.
2: A veces non contestamos, pero leemos
3: que a
2: xente siempre
3: escribe.
2: Ao acabar, leemos sempre.
3: Sí, home, sí.
2: Que sí que os leemos, joder. Cago en Dios, damos ya aquí a fama.
3: Ese é o Telegram, dalle ali ao outro lado.
2: Poñemos a Quack FM na estratosfera. E ora veñenos aquí con requisitos, non é?
1: Sí, aquí poñen as normas eles, claro. Ahora de repente, joder, bueno. Chus, fala aí un momentiño, a ver se che pillo ben.
4: Hola, buenas, vale, como
1: sí,
4: estás
1: perfecto. Bueno, eu fixaron...
2: A nosa amiga Chus, tamén, ten un programa en Quack FM. Aquí estamos ahora, é un rebumbio xa, ahora sí que xa é... Como se chama ahora, sabe Dios?
1: O que se di no meu pueblo, unha
2: claro,
1: mescolanza, eso
2: ves, era... Ahora está me enseñando a camiseta, como lle poñemos o nombre ahora ao programa? Como lle poñemos? Ti presenta o teu, Chus. A ti damos e deixamos presentar o teu.
1: Estrellén en esa ecuación.
2: Claro.
4: Exactamente.
2: Bueno, pues unha...
4: Bueno, é unha maneira de despexar o de Estrellén en esa
2: ecuación.
4: Ecuación
2: Estrellén en la sala, claro, por ejemplo.
1: Estrellén es igual a... ecuación. Algo así.
2: Ten unha ecuación complicada, os estrellanias. Pero xa a ecuación túa e miña xa é mal. Pero bueno, justamente que estamos arrupados aquí de máis xente, que pensíamos estar os dous soliños como a cans.
3: No, no, é que acabanos de decir, estes non enchen dúas horas de programa.
1: Que non enchen?
2: Bueno, enchemos as.
4: No, non saben de que vai o material.
2: Después
1: eso é que non nos escoitades.
2: De 22 anos non sabes quen é o bicho.
3: Vamos, eu os ayudísen, eu os ayudísen.
2: Iván leva pouco tempo, pero claro, eu 22 anos facendo o imbécil aquí. E sabedes que é outra cosa non, pero imbécil fago con naturalidade total.
3: Vamos, ainda que encheren dúas
4: antes
3: horas.
4: Antes facelo pola mañan, non?
2: Non, non sempre foi o xoves á mesma hora. Nos levamos 22 anos na mesma franxa horaria, sempre. Cambiamos o nome 25 veces, pero sempre fomos os mesmos, de sempre.
1: Que non enchemos dúas horas, animaliño.
2: A lado do 2004, que vou dicirlle a xente que, se alguén nos está escoitando, que isto é para todo mundo. Porque a mí todo mundo diz, buah, como mola a radio. Non, non. O sea, poder vir.
1: Sí, podes vir a facer un programa.
2: Unha cotiña de xoguete que non é que, o sea, son dúas cervezas no bar, faz un programa aquí, que isto non veñades que enxancha. En canto veñades a primeira vez vicia.
1: A mí o que me gusta de cando empezas é que hai xente que empeza e di, pero non vai haber un técnico de sonido que controle.
3: Sí.
2: Somos todos técnicos.
3: A todas son.
2: Somos todos técnicos.
1: Sí, claro.
4: Bueno, casi todos.
2: E aprendes a andar con os botoncitos,
4: eu
2: non,
4: os botoncitos tan se me
2: non
4: fatal.
2: Non. Bueno, pero dáse ben o resto tamén.
4: Bueno.
1: Non vai ser perfecto todo.
2: Xuxa é profesional en fichar peña.
3: Profesional da producción.
2: En peña que nos abandere.
3: Do marketing.
2: Sí, sí, o marketing labo arrascatable.
3: Do marketing da división de mecenas de Quake.
2: Sí, sí, arrascatable, sí, que decía que comigo. Eso lávalo moi ben. E fai falta xente así tamén.
4: Tamén, tamén.
2: A ver, non che pode dar ben todo. Levas o mecenazgo perfecto, tampouco che van dar ben os botóns.
4: O sea, no, os botóns danse ben mal.
2: Pero dáse ben a locución e a publicidade.
4: Pero sabes que o que se me dá ben? Buscar quen lle dé os botóns.
2: Pues eso é maravilloso. Hai que facer un equipo.
4: Teño aquí a Miguel.
2: Pero te lo fichao.
4: Sí,
3: bueno, para emerxencias.
2: Pues porque este home tamén se presta a todo.
3: Eu préstome, sí. Eu si, sí, eu a calquera embolado. Ou se, por exemplo, estivemos aí en ecuación antes. O, sí. No, agora previa non, a anterior.
2: E aí un pouco estabas un pouco tirado no sofá, dixenche o 20 e viñaches.
1: Claro. Bebendo reposadas destes, claro. Bueno.
3: E aí estamos.
1: Oíste, se foi Mariano que dixo que non enchemos dúas horas.
3: Bueno, eu dixo o pecado, pero non dixo
2: Mariano,
3: pecado,
2: que
3: veña.
1: Dixo aí que xa non volve.
3: Estános escoitando, vamos a chamar. Dixo aí
1: que xa non volve estrelados, eh.
2: Mariano, vente.
1: Non enche dúas horas, pero ven que quixo vir o hijo de...
2: Porque vos pelitilleros, eh. Sí. E invitaste a jefatura, aos fundadores.
1: No.
2: Levo aquí nos cantos anos e non invitei, invitástelo vos, pelotas. No. Sodes moi pelotas. Os de camariñas vides pisando fuerte, pero quietiños tampouco,
1: eh. Que le levamos xente interesante. Entonces,
2: papá é claro. Papá. O sea,
4: bueno, que veñen con percebes un día tamén, ou non?
2: Pero veñen ben, son rapaces que veñen con ideas novas, usan as cámaras, gastamos lote de euros e usan as...
1: A diferencia dos millennials.
2: Claro. Porque, no, porque ao noso técnico non lle gusta o enfoque.
1: Es
3: que, por cierto, yo creo que...
2: A nuestro no le gusta enfoque. Entonces di él, no, este no bien, la llevo yo. Pero, que me parece un atraso, pero...
3: Sí, pero puedes hacer ocas vosas secas nosas. Pero, por cierto, hablando de las cámaras...
1: Había que meter unas giras.
3: Pasa una cosa curiosa. Que creo que estamos aquí están enfocando otro estudio.
2: Seguramente.
3: Seguro que es una cosa divertida. Una cosa divertida ahora mismo en Quack TV, que estamos hablando en Nervada y estás emitiendo la imagen de...
2: Están a tomar por culo, no se está viendo. Porque está enfoca aquí a la esquina, o sea, no se nos está viendo.
1: A ver, yo tenía un guión, entre que pensé Mariano, que no me he hecho dos horas, yo tenía un guión aquí...
2: a la pizza. Tamén diñe que cando veña que traen unhas cervezas. Que non veñan balde.
1: A mí non me pode traer, que senón aí vai a mesa por caralho.
4: Bueno, que traigan un balde.
3: Tamén, por exemplo.
2: Menos non traen a bicicleta.
1: Para facer como a Homer, sabes, tirar o caldeiro por riba dos mandos, claro. Na central nuclear.
2: E ardeu todo.
1: Bueno, no meu guión, Loureiro.
2: Dime.
1: Era para ti, en especial.
2: Fíjate un guión, en serio, de verdad.
1: No meu guión estaba a planta de biojas da Laracha, tío.
2: Puta Digo, no.
1: Que quería falar, pero en serio. Bueno, como no
2: está... Estudiaches, yo sei, claro, que estudiaches, miraches...
1: Como facemos en estelados, non? Facemos unha búsqueda de cousas...
2: E despois tú eu para decir o que me salla da jaita.
1: Claro, pasará polo foro dos cojones,
2: perfecto,
1: ¿no?
2: Dame información, por favor.
1: Claro, a mí me gusta este tema porque sabes que las plantas de biojas como Altria, este tipo, sí, de cosas.
2: No, pero las plantas de biojas que llaman biojas, pero es merda jas. O sea, quiero decir, é gas que sale da merda. Quer dizer,
1: pero a merda non é bio, acaso?
2: Claro, pero que non lle poñan un nombre bonito, que queremos matar as vacas porque fan un burato na capa do ozono.
3: Sí, como cando din biomasa. Que biomasa? Igual, son biomasa, árboles,
2: son polas. Son as polas que quedaban desbrozábalas e agora facedes corriente con elas.
4: Os portugueses queren traer toda a mierda que non queren.
3: No, os de biogás non son portugueses. Son de
2: Portugal.
4: Sí, mire, son de Portugal.
2: No, os de Altri, os de biogás.
4: E os de biogás tamén.
2: No, ese é da Coruña, a empresa da Coruña.
4: En serio.
2: Fixaron a onte.
1: Estás equivocado, Lureiro. Porque eu fixe unha búsqueda deso tamén.
4: Eh?
2: E que?
1: Non é... O sea, a empresa, a sede da empresa, que se chama Biogás Coruña, era, non?
2: Sí.
1: É unha empresa que se chama Biogás Coruña, pero a sede está en Lugo.
2: En Malvida. Ai, non, pensei que me ias de Maldivas.
1: A pesar, de estar, a pesar de estar a sede en Lugo, forma parte do grupo Vinci, que é francés, en realidad.
2: Ves, pois pues, coman a merda o Francia. Igual con os croissants, que coman a merda el.
4: Pois pues, eu pensei que era por... Non sei onde lingo.
2: Non, de portugueses son os de Altri.
4: Eso xo sei, pero que na caren eles
2: e din, buah, en Palas hai un sitiazo que flipas. Ali ao lado do río.
4: No, teñen razón, claro, un sitio cojonudo.
2: Claro, xa, que total hai 4 labradores aquí que irden polo que maten as vacas e nos poñemos aquí a planta, non. Pero en Alaracha, joder, é que a máis na Alaracha, en Soandres, na puta reta de Vistalegre, unha única carballeira que hai en toda a volta, que é todo eucaliptos, pois pues, dixeron, non, aquí no, donde están os carballos...
3: Donde está isto bonito?
2: Sí, sí, córtese isto, estes carballos, expropiense,
1: que además...
2: córtense, e aquí poñamos unha planta de mierda, porque además é de mierda,
1: literal de mierda,
2: ao lado dun pueblo bonito como é Soandres, e poñámoslo aquí, xa, o convento de Soandres, ah, tirámoslo, sabes? Poñamos unha chimenea no sitio do convento.
1: Vámonos, pero, ollo, que resulta que, van, que a planta está de lado de... De unha mamoa de...
2: Sí, sí, no, dunha. Tiran de tres ou catro, usan as de Marcos. Eu quitame esta piedra e pola ali para cerrar, sabes? Se para cerrar a porta, na porta onde se entra para o biogás, poñemos a mamoa esta.
3: Pero este como despois aí, como a refinería de Resol, non? Que se poñen o río ali así bonito na porta. Para
2: claro.
3: Poñeranse ali as catro pedras
2: no,
3: ali bonitas.
2: Pero en Resol para... non tiraron, quer dizer.
3: Bueno, o sea, estaba ali no sitio.
2: Claro, estaba ali e deixaron quedar, pero... Pero
1: construíron alrededor.
2: Claro, voy a poner bien de chimeneas alrededor del horrio. A ver cómo hace.
4: Y bien de chalés para los alemanes.
2: Coño, pero quiero decir, por ejemplo, la refinería da puestos de trabajo. Esta planta de biogás véndela como el futuro y el progreso. Y va a dar chollo para tres.
1: Como de Palma, Miguel.
2: O sea,
1: sí, que literalmente.
2: Hay un poco de calor. Estaba abriendo la puerta, pues hay un poquito.
3: A ver, aquí tenemos que invertir en refrigeración próximamente.
1: Efectivamente.
2: Dillo a las bicicletas, que trae cerveza.
4: Que se van a dar de bicicletas.
2: Es cuando me escoite y se sabe quién va a dar bicicletas. Tenemos una jarra personal.
1: A ver si ven también.
2: En mi equipo
1: porque,
2: siempre, lo hay lobby, pero la bicicleta la voy mal.
1: A ver si ven también, porque sin él no vamos a echar dos horas.
2: Claro, no somos bueno. Nadie. Sin él. Sin el socio fundador.
1: Vi na planificación da planta, valga a redundancia, que efectivamente a planta como máximo necesita 3 ou 4 traballadores, porque é bastante sí. Basicamente deixar
2: 4 traballadores
3: de fermentar, claro.
2: 4 traballadores e outros 2 para estar ali, sabes? Que son os que enchufa o dentiños de Sargo, sabes? Son os que enchufa dentiños de Sargo. Pero, outro día explico vos o dentillo de Sargo, non se pode contar a cantena.
1: Eso foi invención de Camariño.
3: Cando fagamos a pausa musical,
2: sí,
3: non?
2: Sí,
3: cando fagamos
2: a pausa musical. Dentillo de Sargo é o mellor apodo...
1: Pensade nun político que está así.
2: Sí.
1: Pensade, por favor, a ver que será.
2: É o mellor apodo do mundo, dentillo de Sargo. É Madín Camariñas, eh? Pero orden crobas adoptamos dentillo de Sargo, elevaremoslo ao fin do mundo.
1: Non sei se vistes alguna vez un Sargo, pero é igual.
2: Sí, tal cual. De comernos berberechos. Os mesmos dentillos. Así o pillaron unha peste, o sea, pero bueno, que tan fun.
3: Menudo late night nos está quedando.
2: Que mola, oxe que mola, é que este horario pódese.
3: No, bueno, pódese ata certo punto, non queremos unha denuncia ni queremos nada.
1: Miguel Anxo,
2: bueno, Sargo.
1: Pero Miguel Anxo,
2: que nos vai denunciar un Sargo. No, casualmente no, pero... cando cerraron Cuac, eles miraron un xoves. Eu emito os xoves.
3: Ah.
1: O sea, foches ti.
2: Foi a miña culpa. Eu son unha parca, son a bestia negra que azota Cuac, son eu, pero aquí seguimos, bueno, resistimos e seguiremos.
1: Bueno,
2: algún día darános a licencia. Ti como ves o tema ese?
1: Chamei a Mariano.
3: Eso deixamos para Mariano,
2: claro,
3: correcto.
2: Mariano, vente que
1: non lle pareciu suficiente ahora de estes lados. Mira.
2: Pero fixo antes moi ben. Sí,
1: sí.
2: A parte dos paus que nos destes, que eso ou ben cancelar o Bellanes Estrelados, pero bueno. Aparte dos pasos que nos destes, Mariano fixou un programa aí, encho contenido el sol. É como Rafael Acarrá. Fala nun escenario, encho ordenario. Mariano foi así, encheu el ordenario esa locución.
1: Tamén se lía con Rey ou algo, Mariano, ok.
2: Ai, non sei, preguntaba mellor a cando veña. Pero enche o escenario, é como Rafael Aguerrá. Enche o escenario.
4: Si, ele enche totalmente.
2: Ti bótalo ali, ele empeza co discurso, pum, pum, pum, sí, pum, pum, sí, pum, sí, sí, as pausas perfectas.
4: Nos tamén o tuvemos como convidado.
2: E faino moi ben. Moi ben. Un profesional.
1: Ves como non fomos os únicos que invitaron a Mariano?
2: É o pai de todos nós.
3: A ver, aquí somos moito de ir de retroalimentarnos.
2: Veña, pois pues eu agora boto ya aquí o órdago. Veña, Mariano, vente a Mariano. Que sei que estar deseando. Ven, te digo chora que... no 30 aniversario, unas 30 horas aquí de maratón.
1: Ten que haber unha invitación formal.
2: Claro, tens que vir. Fago por escrito, teño aquí un papel, espera. Mariano, como es? Mariano es la M con la A, ¿no? Pues escribo chora aquí a invitación.
1: A ver, antes de que empezáramos a divagar, eu iba...
2: Sí, estábamos con Biojas.
4: A ver, Biojas.
2: ¿Ves? Ahora sí que hay Benjenias.
1: Sí, es que arramplas con todo.
3: Pues iba a decir, porque levamos 20 minutos. Ahora, o guión de...
2: Ahora mismo eres sin chipín.
1: Él ponía más bronca. No te des un guión tal, teño, pero van a mandar tomar por
2: culo. No, verdad, yo tira.
3: A ver, pero guión te han escrito en un móvil. Tampoco no creo que sea muy grande un guión, ¿no?
4: Bueno, un móvil grande.
2: Un móvil coño todo.
3: Ay, bueno, ainda ten guión.
1: Non o teño escrito no móvil, teño en Drive. Pero hai que actualizar. Pero estás aquí moi encorsetado.
2: Letras grande.
1: Imprimir papeles.
3: Letras grande.
2: Tamén te digo, puxaxe o que letras grande. Ter gafas, igual hai que ir ao colista.
3: Perdón, que lle dixeron outro día no Instagram.
1: A verdade.
3: Que dixeron outro día no Instagram. Porque fixetes un vídeo moi bonito aí, moi inspiracional, lendo para estrelados aí, non sei que, os nenos dos 90.
2: Aí non vin eso.
1: Eso foi 80 anos dese vídeo.
3: Si, dixeron nun comentario moito de non sei que, pero ben que estás lendo nun teléfono ou algo así, ¿no?
1: Si, é que a xente, el está vendo nun teléfono ou con que está vendo? Unha tele de tubo. É que vamos a ver.
2: Pero non se pode contestar. A mí
1: que abrazar as novas tecnologías para parte boa.
2: A mí dime, non contesto.
1: Son esos viejunos.
2: Eu, a min, en Bellañas, dime, Iván, prohibido contestar al hate. Entón, eu non contesto.
1: No, pero non era hate, era como...
3: No, non era hate, pero era...
1: La policía de la moral. Claro. Es que sí, tú estás usando un móvil, e ti que usas logo, claro, un telégrafo.
2: Eu son de cantarme, entón, dime, non, ti non contestes, eu non contestes. Sí. Eu, obediente, bueno, eu, gieirinho.
1: Tenho que explicar eso, Miguel Ángel, que abrimos este tema.
3: O que?
1: O tema de as...
3: No, sigo co guión.
1: A ver, queres que me justifique?
3: O que? Por lo del teléfono, veña, explica. Aí, para a túa audiencia de...
1: Unha cousa non quita outra. Aí o que estaba dicindo é que nos anos 90, que nós vivimos o proceso de cambio, non?
3: Sí.
1: É de que para nós vimos a parte boa, a parte mala das redes sociales e todo eso. Uh-huh. Entonces, que me diga.
2: Camariñas vistes cursos peores que redes sociales, tamén chorizo.
1: Estamos falando das redes sociales.
2: Ah, vale. Pensei que era en global, perdón.
1: Pero aí o que estaba en modo nostálgico. Non ten sentido que me digan que estás usando un teléfono, claro. Eso é como, si eres comunista non podes usar un iPhone. Porque, claro.
2: Pero pode ser
1: que fago, vou para a Unión Soviética, que non
2: existe, porque, pode ser comunista que che guste con Agustín.
3: A ver, xa sabes que a xente por hatear nas redes.
1: Eso non era hate, eso é policía de la moral. Mira, es
3: bueno,
1: que
3: pero era por...
1: Non lo haces todo perfecto, Iván. Lo sé, non lo hago todo perfecto. Pero quédate con el mensaje, tío, no sé. Porque tú con que lo viste, ¿con el móvil o con la tele de tubo?
2: Con los ojitos, lo vi con los ojitos.
1: Bueno, o que estaba falando, retomando aquí antes de que
3: volvemos a Biogas.
1: Me reventara o puto programa.
2: Te vais a pasar de aquí a una moitas veces, xa te dixo.
1: Van 22 minutos, ¿ves?
3: Bueno, al final tenemos que dar sin tiempo.
2: Si encho las dos horas yo solo.
1: O que me refería que...
2: En un elogio, no es capaz, no acabas.
1: No hay juegos.
2: No es capaz.
1: Voy a chamar a los de camariños, tío, para que te den...
2: Llámame.

0: ¿Qué puedo facer?
1: E dicir exactamente o mesmo. Eu teño varias compañeiras que están exactamente nesa situación. E non están de baixa porque lles cunda estar de baixa, están de baixa fodidas, con temas de espalda, de
0: medicadas, porque a medicación chichadán.
1: E tal cal, agardando por citas, agardando igual por resonancias, por tax ou por unha consulta.
0: Eso non quere decir que che vayan a dar a alta despois desas probas, pero esas probas apurarán un poquiño o teu proceso.
1: Claro.
0: E pode ser que mellores.
1: Deberían apurar todo iso. Claro. E moitas veces o que fan é tenche esperando por unha proba e como a proba non dá chegado, acaban dicindo, che, estás ben, e tes que coller a alta. Digo, pero como vou estar ben se estou todavía esperando por esta puta proba? Eu creo
0: pero
1: que me
0: pode ser
1: ben,
0: incluso
1: pero,
0: que todo ese tempo...
2: Pero que me estás dicindo? Que hai lista de espera en Galicia?
0: No.
1: E non pouca.
2: Hombre, estás despertando...
3: Esta tipa ten a junta de xunta.
2: Claro. Antes dixeron que a P9 era cara. E agora de repente que alguén está de espera.
4: ¿Quién dixo eso? ¿Quién dixo eso?
5: Pero por favor.
6: Todo mal, todo mal. Tamén
5: isto non é o país de fantasía que nos venden na televisión de Galicia.
2: Non queredes a biogás na Laracha,
5: vos que nada, non queredes nada, non vos vale nada.
2: Tanto progreso. Bueno, queredes progreso, unha empresa familiar.
3: Putos médicos que dan baixas así
2: 12 horas, de
5: sábado. É o altri, o emprendimento, non nos gusta nada, jova.
2: Corco esto, oro, gold Galicia, joder. A ver, é que estás en contra do progreso, coño. É que tamén sodes unha panda de hippies, pero no, plantas cheo de miseria.
6: No, como un periódico que é o progreso, ademais.
3: Non se pode ver unha puta mina a cielo aberto, así, reventando toda a paisaje.
6: Para,
2: que era bonitísima, chulada. Aí en as casas.
5: Bueno, de repente, hai unhas piscinas para bañarse.
2: Que hai hecho balcón, agora fixaron un lago, e está a silvas.
3: Claro. Pero ti non vas ao lago a disfrutar.
2: Pa que está Silva, se non se anda, vai unha cabra en
5: Pero eso é porque non o descubriron os influencers de Instagram, non o descubriron.
3: É verdade, como Monteneme.
5: Cando descubran, pois...
2: O das Pontes, que teñen moitísimo progreso, teñen o cuidado.
3: Hostia,
2: pero en Cerceda, como hai que gastar os cartos, pasan. E está Silva, botas unha cabra en Crobas e matase no lago. Pero parte dúas pernas. Según ande 3 metros, parte dúas pernas. E ahora vamos a facer con el, claro, como xa deixaron as silvas, ahora dixemos, vamos a coller, bombear a hoja de aquí para o xalo, do xalo volvemos a tirar para baixo e facemos corriente ecológica dunha empresa que non existe, pero fixaron a onte. O sea, e ten 25 millóns de euros para facer a obra. Me estás dicendo,
3: boa pasta, ojo,
2: me estás dicendo que a lo mejor hai cositas aí en la unta, non lo sé. arroba dentiño de sarco.
5: A ver, temos un señor aí en Francia que nos está escoitando e di, pasolle ao teu pai Iván, caeu dos costillas o lobreiro.
2: Non casa sin vergüenza ese.
3: Eso é porque, bueno,
2: vaite pa
3: cama. Non quería contar esta historia, pero
2: Víctor, vaite deitar.
3: Nós temos un programa antes de Quack, cando facíamos na nosa puta casa o podcast, no que falamos,
2: o sea, unha porquería.
3: No que falamos, bueno, vos facedes un cuac, unha
2: fora de cuac. Fora de cuac, unha porquería. Que sepas que se te escucha alguén, es gracias a mi porquería, oíste? Oíste?
3: Mellor calidad que cantidad.
2: Sí,
3: mellor calidad que cantidad.
2: Sí. O día que vos falte, chur de miseria.
4: Si hai dos oyentes, son de Villaniels.
5: Bueno, conta aí.
3: Non temos o mesmo target.
2: Salvo que se meta o bot chino. Se ven o bot chino.
3: Hostia, eso sube.
2: Hanna Marta.
3: Sube.
2: Hanna Marta de working. Metes un bot chino e reventou a película.
3: O día que me canse, chamo o presidente de BID, de Beyond Your Dreams, e dixo, oye, méteme non sei cantos bots aquí, veña, acabouse. Bueno, o caso. Nos tínhamos un programa sobre.
2: Pero sempre despois.
3: No? Sobre compoñeros.
2: Primero yo e despois tú.
3: A ver, déxame falar, ou levas dúas horas. Tínhamos un programa.
2: Canto me queda?
4: Ese era o plan, non?
3: Tínhamos un programa sobre compoñedoras, vale, porque a miña bisabuela era compoñedora.
2: En Santalla había unha buenísima.
3: Moi importante, de feito, miña abuela.
2: Para ta neta.
3: O caso é. Bueno,
2: no sé. Era compoñedora, ahora en serio.
3: No, no, de verdad, miña bisabuela.
2: Tua bisabuela, de verdad.
3: Sí, é moi importante.
2: A mí eso parece máis.
4: Pero mira unha cousa, eso se hereda.
2: Porque
4: xa pasou varias veces que eu tamén
2: fui a un. Porque me dixen que Galicia non é diferente.
3: Mira,
2: ti hai compoñedores en Murcia.
3: Escoitado o programa, se queres, pero o caso é que miña abuela aprendeu, miña bisabuela, perdón. Aprendeu porque o seu abuelo que sabía enseñoulle, cando estaba encamado, dicíalle, "Bueno, agora vai tocando isto, isto un tendón, isto non sei que." Entonces, ese programa falábamolo porque vamos a ver. Cando Estou intentando culturizar algo, pero si que seguir bebendo cerveza, cala puta boca.
1: Podemos
3: facer
1: as dúas cousas,
3: eh.
1: Podemos beber cerveza e que nos contes a tua.
3: O tema non é a miña, eh.
2: É que non te quero interrumpir.
3: O tema é que Víctor,
2: te quero interrumpir porque me parece maravilloso das compoñedoras e despois falamos.
4: Dicho de fondo mete de publi.
3: A fichaxe polo Madrid, claro, que se non me deixar falar non podo contar toda a historia, pero bueno.
1: Veñao.
3: O caso é que Víctor fixara un traballo cando estuve en filología no que dicía que antes de haber medicina,
2: filología,
3: antes
2: traballo,
3: de institucionalizarse, que existiran médicos que facían as cousas eran as compoñedoras, curandeiras e tal.
1: Claro.
3: As mulleres, sobre todo.
1: As pois, bruxas.
3: As chamadas bruxas, que non eran bruxas.
1: Claro, no, eran mulleres que sabían moito.
2: Quémense,
3: Hamnet.
2: Ten tres tetas, queima, queima, fuego con ellas.
3: O caso é que despois fixeron a universidade, non? E dixeron, vale, a partir de agora somos médicos. Entonces vosotros sois brujas. Sí. Foi en plan así.
2: Sí. Quémense.
3: Pero nesa época, cando non existía medicina como tal, porque era en plan, te pongo sanguijuelas e te curo. Eso era medicina. En realidad servían máis as brujas que eles. Non sabían a teoría, pero a base de pragmatismo sabían máis que o que facían as compoñedoras, ¿no?
1: De compoñedoras e de prantas tamén.
3: ¿Sabes? O caso é que miña bisabuela era así, non cobraba, miña bisabuela non cobraba nada. O sea, axudaba a xente.
2: A de Santa Eva 20 euros, eh. Bueno, no,
3: no. Miña bisabuela, estamos falando que miña bisabuela morreu nos 70, eh.
2: Redondeo ao bravo.
3: O sea, estuvo moitos anos. E estaba perseguida polo franquismo, además. Entonces,
2: por meija, claro.
3: Claro, axudaba a xente, bueno, curaba, sobre todo roturas de osos, cosas así, ¿no?
2: Paco era atravesado.
3: Pero, claro, nesa época os médicos había que pagalos. Non era en plan sergas.
5: Ela quitaba os cartos, claro.
3: Como
5: claro. Quitaba o negocio.
3: Exactamente.
2: Igual tería.
3: Pero ademais facía o mellor que eles, porque dentro de incluso da traumatología, hoxendía moitos médicos tampouco.
2: E dixo Paco, quémese. Quémese esta mujer.
3: O caso,
2: fuego con ella.
3: La o caso é que un día veulles a buscar varios médicos de Madrid. Isto é real, eh?
2: De Madrid.
3: De Madrid,
2: de la capital,
3: porque
2: a las provincias.
3: Eran
2: aquí Miriñas.
3: Sin coñas, eran
2: de Madrid aquí Miriñas.
3: Eran do equipo do Madrid.
5: Do equipo
2: del Real
1: Madrid. Madrid. Ah. De Madrid e
2: do Madrid. Los 70. Que
3: no, antes de eso,
2: que compraban as chapas.
3: No, antes, debía ser das 60 ou dos 50.
2: Que porque compraban, que iba Paco a lo
3: curaba máis a xente que os propios médicos daquela. Ajá. Entonces dicíanlle, vale, vamos chepalí, pero claro, non se fiaba nin de coña.
2: Bueno, sería maravilloso.
3: E dicíanlle, vente que volves rica tal, ela.
2: Oye, sería
3: porque
2: maravilloso.
3: Ela pensaba, estes hijos de puta van a prender. ¿Sabes?
2: Sería maravilloso ver a Mbappé.
3: Eles o que pretendían é que ela curara a peña e eles depois levar a fama.
2: Sería maravilloso ver a Mbappé na compoñedora Santalla. O sea, te imaginas, chega Mbappé ali a Santalla de Jorjoño.
3: Esa xa lle fai mensajes Esther Expósito. Bueno, caso, aparte de eso,
2: venga, muller, levará a festa lo a Viveiro.
3: O que dicía Víctor de...
2: Porque ela dixo que cando tiene namorada que flipas que vai levar o churri a lo Viveiro. Te ves a Mbappé ali en Viveiro na festa ali no Buchinche. Pon dormir no museo, tímelo. En serio, eu non vexo.
3: Me teñe os cornos.
2: Non sabe que parno lle doi.
3: Me teñe os cornos contra a sexual. Calle. Bueno, igual, espérate.
1: Entón, que pasou coas
3: o do meu pai?
1: Do teu pai.
3: Meu pai un día tiña unha borrachera que te cagas. É que eu, do muelle...
2: É todo da abuela, meu pai dí que teu espera. Pai se borrachou, vale.
3: Do muelle caeu hacia o mar, pero en vez de caer no mar, caeu nunha jamela. Desde arriba de todo.
2: Para los de Coruña, una jamela es una barca, vale. Suele ser.
3: Para los del Bierzo, claro. es un.
2: Suele ser mayor.
1: Una embarcación.
2: Suele ser mayormente de madera, vale. Jamela es
6: si
2: lancha.
6: Si queréis hablar de minas, pues.
3: Claro,
6: en todo
3: caso. Jamela, ya hablamos de una de minas, pero.
2: Jamela es lancha.
6: De Wolframio.
1: Yo soy CTV, también precisaba explicación, gracias.
2: Jamela es lancha, para los de Coruña.
6: No confundir con Dorna, que también es una lancha, pero otro tipo de.
2: De madera, pero otro tipo de embarcación es otra
3: es
2: forma.
3: Es más grande. Bueno,
2: y tiene una velita.
3: El caso que. Reventou esa puta vida, sabes? Elevando a miña bisabuela. Entonces, miña bisabuela, claro, sei que tiña as costillas rotas. os músculos todos reventados.
2: O sea, que levou un hostiado como a un cano.
3: Puxaron, no...
2: Para que ahora veo o profesional, para, xa me toco cojonando. A ver. Ven que a nave do misterio.
3: No,
2: xa chegou
3: o Camilo.
2: Xa chegou o carretillo do inframundo, ven pola porta, co carretillo do inframundo. Cargado de ven a Santa Compaña, esta día.
5: Deixadio, que ten que ir preparar, todo.
3: Espera.
1: Sí, que non queda nada, xa.
2: Ahora veo o profesional.
3: Vou acabar esta historia e vou hilar con a historia de meu pai.
1: De que vas a acabar a historia, a ver a que
2: ver. Te acompaña,
1: só queda 15 minutos de programa e isto non avanza.
3: É que non me deixa, tío. Non me deixa.
2: Ti tes algo en contador de
3: O caso Además, sírveme bailar co de Camilo. O caso é que meu pai levaron pa ali, puxaron nun banco de matar o porco.
2: É mellor matalo, dixeron.
3: E dixo, morde este trapo. Meu pai que é un camión, eh.
2: Que non sufra.
3: É meu pai é un camión que leva indo mar desde os 9 anos, meu pai.
2: Era canadio, é mellor que non sufra.
3: Dixo, morde isto tal. E fíxolle, ras, puxolle as costillas nun sitio e meu pai desmayouse. Para desmayarse meu pai, flipa, eh. Depois despertou e dixolle, seguiu tocando e dixolle, e puxolle os músculos no sitio que estaría tal. E fixo, ras, desmayouse outra vez. E depois dixo, veña pa casa. Chegou a casa, o día seguinte sei que foi mexar. E antes non había nin váteres, nin hostias.
2: A modo.
3: Unhas macenillas destas.
2: En la leira, meaban en la leira como los salvajes. Non me irín de campo.
3: Tiras sí. Millennial, campeón. Pero isto era nos anos 50.
4: Terminaban a corte.
2: Meirían en la leira.
4: Na corte.
2: Como así en camarín.
3: Vexo que ti non estudiaches, pero nos anos 60 en Galicia moitos bates non había.
2: Era Rumanía.
3: Campeón.
2: Little Rumanía.
4: Era peor que Rumanía.
2: Champion.
3: Tú te pensas que es la Coruña todo.
2: Todo sin recebar y eso. Yo soy de la aldea.
3: O caso, foi mexar a macenilla e foi todo sangre. Todo. Sangre. Entonces,
6: pues esas costelas están directamente relacionadas coa vixiga.
2: Claro.
6: No, ¿qué pasó?
3: Bueno, é máis que tiña unha mazadura de la hostia, e dixo el, toda...
2: si mexei esta sangre.
4: Foi bazo.
2: Claro, dixo el, si mexei esta sangre, si hijo vivo
6: no,
2: todo.
6: Se o bazo non o contas, eh. Igual era un reel, claro.
2: Bueno, ahora que dice la peña que ven ahora, que ahora ven un programa de verdad, ¿eh? No sé. Esto hasta ahora fue un calentamiento.
3: Si quieres, hilamos con una historia que me contó mi pai también.
2: De inframundo, de Santa Compaña, sí, de hasta sí, día sí, o algo así. Guau, ahí, sí. Magia pura. Me encanta.
3: Así hilamos con de Camilo también.
5: En 20 minutos ven Cami con su programa especial.
3: Pues, no, anda, esto fue un día que estaba hablando con mi pai.
2: Yo compro eso todo.
3: Casi me cago por la pata. Porque me cuenta todo normal, que eso que me jode mi pai.
6: Porque es una persona sensible que se emociona con Roberto Ballo.
2: Eres paz.
3: No, porque contache normal cousas que diste perdone, padre, que me está contando usted. O caso é que contoume.
2: Estaba borracho tamén.
3: No, meu pai non bebe desde fai
2: desde que caeu na jamela. Desde que caeu na jamela.
1: Xa o ril xa non era o mesmo.
3: É que antes os homes cando se casaban eran decentes, non como a ti. Sabes? Por eso pasan as cousas que pasan.
2: Non critiques o peor error de mi vida, non te calientes.
3: O caso, meu pai non me, desde que se casou,
2: aprende, Vito,
3: non me veo jamás.
5: Vito xa foi dormir.
3: Claro. Xa foi dormir
2: depois. Fallo.
3: Estaría facendo un bebé e agora para dormir. Claro.
2: Un Vitorito. Bueno.
3: O caso que meu pai contaba cando bueno, tiña
2: estaba facendo un bebé co teléfono na man.
3: Espera, que está escribindo, espérate.
5: Estás coitando.
2: Se estaba facendo un bebé co teléfono na man.
3: Quen dicía que de ti
5: isto aí Fer Nerea. Quen dicía que non tiñan para encher dúas horas os de
2: Tercera.
3: Non sei quen o dixo, non sei quen o dixo.
2: Pero yo le mando un beso e lo amo.
4: Pero xa houve petición. Houve petición, dixo que sí.
2: Pero non vixe na foto.
3: Claro. Vamos a ver, no,
2: pero
3: se puxito.
5: Estaba co dedo aí.
2: Non creo que puxara o anillo e xa, no.
4: Quedo con él. Quedo con él.
5: O anillo sí, pero o resto no.
4: Quedo con él.
2: Poño o anillo para estaba.
4: Vai ser que no, trae.
2: Non saliu correndo que tan Italia estuve na camarilla.
5: Pois sí, Fer Nerea, decíamos que non tiñan pa dúas horas, pero aquí estamos.
3: Eso que non me deixo de falar, se non eran 4
5: ou 5. Acaba.
2: Eu dixenlle onte este, dixenlle tranquilo que al fichamos polo medio, mira.
3: Van 4 personas máis.
2: Claro. Pero que ben, con las entidades, la gente
3: bueno, espectable. Bueno, o caso que meu pai empezou a contar unha historia.
2: Eso, esa de medo, ese, que me gusta.
3: Non é de medo, é unha cosa que pasou. Te imagínate nos anos, eso, 50 ou 60, que se jugou un loureiro. Pero 50, pues, 60, había váteres, pero antes
2: non... Estaba vivo, mona.
4: Se cadra
3: pero meu pai, sí, meu pai conta mi historia, sabes?
2: Había váteres,
4: eh? Algún?
3: Sí, sí.
1: As camarillas, no.
2: Tiña 4 tablas ali, un burato no suelo, chamaban yo baño. Pero era un burato no suelo. Era un burato no suelo. Hola, da corte das galiñas.
3: Como os baños japoneses que chilipón o culo sol.
2: Yo conocí eso aún, cuidado. En Crobas era moi rural, hasta que chegou gracias a Unión Fenosa e nos dio progreso todo. Fíxenos un burato ali e prosperamos gracias a eles.
3: Bueno, o caso é que daquela época iban a liña ou iban a unha horta e estaban, non sei cando tempo, e igual xa estaba a noite. ¿Sabes?
2: No muiño pasaba a veces.
4: Pero adrede.
2: No muiño.
4: Bueno. Querían que pasara, se llegara a noite.
3: Y normal que ti non aguantas.
2: No muiño.
3: Un esposo.
2: No muiño, cuidado.
3: Bueno, caso. Que meu pai era pequeno, tiña 10, 12 anos. Estaba con un irmán e co
2: 12 anos daquela, co abuelo. 40 hoxe.
3: Sí, básicamente. Entonces imagina, estaban nunha leira desde desde a hora de comer e doulles a unha da mañá. O sea, no monte directamente, vale. Que non había farolas, según o obreiro seguramente sí.
2: No había progreso.
3: Había farolas, baños, había de todo.
1: Corredoiras con farolas. Vexo.
3: Entonces
2: O que me dijo, de Galicia, que me dijo,
6: llamaron un Uber para volver a Camariñas.
3: Sí, exacto. Según el obrero, llamarías un Cabify.
2: No había un de Galicia, no había progreso.
3: O caso es que volvieron andando por los caminos que había, sin farolas ni hostias. Entonces, dijo mi papá que a una de la mañana, más o menos, que por lo monte era un día normal, ¿sabes? Ni tormentas ni nada. Que se
2: Martes, por ejemplo.
3: Sí, claro.
5: Pero mantente un silencio, por favor. Es que si no, está aquí intentando contar una cosa de cuarto milenio y no podemos estar ni con esta música.
6: Usted es súper anticlimático. Usted es súper anticlimático.
3: Estoy intentando, claro. Pero no hay manera.
4: Martes non é corredoira calquera.
2: Un día normal, Martes.
3: Bueno, vou deixar aí. Outro día preguntar.
6: 1950, nunca corredoira calquera.
1: Mariano, apaga luz un momento, así.
3: Vou meter un dar cambio.
1: Aí,
6: aí, aquí. Agora xa estamos,
1: veña, veña.
4: Agora o streaming está de puta madre.
3: Sí. É verdade, nadie pensou nisso.
4: Espera que miro como quedamos.
3: A ver, mira aí. Ves algo?
5: Pero contanos mentres.
3: Estoy intentando, pero lo voy a irme a reventar.
6: Pero tienes que poner voz.
1: Ah, ves, nos estupendamente.
6: Tienes que poner voz sensual, claro.
1: Conta.
3: Mete chunga de Scorpions, lo voy a ir.
5: Es que tenemos unas cámaras que…
3: ¡Show must go on!
2: Poma de háblame de ti, de los pecos, joder. Que me he quedado.
3: Ahí pon,
2: a ver, acabo de contar la historia. Un martes no ha corredor en el
1: camarín. Martes calquera.
3: Es que lo voy a ir, pensé que tenía una oficina, entonces un martes no podía ir.
2: Era un martes por la tarde en una corredora de camariñas. A ver, conta aí, que lle pasou a teu pai na corredoira?
6: Tens aí un horror playlist que vai de coña.
2: Lo abusaron en la corredoira.
5: Black Mirror.
2: Vino un ente e lo poseyó en la corredoira.
3: A ver.
2: Yo sei que te viras, dixo yo en ti. A ver que pasei.
5: Esto me mola, aí venga, da hola, dalle.
2: Hola, amigos.
3: Uy, esto es demasiado.
5: Sí, no, eso está bien.
1: No, está perfecto.
5: Está bien.
2: Bienvenidos ao carretillo do inframundo. A jamela de todo paranormal.
3: Tristán Carballido.
2: Esta noite, emisión espectacular nas 30 horas de Quack FM polo 30 aniversario.
1: Mario.
2: Cabalgaremos nas cousas misteriosas. Na noite escura, sin luces, sin estralados.
5: Sin luces xa, pero
2: sin porquería. A ver, contesta a teu pai, veña.
3: Sin porquería de Bellanes.
2: No, si porque iría este lado.
6: A ver, conta esa historia o non a conta.
3: Estou intentando, pero non surge, María.
5: Veña.
2: A ver, acaba de contar que aí pasou o teu pai na corredoira.
3: Que non era unha corredeira, tío.
2: Tiaxe, nunha corredoira viña
3: un martes.
1: Que era no medio do monte, como era?
2: Viña por un camiño para casa.
3: Por uns camiños que hai no medio do monte, porque les viñan das leiras.
2: Unha corredoira, va. Miño no medio do monte,
3: corredoira. Non estou de acordo, unha corredoira non é eso, pero bueno.
4: No, comiño por o medio do monte é un camiño.
3: Claro, unha corredoira no medio das casi nos medio das calles.
2: Te lo compro, venga, va. Te acepto, venga, va, me vale.
3: O caso é que el contaba que sobre unha da mañan ou así empezaba a escoitar como si reventaran os pinos.
5: Como se estalara.
3: Sí, está, como está. Si, sabes, si un rayo reventara un pino e abrir a mitad. Pero así como, sabes, así. E decía, a frase que me matou foi que cando me contaba meu pai isto, contaba todo normal, sabes. E decía que o pai del dixeralle que non mirara atrás, porque cando se escutaban ese tipo de cousas era o demo. Esa foi a frase literal. Eu dixenlle, para, papá, que? Como, what? Dixome, sí, que din que cando pasan esas cousas raras é o demo que fai esos ruidos. Pero como si me dixera, estou tomando unha cerveza,
2: sí,
3: sabes?
2: Sí, pero
3: eso foi que me reventou a vida.
2: É que eu aí podo te contar.
6: Igual era Ence.
2: 40.000 historias
1: Mariano,
2: que contaba a miña abuela.
3: O sea,
1: no.
2: Eu aí podo te contar 40.000
3: O que me
2: matou
3: foi que lle dicía, rollo,
2: sí,
3: o pai
2: sí,
3: del, non miredes atrás. O sea, sigue andando.
2: Eu podo te contar 1000 historias
3: é que contaba pero
2: miña abuela e todas, o sea, ao final é todo, non sei se era ignorancia ou era a cultura popular, pero todas vas a moitos sitios de Galicia e todos falan o mismo de era o demo, ou ruidos eran a estadea ou non sei que, e todo fala da cultura esa da morte. Eu teño conocidos que non son de, por desgracia, eles teñen a mala suerte de non ser gallegos, poden nacer en outro sitio de España, que
1: as veces pasa.
2: Eles non son gallegos e non entenden Porque os gallegos sempre temos a broma.
3: O folclore, non?
2: No, a broma coa morte. Sempre estamos falando da morte. O sea, a morte é unha cousa normalizada. Porque é parte da cultura. Da cultura galleja. Eu non sei por que estou falando tan, o sea, tan finor, elegante.
6: Por que estás contaxado?
7: Porque se te pega. Bueno,
2: é que agora estou poñendo aquí para do Mariano.
5: Estás filosofando.
2: Claro, no, pero é moi bonito a cultura galleja e os quero que flipas a la Galicia toda.
6: Di que co Cadaval que as historias de medo, sobre todo nos velatorios, di que no piso de arriba estaban as mulleres contando historias de mortos que dan medo. E no piso de abaixo están os homens contando historias de mortos que dan risa.
2: Que dan risa, sí.
6: E dicía, iso é un sistema, o sistema de reproducción, sí, da xente en Galicia. Sí. Porque cando saen as mozas de arriba asustadas por historias de medo, sempre hai un furano, un mozo abaixo que di, acompáñate a casa. Sí. E di, así sobrevive a especie.
2: Galicia,
7: bueno, o que dicían era,
2: ademais, no claro,
7: él acompaña a ela, que ela vai con medo, entón él pode aproveitar para ligar un pouco e tal, pero que él, cando volta... Volta só. Entón claro, ten que ir pensando nas historias.
2: Vai pensando no que pensaba ela.
7: Divertidas, claro, para non acojonarse directamente.
3: Non sei se é tanto ignorancia ou é xa lore, digamos.
2: No meu caso ignorancia, lore non a conozo, pero.
3: Eso é o que che facía agora. Pois vese mellor agora que non se lleve a cara o lore.
2: Di que vai para cá, que se vai deitar, non?
6: Se di que non durme. Non, que di que non vai dormir.
2: Di cando volva a cuá que vou agredir.
6: Ay, eso sí, Niza polas noites é un festón, eh?
3: Hai un libro dun...
2: No, está falando con a muller que flipas. Ainda non se casaron.
3: E xa está mal.
2: E xa está no baño cerrado co teléfono.
3: Hai un libro dun antropólogo increíble que está en filología, además, que é... que estudia o tema da Santa Compaña en Galicia, que é de Carmelo Lisón Tolosana. É boísimo.
2: O tema da Santa Compaña en Galicia é espectacular. O sea, si investigas un pouco o tema, é espectacular a literatura que hai detrás.
3: El di que ven das huestes, digamos, de nórdicas incluso.
2: O bonito,
3: ¿sabes?,
2: que é o tema da Santa Compaña en Galicia. Sí, sí. A miña abuela contaba moito.
3: Non estou... É que... simplificalo a...
6: Había unha tese interesante tamén da Universidade de Santiago que falaba dos vampiros, por exemplo, que dicía que eran enfermos de rabia.
3: Sí, exacto. Simplificalo a estes son uns ignorantes e tal, creo que sería simplificar demasiado. Hai unha cultura aí detrás moi importante, eu creo, sinceramente.
2: Pero en Galicia, sobre a morte, o sea, sobre os santos, sobre a morte, todo iso hai, tives en comunidades fora de aquí, e non hai toda a cultura e todo o... a magia que hai detrás.
6: Nas vosas casas polos ameín se poñen un plato cara abaixo para os que non están.
2: Sí. Eso era,
3: máis,
2: porque o ameín é unha tradición antes do Halloween que compramos agora. Sí, sí. Os ameín
3: xa existía. Eu creo que noutros sitios de España non se fai unha cousa.
6: Dixe iso a un señor de Badajoz. Como que
2: claro, pero eu
6: conocí, perdón.
2: Claro. Eu conocí un mexicano
8: que veo aquí. Que tamén teño unha cultura de mortos moi interesante. Sí,
2: él dicíame, dixome, joder, era un señor mayor, E xe me decía, joder, a min gustoume cando cheguei a Galicia, sentime acomodado pola historia que tedes cos mortos, igual que nós, que eles é moito máis espectacular que a nosa. Pero dixo, como que tedes un vínculo ca morte moi cercano, igual que temos nós.
6: Eles teñen un rollo aí moi místico, en xeral.
2: Pareceme maravilloso.
6: Xa non é só coas mortes, é con todo. Eles teñen un...
2: Pero refiero ao rollo que teñen os mexicanos. A parte
8: irlandesa tamén, que ven da zona.
2: Fora dos balazos.
6: Claro, o de Irlanda é máis un tronco común con nós.
3: En Galicia non é igual, pero sí que está como moi normalizada, porque, por exemplo, no meu pueblo... En
2: Camariñas, tío.
3: Camariñas, tío. En que outros sitios de España é tan normal dicir, bueno, vou comprar uns nichos pros meus fillos?
2: Claro, en ningún sitio.
3: Non é moi normal, sabes? E aquí sí que...
2: Nin apagado de luz de noite, do pueblo todo. Bueno, este tipo te algo contra Camariñas, tío. Vou pintar aquí un pouco. Ese bueno, chiste non pillastes, explícamolo despois.
6: Quédanse...
3: Oito minutinhos.
2: O chiste de apagar a luz, explícamolo despois, pero porque non se pode decir en antena.
3: Bueno, apagabas a luz porque despois hai que facer a descarga.
6: Descargas.
2: No, que igual de un tiño de salga enfada, sí. Ou gaseosas, que iba no barco co primo. Que iba no barco co primo.
6: O meu padriño foi profe en Vila García, nos anos dourados, sabes?
3: O sea que...
6: Que tamén sei a luz
2: foi. Nos anos dourados, quero dicir. Sí.
6: Vale. Nos anos dourados, literal. No,
2: nos que Marcial era un neno, quero dicir.
3: Dourado por él, quero dicir.
2: O colega de gaseosas. Ah, Marcial... Que moi rápido, pillei na hora, cuidado, moi bien. Marcial dourado.
3: Eu teño mente, falas de perdomo, pero ojo, cuidado, camiño.
2: Xa, porque ti estás estudiado, cultivaxe, teño nada. Eu estou a silvas, a toxos.
3: Ti é rápido pa malo.
2: Pero estou flipando que levamos 2 horas e eu para mí levamos media. O sea, Botábamos outras dúas.
5: Outra máis.
3: Cando se pasa ben.
2: Si non fora porque van Camilo, sí, que vai fazer,
6: Cami, que pasa para casa.
2: Que vai fazer, no, que vai fazer un programa de verdad.
3: Claro, o sea, si non fora porque ven Camilo, vai fazer algo decente.
2: Fazer unha cousa ben feita de verdad, si non quedábamos outro pouco.
3: Bueno, pero demos lle pé aí con este tema do,
2: ver, xa,
5: ya, dos misterios.
2: Deixamos unha
5: introducción
2: bastante, votando,
5: bastante potente.
3: Alguén que queira algún misterio máis, eu xa contei aí.
2: Deixamos ya votando. Un misterio a que tío nos xuntáramos hoxe e nos salieron dúas horas de programa. Que eu pensei que era a semana que ven.
6: A mí o misterio sigue me parecendo a camiseta de Roberto Ballo.
3: Foi culpa de mañana,
2: tío.
3: Se non che
2: por Dios, mandou unha foto outro onte. Foi onte, non? Mandou unha foto e dixen eu, como? Que este fin de semana? Pensei que era a semana que ven, te juro,
3: eh? What?
2: Sí, eu diña compartida de repente e dixen, oh, pera, mañana. Oh, pero se aquí estamos, mira que ben nos fillamos.
3: Bueno, non estuvo
2: mal. A xente veterana de Cuac, desta nosa gran empresa.
6: Aí sí.
7: Tampouco creo que pensaras, José, eu tiña que preparar algo.
3: No, que
2: a mí da mi que eu son como Freddie Mercury de Show Must Go On.
7: Pues sí,
2: é un ánima.
3: É unha pampoia.
2: Cando van de noite as bolboretas, son almas que veñen a... Dicía miña abuela sempre.
3: Ti fai o chiste. Que
2: miña abuela dicía sempre, xo, cando van de noite as bolboretas, non as abeleiñas nin as polillas, as bolboretas é un ánima que van buscar algo.
3: Uy, acordouseme de outra historia, pero xa non me vai dar tempo a contar.
5: Hombre, son seis minutos. Son.
6: Mira, se apretas.
2: Tentillos de Sargo xogando balonmano. Ai, no, gracias.
3: Tiene que estar meu pai para contar estas. As historias de misterio, meu pai contas ben.
2: Cando que iba
3: porque, a jamela. Porque normaliza... No, ese non é misterio.
2: Foi un misterio. Iba andando, de repente estaba deitado.
3: No, ese misterio non foi. Eso foi unha borrachera como un Cristo.
2: Pero vou teñe un tema e das tanchujeiras e deixamos ya que mi lo que fago.
3: No, pero eso corta moito rollo, pero...
2: Que claro que mira, levo tres horas pedindo un tema das tanxugueiras e non son capaz.
3: Habrá que meter un tema de misterio.
2: Oye, as tanxugueiras.
5: Pero as tanxugueiras igual teñen algún tema que soni así a misterio, non?
2: Home, Olaya vai vir a Bellenials. Vou vos traer unha tanxugueira. Por
3: que?
2: Porque Bellenials está por encima de Estrelado.
3: Xa o sabemos.
2: Pero es todo por el bien común de esta nuestra gran empresa.
3: O sea, nos traemos a personas para preguntarle cosas sobre su vida, que nos falen cosas.
2: No, es para que pasen bien. No, es para que pasen bien. No, nos traemos para que pasen bien. Levámonos a vos otro día. Para que por divertir a desalgo, como el programa está desamargado.
3: Uf, sí, amargadísimo.
2: Un dedo en el cu.
3: Oye, pasó uno tan mal, Mariano. Casi morre, eh.
2: Pero que era vino Bellano, el bicho como chorou. No vos, el programa chorou por vino.
3: Sí, bueno.
2: Qué bonito es pelearse las estrellas.
6: Es que gustame moito a radio, estou pouco tempo aquí.
2: Si era unha ánima, xa podei.
5: Era unha velaíña.
2: Si era un alma, se acabou el alma.
3: Vou meter Decanans.
2: No, pomo, están chungueiras, joder.
3: No. Non vai o rollito.
2: Además, puñer así rollo de nos vamos a morir todos.
3: Vais, sí, efectivamente.
5: Pero terás que ir pensando en despedir, ¿no?
2: Claro, xa vai puñer un tema de vais a morir. Pa que Camilo lle quede aí, vais a morir.
3: Bueno,
5: foi un placer.
3: Foi un placer. Este Estrellenials, que ao final foi o que quixo Dios que fora.
2: Iván, paseime como un enano. Gracias.
3: Moitísimas gracias.
2: Gracias por facer isto.
3: Iván Loureiro, eu puxo o tema de Biojas, pero non foi Biojas nin hostias.
2: Xa, empezamos moi ben, pero se fue.
3: Gracias, Miguel Anxo. Gracias, Mariano. Gracias, Bea. Gracias, Roberto, por...
5: A vos. Gracias a xente do WhatsApp que nos estuvo por aí escoitando.
3: Xa, gracias, Víctor.
6: Parabéns, Víctor.
5: Parabéns.
3: Ahora vai a facer bebés, Víctor. Eu vou vos deixar con tema de Candás.
5: No, agora que escoita Cami.
3: Para ir co tema do programa de Camilo. Un abrazo a todos e unha
5: e boas noites.
2: E ata mañá. É un bico no bico.

0: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Mabel Rivera, actriz.
0: É que me gustaría pois dar

Bueno, pois poñedevos en situación. Era 2020, a noite de San Xoán. Na miña casa ulía a sardiñas asadas, estábamos confinados. Ese era o último episodio daquela primeira temporada de Tase Ben na Radio, un programa de aquí de Coaque FM que